0: おはようございます。5月8日金曜日、時刻は午前9時を回りました。 FMN1 のスタジオサミットからお送りします。金原ゆかりの優雅な週末、担当の金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康之です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ちょっと外の様子暗くなってきましたね。さらにな、朝方はもう少しちょっと晴れ間が広がっていた感じだったんですけれども、厚い雲が広がって、先ほどここ FMN1 に向かう途中、本当にポツポツっとしたあの雨粒が、車のフロントガラスについた時もあったんですけれども、傘をさしていらっしゃる方っていうのはいらっしゃらないけれども、でも今日はね、そういう意味ではちょっとこうお天気下り坂なんですよね。さて、暦通り連休をお過ごしになった方は、昨日今日ちょっとこうね、日常に戻す慣らしの期間の、お仕事とかだったんじゃないかなと思います。だから、今日がね、今日乗り切れば明日明後日ねというふうにお休みの方もいらっしゃるということなんじゃないかなというふうに思いますが、連休はね、お天気がとってもいいお天気があったり、そうかと思うとちょっと肌寒い日があったりと、本当に後半のゴールデンウィークっていうのはそんなような、何日間だったかなというふうに思いますけれどもね。
1: はい、
0: はい。ただ昨日はもう25度超えたんでしたよね、確かね。
1: そうですね、はい、
0: だからいわゆる夏日を記録して、
1: 暦の上で夏とはいえ、もう来たかとまだ早くないかと。
0: そして長いんですよね、暑い期間がね、本当にね。でも、木々を見ていてもやっぱり新緑も綺麗ですし、そして、今ね、窓からも見えますけど、ツツジとかね、お花もとっても綺麗なシーズンですから、本当にこの短いかもしれないけれども、今ちょっと暑くなってきてるかもしれないけれども、楽しみたいなという時期ですよね。
1: はい、はい。
0: さあ、そして、
1: 心配なニュースなんですが、地震の情報です。先ほど午前8時31分頃、福島県楢葉市、そして富岡町で震度3を観測する地震がありました。この地震で福島県浜通りで震度3を観測しています。この地震の震源地は福島県沖で、震源の深さは約 50km、 地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されます。そしてその前なんですが、午前3時50分頃にも地震がありまして、今度はこちら茨城県、埼玉県で、震度3を観測しています。茨城県筑西市、埼玉県熊谷市で震度3を観測する地震がありました。この地震の震源地は茨城県南部で、震源の深さは約 70km、 地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されます。で、この午前8時31分頃の地震、そして午前3時50分頃の地震、いずれも地震、津波の心配はないということです。
0: ね、その夜中だったり朝方だったりということなんですけど、また本当にね、地域がね、もうこのところもう日本列島各地
1: で、各地で、はい、
0: ですよね。そう聞くとやっぱりね、本当にいつ本当間近で起こってもおかしくないっていうですからね。本当に今一度やっぱりね、改めてそれこそいろんなこう何かあった場合のね、避難道具とかそういったものをこう、確認必要かなというふうに思います。
1: はい、対岸の火事と思わずに、こういった地震をきっかけにして、いざ災害が起きた時にどのように行動したらいいのかというのを、事前に準備したり話し合ったりしておくの大切ですね。
0: そうですよね。準備していても、それがね、例えば時間が経ってしまって、期限が切れてる食べ物飲み物も出てくるかもしれませんからね、改めて見直したりした方がいいかなというふうに思います。さて、今日5月8日というのは、いろんな日でもあるんですけれども、実は5月8日語呂合わせでゴーヤの日でもあるということで、
1: ゴーヤ、はい、
0: ちょっと苦味が、好きという方、それから苦手という方もいらっしゃると思うんですけれども、その、ゴーヤ、5月8日語呂合わせから生まれたということなんですけれども、ちなみに石倉さんは、苦味ゴーヤ好きですか？
1: 調理方法による、いわゆるその一般的に多分多いのが、いわゆる沖縄風にチャンプルみたいな炒め物、
0: そうですね、
1: 卵と一緒に炒めたりというのは、なんとか
0: あんまり好きそうじゃない。
1: いや苦いんで。
0: そうですよね。
1: はい、まあそれがね体に良かったりとか、うん、その苦味が好きな方も多いんですけどね。
0: そうですよね。はい、ということなんですが、まあ今日はその5月8日他にも、世界赤十字デーということもありますので、はい、まあ、この後、曲をご紹介していきたいと思うんですけれども、さて、まずこの番組なんですが、前半は映画情報、そして後半は金沢市大ぬか2丁目にありますブックショップリードから代表の吉本武さんにお越しいただくことになっています。

0: お送りしたのはアルファビルレッドローズでした。さあそして、今日金沢駅の鼓門のところでは、
1: はい、
0: 夜の7時半から8時30分までの、7時半から8時30分どっちも7時30分から8時30分って言い方ですね、はいはい学生さんになる方はねぜひご覧になってください。
1: はい、日本赤十字社が来年150周年ということで、うん、そういったに関連した、
0: はい
1: プロジェクションマッピングも行われるということで今調べると書いてあります ね、
0: まあ、毎年この5月を赤十字運動月間というふうにしているわけですからね、
1: はい、はい、
0: ということです、
1: はいちなみに鼓門のライトアップ自体、うん、赤いライトアップ自体は日没から午前0時、はい、
0: 本来だったらこの5月9日に、よくね無料配布アイスクリームの、
1: はあ
0: うん、そういったことを行うんですけれども今回は土曜日ということで今日、全国の8つの都市でアイスクリーム計1万個かな無料配布されるということで、その8つの都市の中に、野々市市のお隣金沢市が入っております。まあ、金沢それから石川県というとアイスクリームの消費量がね本当にトップクラスですかね日本でね。考えてみれば私も金沢出身なんですけど、
1: はい、
0: アイスクリーム、まあ、年中当たり前のように冷蔵庫に入っているんですが、はい、県外からの方がやっぱりそれ驚いていったことを思い出しました。なぜ入ってるのみたいな、なぜ冬もなっている、
1: ねね、でもなんででしょうね、不思議ですよね。
0: まあ、こちらの、ね、北陸のこう気温がやっぱり関係してるのかなと、平均気温かなとも言われてるんですけれども、このアイスクリームが美味しく感じる温度っていうのが、
1: はい、
0: まあ、一般的に25度前後がピークだと言われているので、まあ、昨日もね夏日になったとかもありましたから、いわゆる今アイスクリームがとても美味しい時期になってきて、
1: だから単純に暑すぎればいいという問題でもないと
0: ですね。それからやっぱりこう湿気なんかもこう鉄がありますからね、こちらのね、そういったものも関係してるんじゃないかなと思いますけれども、トップクラス

0: ラスのアイスクリーム消費兼消費市というのがあるんですが、全国8都市の中にこの金沢も入っておりまして、今日の午後2時から金沢市武蔵町金沢 M さんの前でアイスクリームの無料配布が行われるということで、まあ、なくなり次第終了ということなんですよ、うん、まあ、この8つの都市と言いましたけれども、札幌、仙台、東京、名古屋、神戸、広島、福岡、そして金沢という、
1: いや、あの他の都市は分かるんですけど ね、その他のいわゆる大都市に比べて突如金沢が出てくるというね、
0: やっぱりそれはね消費量の差ということ、

0: した。去年の同じ時期と比べて、およそ3万5000人、率にして 8% 増えました。で、利用者のピークなんですが、下り、金沢に向かう方向ですね、下りが今月2日、上り東京方面がピーク6日で、およそ2万9000人の利用が1日であったということなんですね。
1: まあね、この時期じゃないとお休みが取れない方もいらっしゃるので、もうその渋滞覚悟でっていうことなんですが、いつもこの、ゴールデンウィークの時になると40キロ渋滞とか何十キロ渋滞とかっていうニュースを見ると、いや私は絶対ノロマのせっかちなんですけどね、はい、なんで絶対無理かなって思いますけどね。
0: 特にね、今月2日の下り、石川県に向かう方向ですね、1日あたりの利用者数としては、年末年始やお盆の時期を含めて2015年の金沢開業以来最も利用者数多くなったということなんですね。

0: 後やや強く、海上では後西の風が強くなり、曇りで昼過ぎからは雨でしょう。ところにより夜遅く雷を伴う見込みです。能登地方の降水確率、午前中この後正午までは 40%、 正午から午後6時にかけては 70%、 午後6時以降深夜0時にかけて 50% の見込みです。輪島の日中の予想最高気温も21度でしょう。続いて明日5月9日土曜日のお天気です。加賀地方の明日は西の風がやや強く、後南の風、海上では初め西の風が強くなり、曇りのち晴れ、明け方までは雨で、ところにより雷を伴うでしょう。明日の降水確率ですが、明日の朝6時にかけては 80% ですが、明日の午前6時から正午まで 20%、 正午から深夜0時にかけては明日は降水確率 0% の見込みです。金沢の日中の予想最高気温、明日は19度でしょう。続いて能登地方の明日のお天気です。明日は西の風がやや強く、後南西の風、海上では初め西の風が強くなり、曇りのち晴れ、明け方までは雨で、ところにより雷を伴う見込みです。降水確率、明日の能登地方午前6時から正午まで 20%、 正午から午後6時にかけては 10%、 午後6時以降深夜0時にかけて 0% の見込みです。輪島の明日の日中の予想最高気温は20度でしょう。続いて金沢の週間予報、今日8日から明日9日にかけては雨が降りやすいでしょう。その後は一旦晴れますが、12日火曜日から14日木曜日にかけては雲が広がる見込みです。10日日曜日と11日月曜日、晴れ時々曇りの予報、降水確率は 10% から 20%、 12日火曜日は曇りでしょう、降水確率は 40% の見込みです。13日水曜日、曇り時々晴れの予報となっています。降水確率は 20%、14日木曜日曇りでしょう、降水確率は 30% の見込みです。向こう1週間の気温です。予想最低気温9度から14度台、予想最高気温は22度から24度台となりそうです。加賀地方、今日のお天気、曇りで昼前から夕方にかけては雨、ところにより夜遅くは雷を伴うでしょう。今日は午後6時にかけて 70% から 90% の確率となっています。以上、天気予報でした。
1: 交通情報です。
2: 代わって交通情報をお伝えします。まずは日本道路交通情報センター発表の一般道の情報です。現在時刻は午前9時22分、まもなく23分になります。午前9時15分現在の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線、富山方面、白山市徳丸交差点付近では、富山方面300メートルの渋滞です。そして国道8号線反対方向、金沢市福久東交差点では野々市方面300メートルの渋滞です。続いて国道157号線です。金沢市片町交差点では高林坊方面400メートルの渋滞です。国道157号線反対方向、金沢市泉交差点では横川方面400メートルの渋滞です。次にお堀通りです。金沢市合同庁舎前交差点では大手町方面100メートルの渋滞です。そして県道146号線金沢停車場南線です。金沢市泉本町交差点では六枚方面400メートルの渋滞、また金沢市元車交差点でも400メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。

0: 続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午前9時20分現在、北陸道では目立った渋滞、事故の情報はありません。続いて JR 西日本から列車運行情報です。午前9時24分現在、北陸新幹線に列車の遅れの情報はありません。また接続している特急サンダーバード白崎についても現在平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。
1: 時刻は間もなく9時26分になるところです。さて、今日は5月8日世界赤十字デーということで、石倉さんのセレクト、
0: はい、
1: 赤、
0: はい、まあ、赤なんですけども、
1: はい、次の曲はどんな風に選んでくださ
0: った
1: んです
0: か。もともとこの、うん、赤十字、
1: はい、
0: ね、世界の赤十字の創立者の出身国がスイスだったということで、あの赤十字、赤い十字か十字のマーク
1: は、
0: はい、あのスイスの国旗の色を反転したもの、
1: うん、そうか、はい、
0: ということで、はい、で、うん、スイスに関するちょっと曲を選んだんですけれども、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: アーティストがですね、あのセリーヌ・ディオンの曲選びました、
1: うん、はい、
0: ただセリーヌ・ディオンってスイス出身じゃないんですよ。
1: カナダですよね、
0: はい、カナダなんですが、
1: はい
0: はい、うん、あのセリーヌ・ディオン過去に、うん、毎年5月に行われる大きな音楽イベント、ユーロビジョンソングコンテストで、はい、スイス代表で出てるんですよ。
1: そうなんですか、
0: はい、でスイスを優勝に導いてるんですよ。
1: なるほど、貢献者ということですね、
0: はい、まあ、なんでかというと、あの、うん、このユーロビジョンソングコンテスト、まあ、国別対抗でね、うん、代表を各それぞれの国で出しまして、うんうん、競うというものなんですが、うん、あの別に自国出身者じゃなくていいんです。
1: そうなの、
0: あの各国の母国語に設定

0: ート・ランカスター、そしてオードリー・ヘップバーンという出演なんですけれども、オードリー・ヘップバーンがシリアスな題材に挑んだ野心作ということで、舞台は西部開拓時代です。監督はジョン・ヒューストン。まあ、オードリー・ヘップバーンというと本当にとても可愛らしくて、もう永遠の素敵な女性、そういった役柄が多い、作品の中で珍しく、西部劇、まあ、西部の開拓時代が、舞台というところですが、ちょっとこう違った、オードリーの姿も見られるんじゃないかなというふうに思います。1960年のアメリカの作品。来週5月14日木曜日までイオンシネマ金沢で上映されています。許されざる者、オードリーが宿命を背負って生きるヒロインを熱演した悲劇のドラマです。お時間とご確認の上、足を運びください。午前10時の映画祭のご紹介からでした。さあ、そして、ゴールデンウィーク終わりました。もともとこのゴールデンウィークというのはね、映画
1: のともなく、好きなシートを取れ、はい、ゆったりと、
0: ゆったりと、
1: はい、金曜日の夜ね、映画と楽しむことができました。
0: はい、プロダを着た悪魔1から、まあ、20年の歳月を経て、はい、今回、まあ、2が上映されているんですけれども、あの石倉さんは1はねもう大好きで、何回も何回もご覧になったって言ってましたもんね。
1: で、まあ、今回はあの20年後の、うん、20年後の上映ということで、はい、物語劇中もですね、20年後、ということで、はい、まあ、それぞれ大きく環境変わっているということですから、
0: はい、ね、でも、アン・ハサウェイもそれからメリル・ストリープも素敵だったんじゃないですか。
1: いや、素敵でした、うん、もう毎回シーン変わるごとにですね、衣装も変わって、で、あのやはりアン・ハサウェイはあの前回ちょっとその、ダサいというか、
0: もともとのね、最初はね、
1: でだったんですが、うん、まあ、あの20年経ってですね、あのダサくはないんですが、あの仕事重視、実用性重視で、ファッション性があまりない服を着ていたということで、またあの修正がかかりますので、はい、
0: あ、でもあのぜひおすすめの作品ということでしょうね。
1: もうオープニングからですね、もうどんどんもう衣装も華やかになっていって、ショーのシーンもあって盛り上がります。
0: 目でも楽しめるし、作品としても楽しめるということですが、ぜひ、足を運んでいただきたいなというふうに思いますが、あの手元にこれ、映画大好きシネマランキング通信というところ、工業通信社が出しているところなんですけれども、5月1日から5月3日までの、まあ、ランキングというちょっと短い3日間なんですが、ここではこのプラダを着た悪魔2は第2位、まあ、1位は、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーということなんですけれども、
1: はい、
0: 2位にね、このプラダを着た悪魔2が入っております。まあ、1週目ということですよね。始まったばかり の、はい、初日からの3日間ということですかね。なんで好調なんじゃないかなというふうに思います。
1: あの初週の上映実績で言いますと、これ、今年の洋楽の中でナンバーワンと、ということです
0: ね、洋画の中でね、はい、はい、ということですね。まあ、邦画の方、日本映画の方もね、大変好調なものは、それこそ名探偵コナンとか、それから、カナダから帰国して、もうちょっとの間にもうテレビメディア出ずっぱりだった、方が主演している坂本デイズもね、はい、目黒蓮さん、それから高橋文哉さんか、こちらの方も大変好調ということなんですけれどもね、まあ、こうやって見るともうあの邦画そして洋画問わず本当にあの見たいものが目白押し、今日からね5月8日からあのまた公開のものもありますし、
1: はい、
0: 湊かなえさん原作の未来とか、それからあの羊がね、それこそ犯人探しをするという、はい、そういうね、
1: 面白いヒュージャックマン主演の、
0: そう、
1: はい、羊探偵団です
0: か、はい、そういったこうなんかこう雰囲気が違うミステリーがね、それぞれ公開っていうのもなんかこうね、面白いので、は
1: い、
0: ぜひまた 足を運んでいただきたいなというふうに、
1: はい、です。
0: すごい、
1: 読売新聞ニュースからでした。
0: 時刻は9時38分です。ではこの後おかけする曲はその坂本デイズの主題歌になります。スノーマンでバン。

0: 刻は間もなく9時43分になるところです。スタジオには金沢市大ぬか2丁目にありますブックショップリードから代表の吉本博さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。吉本さんは先月4月3日に続いて今月5月にもお越しいただきました。ありがとうございます。まあ、吉本さん、ご自身は、大ぬかにあります、町の本屋さんの店主でいらっしゃるんですけれども、それとは別に実は農業もされてらっしゃって、お住まいが白山市になるんですが、その地元のところで農業法人を、やってらっしゃるというか、はい、ということで、
1: そうですね、
0: まさにこのゴールデンウィークというのは、お休みじゃなくって、田植えに忙しい時期だったんじゃないですか。
1: そうですね、30日から、

0: って、うん、その川での水で、うちらの村の田んぼを全て潤っているということで、とても大切な川なんですけど、まあ、ここの名前を借りて、うん、ごぼう営農組合というふうに名をつけたわけです。
1: ごぼう営農組合ですね、はい、あ、なるほど、うん、まあ、構成員といいますと何人ぐらいいらっしゃるんですか。
0: 8人かな、
1: うん、
0: まあ、そのうち、まあ、ちょうど結成当時で言うと、私らが50歳過ぎの頃、
1: うん、
0: まあ、まあ一番若かったんですけど、うん、あと上は、その当時で言うとやはり65ぐらいの方たちでしたね、
1: うん、
0: だからそれからまあ20年経ったもんで、
1: うん、
0: まあ、構成員そのままこう来てるので、うん、そのまま20歳足している形でね、そういう形でまあなんとか維持をしてきているということで、うん、まあそろそろ曲がり角だなということをちょっと感じているこのものですね。
1: はい、まあ、このきっかけ、その法人をきっかけ作る設立するきっかけっていうのはどういったことだったんでしょうか。
0: まあ、やはり例えばコンバインとか、
1: うん、
0: トラクターとか、まあ、大型の機械をどうしても必要となるわけで、まあ、その時にはやはり共同購入という形でやらないととても買えないと、まあ、そういうこともあって、それから、まあ、ちょうど、まあ、10ヘクタールほどの面積、まあ、それぞれのね、所有田を提供して組合を作ったわけですけど、ちょうど10ヘクタールほどで、
1: うん、
0: まあ、それが、まあ、言ってみれば国や県なりの指定の中で中核農家という形で認定されるわけですね、
1: はい、
0: まあ、そうするといろいろ補助の公的な補助とかも優遇されるということもあって、まあ、そういうふうなことで法人を結成したんです。だから当時で言うと頃の地域で言えばちょうど一番早い頃じゃなかったかなと思います。
1: うん、まあ、確かに白山市の中で雨だったり、それからものすごい風の日もありましたよね、だからなかなかこう難しいので、できない日がやっぱりあったりすると、その後の時にね、まあ、取り返すかのようにっていう形で大変だったんじゃないですかね。
0: ちょうどね今年はね、そういう意味では先ほどの構成でみんな85ぐらいになって、上の方は ね、
1: 年齢高い方
0: ね、なってくるわけですから、どうしてもちょっとそういうハードな田植えは難しいと、
1: うんうん、
0: で息子さんたちももちろん出てきますけれども、うん、今年はもう一つ同じ構成員で、
1: はい、
0: 参加していた地元 の、 その酒造会社の方で、
1: はい、
0: その応援しようかという、手伝おうかという声がかけてくれまして、うん、そしてその方たちも参加してくれて、
1: はい、
0: 交代で参加してくれて、とても助かりましたね。で久しぶりに20代の人と一緒に農作業したという感じでね、我々もとてもなんか将来に希望が湧いてきたというかね、そういう今年の田植えでした。
1: なるほど、ね、まあ、皆様も元気ですけれども、やっぱりこうね、それこそ結成時から20年の年月、まあ、そういった意味では高齢化にもなってきているということで、まあ、そんな中その同じ構成の中に酒造会社さんがいらっしゃって、そこからじゃあ社員の方、
0: そうですね、
1: 日替わりで、
0: 日替わりで、
1: その方々はその農業っていうのをやってらっしゃる方々なんですかね。
0: そうですね、例えば一人の方はね、うん、その酒造の方で精米を担当している方で、
1: はい、
0: いつもまあ20キロの米袋を持ってるんですよね、
1: うんうんうん、
0: だからその方なんかは、まあ、肥料が約20キロ15キロの袋なんですけど、それを2つまとめてね持って歩いたりね、
1: はあ、
0: そういうことちょっと我々はできないのでびっくりしました。
1: 頼もしいです
0: し、頼もしいですよね、
1: ありがたいですね、日頃のそのお仕事でね精米ご担当されて、じゃあ重たいものはもうね軽々と、
0: なかなか昔ね、僕の

0: 最近よく例えば今回のゴールデンウィークでも結構お酒を買いに観光客の方が見えられているようでしたね、うん、だからそういう時に自社で
1: お客様たちにそういうお話もできるかもしれませんしね、いろいろと若い方にとってもいい経験、そして、構成員の皆さんにとってもこういい刺激とか、それから将来のね光が感じられたという、
0: やっぱりなんていうかな、株式会社法人として農事法人ですので、農業にいろいろ制限があるんですよね、だからそういう意味ではだんだんだんだん先細りになってくる傾向があるんですけど、まあそういう形の法人なりとの関わりとかいうものを持ちながらいけば、もっと将来を描くことができるんではないかなというふうに思います。まあ農業っていうのはなんていうかな、自然をやっぱり作る一次産業、特にね、農業にしろ漁業にしろ林業にしろ、日本なら日本の自然を作っている産業だと思うので、そういう意味では一回仕事、その農業の仕事を携わると、まあ、とてもね、なんか自然にこう真ん中にいるような、そういうなんかホッとする普段の仕事とは違うね、そういう気持ちになりますよね、そこがとても好きですね。
1: だから大変なね、それこそ肥料さっき15キロぐらいあるっておっしゃってましたけど、そういったこと、それからね、まあ、今はね機械化ももちろん進んでますけれども、やっぱり手じゃないとできないところもあったりして、やっぱそういうのが大変な、作業ではありますが、でもその日本の主食であるお米に作りに携わるっていうのは、こう、とても素敵なことだっていうのを改めてやっぱり毎回感じていらっしゃるんですね、
0: そうですね、まあ、とてもやりがいがあるかなというふうに思いますし、それをなんとかいろいろ

お送りしたのは人とよう花水木、今日のゲスト吉本ひろしさんのリクエスト曲でした。まあこの花水木今年はちょっと早いかなというふうに、まあ、思ったんですけど、本当にね街路樹でもとっても綺麗に咲いてますし、お話曲の間にお話を伺ったんですが、この花水木というのは、まあ、日本からまあ、当時の東京市長尾崎幸男がアメリカとの友好の証としてワシントン DC に桜の苗木を送ったんですけれども、まあ、それの、まあ、お礼ということで、数年後にアメリカから日本に送られてきたのがこの花水木が日本に来たきっかけということなんですね。でそして、花言葉がだから返礼お返しっていう意味だったり、あとそういったね友好がずっと続きますようにということで永続性とか、そういった花言葉があるということです。

0: 本当に素敵なお花ですよね。
1: 好きなお花ですか？
2: そうですね、
0: うん、白もそれかピンクも本当にね、優しい色で素敵ですよね。
2: そうですね。
0: さて、吉本さんは町の本屋さんの代表店主でもいらっしゃるんですが、今日はね一冊本をお持ちいただきました。手元にはね、はい、新刊とそして2冊あるんですけれども、能登という雑誌です。
2: そうですね、うん、この雑誌が創刊された時からですね、うん、リードでは注目をしていて、はい、とてもいい雑誌だなというふうに思って、バックナンバーも揃えて、はい、販売してるんですけど、先日春号が、今年のね26年の春号63号がついこの間出版されまして、それで紹介しようと思ったんです、
0: はい、
2: で地震の後ですね、能登のこの間の大きい地震の後、ちょうどその3月ぐらいかな、この能登が一時54号というのが準備されてたんですが、出せなくなって、うん、そして55号が復刊というかな、出したんですが、それがとってもびっくりするようないいタイトルと表紙、世界一美しい半島へというこういうね、うん、タイトルで、やっぱりとても衝撃を受けました。でそういう意味ではこの能登という雑誌はそういう意味では能登半島の、その再建というかな、その足取りをしっかりと伝えている雑誌でもありますし、我々も金沢にいる我々もですね、ぜひ注目して、これを手に取って、見ていただきたいなと思います。でそれから最近やはりうちの周りでも、うん、なんていうかな、避難して住んでいる方がだいぶ多いでるようで、はい、これを手に取って買われる方が多いですね、うん、今までよりも多めに置いてるんですが、うん、それがどうもなくなるとこ見ると、そしてまた手に取った方とお話をすると、こちらの方に輪島の方から避難してるんだというような、うん、方もおいでますし、能登、うん、のことを知りたいということもあってね、うん、おいでていますので、ぜひこの能登という雑誌を知っていただきたいなというふうに思います。はい、
0: ちょっと手元見せていただきます。この春号が2026年春号ということで第63号ということなんですが、今回の表紙のタイトル、ようこそ半島の西海岸へ、ウェストコースト西海岸ということなんですね。まあ、このね、キャッチコピーといいますかタイトル見てもやっぱりこう開いてみたくなりますし、手に取ってみたくなりますよね。
2: そうですね、この編集、まあ、もちろん中心で編集出している方が門前で、
0: はいはい、
2: 門前のお寺さんかな、お寺をさんなんですけれども、まあ一人でよく頑張ってるなということを常々思います。まあなんか この、
0: はい、FMN1 のね、
2: 出ておいでるらし
0: い、番組の方でもお電話でご出演いただいたりしておりますので、やっぱりこうやってね、地元のことをこう地元に寄り添いながら、そして皆さんにこう知っていただくという、そういった活動をずっと続けていらっしゃるということでね、まだまだ

0: 2匹の猫モモとルビがいるんです。猫も待っているお店になってますし、さまざまな冊子置いてありますので、ぜひ本当にね、ちょっとこう覗いていろんなことを見て感じていただければなというふうに思います。お店の番号は 076-296-0230 番です。今日はブックショップリードから店主代表の吉本博さんにお越しいただいて、田植えのお話、そして能登のご紹介いただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 時刻は10時6分を回っています。では曲をお送りしましょう。レッドホットチリペッパーズでCan't Stop。

0: そろそろお別れの時間です。今日は吉本博さんにお越しいただいて、その、ね、田植えの話伺いましたけれども、はい、確かに私が住んでる場所もまだね田畑があるんですけれども、今の何もなかった水だけが張ってあったところにゴールデンウィークが終わると、苗がね、ちっちゃな苗がちょんちょんちょんちょんと本当に綺麗に並べられて、すごくまた風景が変わりましたし、まあ、これが今度大きな大きな稲になって育っていくのかなと思うとすごく楽しみになりました、はい、さて最後にお天気もお伝えしていきたいと思います。現在石川県の加賀地方北部南部に強風注意報が発表されました。また能登の北部南部には強風と高潮注意報も発表されています。今日のお天気、今日はお天気下り坂、曇りで昼前から夕方にかけては雨、ところにより夜遅く雷を伴うでしょう。そして明日は回復するでしょう。曇りのち晴れの見込みとなっています。ではどうぞ楽しい週末、そして元気な週末お過ごしください。お相手は金原ゆかりと
1: FM-1 石倉康幸でした。
0: ではまた来週。

0: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式

10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティ、今日金曜日は先生と私をお送りします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も始まりました、先生と私。
1: 1時間どうぞお付き合いください。
0: この番組は先生ことドクター金之助と私こと木村さやかが楽しくにぎやかに、
1: そして時にはシャープで真面目にいろいろな話題を取り上げてお伝えします。
0: はい、ということで5月8日金曜日、お天気は残念ながら悪いですね、うん、先ほどもすごくね、一時的に雨がザーッと降っていて、うん、車の運転しててね、視界が悪いなっていうぐらいの状態だったんですけれども、うん、今はちょっと止んでて、でもやっぱりこれぐらいのお天気になってしまうと気温が下がりますよね。寒い感じが、
1: うんうん、
0: 天気予報の気温見るとね、10何度とかね、20何度とかなんですけれども、うん、体感としてやっぱりちょっと涼しいなって雨降ると思いますね。
1: あ、そうですね、
0: うん、ですがゴールデンウィークはですね、まあ、比較的晴れ曇り、うん、まあ、大雨みたいなことはねなかったかなと思うんですけれども、それでも私割と毎年石川県立音楽堂周辺で開催されているガルガンチャ音楽祭に、
1: はいはい、
0: お客さんとしても、コーラスとしても参加させていただくことが多いんですけれども、今年は寒いなと思いながら歩いてました、会場付近を。
1: うん、
0: 寒いなとか、あとあちょっと雨降ってるなとかって思いながら歩いてたんですけど、
1: はいはい、
0: でも毎年そんなこと思った記憶がないんですよ、音楽祭で。ってことは多分、うん、割といつもお天気だったんですよね、ここ数年ゴールデンウィークって。
1: うん、そうですね、
0: うん、うん、寒かったです。特に服装に関しては割と毎年暑いなと思って半袖に上着みたいな感じで参加してたような気がするんですけれども、
1: うん、
0: 結構ね、朝から晩まであれ
1: 公演が、ね、はいはいはい、
0: あるんですよね、うん、なので本当にいらっしゃる方は9時ぐらいから夜の9時ぐらいまでずっと音楽楽しめるので、うん、朝晩の、ね、気温差に適応するために上着、
1: はいはい、
0: を持っていくパターンが多いかな。私もそのパターンだったんですけれども、でももう今回はもうずっと長袖を着ていってましたし、それにプラスして今日もちょっと首元巻いてますけれども、マフラーとかストール、うん、みたいなものを用意してないと、うん、ちょっと寒いかもっていうようなことがありましたね。
1: 20度ぐらいはあったような気がするんですけども、
0: 場所にもよるんですよね。音楽祭本当に

0: な耐える張りだし
1: そうそうそうちょっと、ね、寒いなって思うようなことがあって、うんうん、っていうのもあ、うん、関係してか割となんかあ寒いというか、うん、あ暑いなっていうようなゴールデンウィークではなかったなと思いましたね、うんうんうん、皆さんもねどんなゴールデンウィークをねお過ごしになられたのかなと思いつつでも多分皆さん間違いなく疲れていらっしゃるんだろうなとはもうね水曜日の時点でね会った人にね明日から仕事だ無理

0: 電話が 076-248-1212、 ファックスは 076-248-8181 です。その他ホームページご覧いただけましたらリクエストフォームございます。リクエスト曲メッセージお寄せいただけますので、ぜひぜひお待ちしております。
1: お待ちしてます。ではまず1曲をお届けします。エイバマックスでダンシングスダウン。

0: エイバマックスでダンシングスターンでした。
1: N1 コミュニティ金曜日、
2: 先生と
1: 私、
0: 社会の時間を始めます。
1: はい、お願いします。
0: N1 のね、ホームページをこうご覧いただくと、放送された曲が、流れた曲とかがこう紹介されてまして、今のエイバマックスのダンシングスターンっていうのが左下に出てますけども、はい、カタカナで書くとダンってなるんですけど、わかんないですよね。
1: どういうことですか、
0: このダンこのダンってなんだろう。
1: ダンシングスターン、ダン、ダンってあのダンなんですね。
0: そうそう、ダンですね。 D-O-N-E のダンで、
1: ドゥディとダンのダンですね。
0: カタカナで書くと何のこっちゃってなるんですけど、
1: 確かに伸ばすとなおさらわかんないんですかね。難しいですね。
0: はい、で、社会の時間なんですけども、今日はあの目玉の親父は偉かったっていう話を。
1: 目玉の親父は偉かった、はい、目玉親父ですね、
0: はい、
1: はいはい、あのおい鬼太郎、
0: そうそう、それで
1: 勝手にやったら怒られるのかな。いいですよね、大丈夫ですよね。
0: 怒らない。あの、はい、あの先週ね、高市早苗の国民への対応が正直でも政治でもないと僕が感じるし、そもそもあのこういうなんか、調子に乗った政権っていうのは、あの第二次安倍政権以来続いてて、それには大手マスコミも悪い、責任の一端があるんじゃないかみたいな話をしたわけですけども、一人当たりの国民総所得は足元の縮小傾向を逆転。一人当たりで国民総所得みたいなこと言われると、え、それ平均所得みたいに思うんですけども、
1: 確かに
0: 違います。
1: 国民もう一回言ってください。何のことでしたっけ。国民
0: 一人当たり国民総所得、
1: 聞いたことない言葉な気がしますね。正確に言われると国民総生産とかそんなの聞いたことあり、今国内総生産なのかな、 GDP とか聞いたことありますけど、国民総所得ってなんだろう。
0: 聞かない
1: ですね。
0: 国民総所得っていうのは、もう、国民総需要も一緒、一緒です、習いましてね、三面等価の原則って習いましてね。
1: はいはいはいはい、
0: 大丈夫ですかね。
1: 大丈夫です、大丈夫です。あのそのまま進んでください、
0: で一緒です。でそれを国民の人数で割ったものが一人当たり国民総所得ということになる。まあ、最近はその先も出ましたけど GDP の方が使われますけども、輸出入も入れたかったんで国民云々っていうのを使ったんだと思うんです。で、いずれにせよこれは、どう言えばいいのかな、国で動いたお金の総額っていう統計的な数字です、完全に統計的な数字、例えば総需要、総需要と総所得と、総生産等しいですけども、総需要って何か、あの需要の合計です。
1: そうですね、
0: 需要の合計って何の合計ですか。
1: 何のことだろう。
0: 使ったお金の合計ですけども、何を合計するんですかね。
1: 1年間に使ったもの、消費したもの、
0: 誰が、
1: その人が、一人が、
0: ちょっと違います、これでも教わりますけども、総需要というのは家計の消費、家計消費、一般のご家庭で使ったお金、と企業の投資、企業が使ったお金、と政府支出、政府の使ったお金の合計です。
1: じゃあ日本中の使われたお金ってことですね。
0: これってあの中学校の社会科、公民ですね、具体的には公民、3年生でやるのかな、で習う知識ですけども、皆さん多分覚えてないですよね。
1: さっきのその三面等価の法則のところの話ってことですか。
0: で習う知識ですけども皆さん覚えてない。
1: そうですね、今私出てこなかったので、
0: 覚えてる人の方が多分少ないと思います、で、もちろん覚えてない方が悪いんですよ。でないと知りつつ言ったんならそれは不誠実だと思うんです。平均所得と一人当たり国民総所得は違うんだけども、正しくは使ってるけど

0: 介するかもねっていうことを知りつつそういうふうなことを言ったのであれば、何の補足もなくそれを言ったのであれば不誠実だと思いますし、さらに誤認させるかもと思いつつあの何の注釈もつけなかったなら、それを報道したマスコミにも責任の一端はあると思います。みんながそんなこと分かってるはずないだろうっていうことはマスコミは分かっていたはずです。
1: でもマスコミもそこの違いを分かってなかった可能性もありますよね。
0: それは能力不足ですね。そんな人に報道させちゃいけないと思うんですけども、
1: でも先生常々ねマスコミの能力不足を指摘されてるじゃないですか。
0: 能力というか努力ですね。知識ではなくて、
1: だからその気づかない可能性は十分にありますよね。気づかなかった当時も。
0: いやないと思う。そこはないと思う。その可能性は僕はもう完全に排除していて。
1: あ、そうなんですね。ということはどちらかというと、その誘導に乗っかってそのまま報道していたということなんですね。
0: というふうに僕は見てるんですけども、でそれと同じようなことをしているのが高市早苗の、まあ、現首相の高市早苗の石油をめぐるあれこれ、
1: 石油今大変ですよね。
0: 100万バレルの調達に成功しました。
1: 100万バレルってどれぐらいっていう話だったんですよね。そう、
0: 日本では1日そもそも300万バレル消費される、
1: 8時間分、100万バレル、ね、
0: っていう話をマスコミはしていないですよね。僕は聞いたことがない、少なくとも。
1: そこが一番大事ですよね。100万バレルが大事なんじゃなくて、100万バレルがどれぐらいなのかが大事なんですけど、あんまりそういうところには触れないってことですよね。
0: という話は前回言いましたけど、
1: それは分からないですよ。100万バレルがどれぐらいかはもう皆さん分かってますよねってマスコミの人が思ってるのかもしれない。
0: そんなはずはないです。そんなはずを、それがそういうふうに思っているのならマスコミは世間を知らなさすぎ。
1: まあね、そうですね。私はこの番組でも先週先々週言いましたけど、バレルとガロンの違いも分からなかった。どっちが多いかも分からなかった。どっちも石油関係で聞くけれど、どっちが多いんでしたっけぐらいの話でしたからね、ガロンはガロンハットだからちょっとだけって思いました。
0: 点ガロンハットってありますね。なんですけども、っていう話は前回したわけですけど、他にもね、他にも高市早苗が中東以外からの調達を3倍に増やしてっていうような報道がありましたよね。ゴールデンウィーク前ぐらいになったのかな。でそれって何を増やすんでしたっけ、3倍に
1: 調達、
0: 何の調達を、
1: 中東以外からの
0: 何の
1: 石油
0: っていうふうに思われてる方結構多いと思うんですけども、
1: 違うんですか。
0: 中東以外からの調達を3倍に増やすのは、単にナフサ、
1: ないと困るというナフサ、
0: ナフサです。ナフサっていうのは石油の加工品、ちなみに、一応調べたんですけども、石油需要日本国内での石油需要の、大体4分の1ぐらい、25% 弱ぐらいが、そのナフサ需要です。で石油そのものではありません。そうですね、なので国内それで3倍に増やして年明けまで持ちますみたいな話をしてましたけども、国内のナフサがもしこれによって、その3倍に増やしたことによってね、年明けまで沸騰しない、なくならないとしても燃料、これは、石油、国内の石油需要の半分です。ガソリンとかその他もろもろ、ガソリンとかジェット燃料とか、それ自体がなくなる可能性っていうのは大いにあります。違うから、
1: まあそうですね、計算がね、そもそも違うものは計算合わないですよね。
0: で、ちなみに、日経新聞、日経新聞はこのナフサ輸入がどうのこうのっていう報道の時に、日経新聞ですけども、僕は日経新聞のオンラインでしか見てないですけども、日経はナフサ（粗製ガソリン）というふうに書きました。荒く精製したガソリンというふうに書きました、なんですけども、それってガソリンのようなものだっていうふうに誤解させません？
1: 確かに
0: 粗製ガソリンだから、
1: 字を見ると

0: そういうふうに思いますよね、
1: うん
0: うん、
1: あの米がないんで玄米を輸入しましたぐらいの感じのイメージね、蘇生っていうとね、
0: 確かに、
1: うん、で、まあ僕の理解ではですけども、うん、確かにナフサとガソリンっていうのは、
0: うん、
1: 石油の生成過程においてほぼ同時に蒸留されるんですよ。石油ってあの原油を輸入してきて、
0: うん、
1: それをこう加熱して蒸留することによって、温度に応じて製品を分けるので、
0: はい、
1: でナフサとガソリンっていうのは同時に蒸留されるんですけども、
0: うん、
1: その蒸留されたものからさらに加工してガソリンを作る、
0: うん、
1: で、それでさらに残ったものがナフサというのが僕の理解なんですね、
0: はい、
1: うん、で多分その輸入するナフサというのはその残った分を輸入するんじゃないかなと思うんです。でそのナフサというのがあの、何だったかな、エチレンとかプロピレンとか、はいはい、ブタジエンとかベンゼンとかトルエンとかそういうやつになる。確かに今シンナーがなくて困ってるとかね。
0: あ、そうですね、あのニスがないとかね。
1: そうそう、それトルエンからできるので、
0: うん、
1: それまで大事なんですけども、うん、ガソリンのようなものだというふうに誤解させるのもちょっと違うだろうと思うんですよ、
0: うん、
1: あ、ガソリンは大丈夫なんだってなりかねないですからね、
0: うん
1: うん、と思うとね、っていうことで今日のタイトルに戻るんですけども、
0: うん、
1: 目玉の親父が なぜ偉かったかっていうと、目玉の親父はですね、
0: うん、
1: 2018年に放送されたゲゲの鬼太郎、
0: あ、リメイク版ってことですよ ね、
1: ね、何回か作られてますけども、うんうん、2018年はあの野沢雅子、声優の野沢雅子さん、
0: この間園遊会でも、ね、そうそう、参加されてた、
1: うん、があの鬼太郎から成長して親父に変わりましたっていうその作品です。昔はあの野沢雅子が鬼太郎をやってたんですけども、あの

0: バラクーダーで日本全国酒飲み温度でした。
1: はい、難しい話が終わったのでここからしばし休み時間です。時刻は10時45分、外は曇り空ですね。雨は降ってなさそうですけれども、うん、お天気あんまり良くないかな、ドヨーンという感じですね。
0: ですね。
1: はい。今日休み時間、もうね、さっきの歌でなんか全てのやる、自分が参加しているコミュニティ的には若い扱いをされることが多いです。はい。まあ、いわゆる普段お話ししている参加しているボランティア団体だったりとか、うん、まあ、コーラスでも割と私より先輩の方の方がずっとずっとね、もちろんその合唱歴も人生経験も大先輩の方の方が多いので、うん、割と若者扱いしてもらえることが多いんですけれども、うん、今回何の話かというと、スマホケースの話。
0: スマホケース、
1: そう、スマホケースの話なんです。スマホカバーというべきですかね。皆さんスマートフォンおそらく持ってらっしゃって、毎日ね使ってらっしゃるかなと思うんですけれども、そのスマホはどんなケースがついていますか、どんなカバーをつけて保護していますか、というようなお話です。はいはい。うん、まあ、あまり何もケースもカバーもつけずに裸で持ち歩いてらっしゃる方は結構少ないのかなと思うんです。落とした時にね、やっぱり痛むので、うん、でもカバーもケースも つければ大体厚みが出たりとか、保護してくれる分ね、
0: うん、
1: 厚みが出たりとかするから、まあ、本当にそれすらも嫌だという方はね、今せっかくスマホスリムになってますから何もつけてないかもしれないですけれども、まあ、大体の方はですね、画面が割れないようにフィルムを貼ったり、背面のねところには、まあ、ケース、シリコンだったりとか、
0: うんうんうん、
1: そうですね、あれなんていうんですか、シリコン以外のプラスチック、TPU っていうんですかね、うん、まあまあ強度がある程度ある、うん、その保護剤みたいなものをねケースでつけてる方が多いかなと思うんですね。で、私もこの間まではプラスチックじゃないな、シリコンっぽい素材のケースをつけてました、
0: うん
1: うん、ほとんど厚みのない。で、その状態だと、まあそのままねポケットに入れれたりとかするんですけれども、うん、ちなみに先生どんな感じで使ってらっしゃいます、ケースですか。
0: 僕は、シールです。スキンシールのみなので保護機能はほぼない。
1: あ、そうなんですね。怖くないですか、はい、落とした時とか。
0: 落とさないつもりで生きてます
1: 素晴らしい、ね、まあまあそういう方が多いかなと思うんですけれども、私そのケースを変えたんですよ。で、どういうものに変えたかというと、いわゆる手帳型と言われるものです。
0: はいはいはい、
1: わかります、うん、ちょっと今カバンにしまい込んでるんで出せないんですけれども、まあいわゆるちょっとレザーっぽい感じのある、あと蓋のできるタイプっていうんですかね、はいはい、画面がむき出しじゃない。で、そこの蓋のフラップの部分に、まあ、カード入れがいくつかついていて、まあ、クレジットカード入れたりとか免許証入れたり、うん、で表面のファスナーのポケットには小銭が入れれたりというのでですね、結構収納力があって、カードが 1,2,3,4,5 枚で、それ以外のフリーポケットが1枚で、表面にファスナー付きのポケットが1つと、もう1個、簡単なものを入れれる、だからその時だけの駐車券とかね、入れれるスペースで8個収納がある、なかなか収納力のある、
0: すごいですね、
1: すごいんですよ。で、これにカードポケット5枚に、まあ、免許証入れます、
0: うん、
1: 免許証入れる、で、クレジットカード入れる、で、このカードが絶対にないといけないっていう、会員制のお買い物のところの

0: カードを入れる、うん、家の鍵を入れる、車の鍵を入れる、でポケットに、ちょっとだけお金をね入れておく、うんうん、まだ折って千円札とか入れておくとか、はいはいはい、するともうこのスマホ1台持つだけでもう家でできるんですよ、う
1: ん、家でできる、
0: お出かけじゃない家でができるんですよねまあまあお出かけができるんですけれども、でなんでこのタイプにしたかというと、私財布をね新しいものを買いたいってずっとこの番組でも言ってたじゃないですか、うん、で狙ってるのがあるけれどもなかなかドンピシャが出ないので、デザインが気に入るのが出るのを待ってると、うん、ある程度メーカーとブランドは決めて、うん、でもその財布がものすごく大きいんですよ。なぜかというと私はそのカードがとても多いから、うん、私が狙ってるそのまあ、ブランドの、狙ってる方の財布は16枚カードが入るんですね。で16枚入れば私が普段使うもの全部収納できるんですけれども、いかんせんカード大きすぎて財布自体が、
1: うん、
0: ちょっとなと思ってたところに、あじゃあカードを減らそうと思って違うデザインを見たんですね、
1: うん、
0: そしたらそのデザインなら8枚しか入らないんですけども、8枚にしてあとスマホの方にある程度枚数を移せばちっちゃい方の財布でなんとかなるんじゃないかと、その16枚の大きい財布じゃなくて8枚の方でもなんとかなるかもと思ってこのスマホケースに変えた次第なんです今回、
1: うん、
0: でそしたらあまりにも快適すぎてもはや財布いらなくなってしまってそうこのスマホケースだけでいけるんじゃないと思ったんですが、
1: うん、
0: ですが一個気づいたんです。あのね今のね若い人たちこの手帳型のスマホケース使わないんですよ、
1: うん
0: ね、
1: 見たことない、
0: 見たことないですよね。私の周りでもこの手帳型に私別に何も思ってなくて便利だなと思ってたのは、それは私の周りの先輩たちが結構手帳型を使ってるんです、
1: うんうんうんうん、
0: で手帳型は結構なんだろうストラップつけてあの肩から下げたりもできるし、うん、あの便利だなと思ってたから今回手帳型チャレンジしようと思ったんですが、周りを見た時に若い子たちは全くそんな手帳型を使ってる子がいない、
1: うん、
0: で今の若い子たちのスマホケースどんなか知ってます？
1: いっぱいなんかゴテゴテついてる、
0: あ、まあ、ゴテゴテついてる子もいるかもしれないんですけれども、まあそのね、ボランティア先とかシンプルなんですよね。でそこにいわゆるあれなんですか、スマホ落とさないようにスマホリングがついてる、
1: うんうん、
0: 大学生ぐらいになるとこのケースめっちゃ増えてきます。
1: なるほど、
0: うん、ということで手帳にした瞬間に一気に若者感私なくなってしまって若者だとは思ってなかったですよ、思ってなかったけれども、まあ、若者扱いされることは多かったなって振り返りながら、
1: うん、
0: この手帳快適だけどこれを持ってる限り私は若者から外されると思ってものすごく今悩んでます。元に戻すかどう思いますか先生。
1: 僕は便利なのが一番だと思います。便利なのが一番だと思うけども、うん、僕は手帳型のスマホケースはあまり便利だと思わないので。
0: え、なんでですか？すごく便利ですよ。
1: そうですか。ちょっとあんまり僕のライフスタイルに合わない感じがしている。
0: あ、まあまあね、財布もねやっぱりお金ゼロっていうのは怖いので財布ももちろん並行して持ってはいるんですけれども、うん、だからその財布の方に残ってる子たちはまあなくても困らない子たちなんですね。ポイントカードとかいっぱい入ってるけど、まあ、ポイントカードなくてもね、
1: うん、
0: 買い物はできます、はい、ちょっと悔しい思いをするくらいで
1: ポイントね、
0: はい、そあとだからその大事な一軍の子たちをスマホケースに移して免許証とかね、
1: うんうん、
0: そういう子たちを移して何が残ってるかなって見たら大体いい財布に残ったのはポイントカードか病院の診察券なんですよ。
1: いらないものです
0: いらないって言わないでくださいでも病院の診察券がそっちに入ってるから健康保険証は私財布にまだ入ってるんですよ。
1: なるほど。
0: 俺健康保険証がもしスマホケースに移ったら、うん、本当にスマホしかいらなくなるんですよね。
1: そうですね。
0: はたどうしたものかと思いながらちょっと悩んでおります。皆様ねぜひね何かいい方法があれば教えていただければなと思いますということで今日はスマホケースで若者のお話でした。音楽に行きたいと思います。パフィーでこれが私の生きる道。

0: パフィーでこれが私の生きる道でした。 N1 コミュニティ金曜日、
1: 先生と
0: 私、
1: 家庭科の時間です。
0: はい、
1: 今日はですね、明日じゃなく今日っていう話を。
0: 明日じゃなく今日。
1: はい、
0: はい、
1: これ結構重要な情報なんですけども
0: 。え、何ですか何ですか。
1: 明日5月9日はアイスクリームの日です。アイスクリームの日といえば、アイスクリーム配布イベントですよ。
0: ですよね、ですよね。
1: 石川県でもね、毎年例年行われてますけども、今年はですね、アイスクリーム配布がアイスクリームの日は明日なんですけども、それも変わらないですけども、アイスクリームの配布イベントは前日の5月8日、今日です。
0: なんでなんですか？
1: なんでだろう。
0: 石川県だけですか？
1: あ、だけじゃないです。これ配布されるのが東京、神戸、名古屋、福岡、札幌、広島、仙台、そして金沢。
0: すごいですね。そこに名を連ねている金沢。
1: でイベントを開催するんですけども、金沢は本日の14時から、14時から、金沢 M 座前らしいんですけども、詳細また調べてもらったらいいんですけども、ラジオはね、イヤホンで聞けるので、行列のともに M1 を聞いていただいて。
0: あ、そうですね、ちょうどいいですね。
1: ちょっと寒いですけど、今日なのでこれ重要情報ですから、
0: 確かに明日あると思ってね、M 座に行ってもないです
1: よね。そうそう、週末だし明日かなと思って、土曜日混むんだろうなって思って行くと終わってるみたいなことになるんで、これ重要情報ですから。
0: なんでなんですかね、なんで今日なんだろう
1: ね。
0: 土曜日の方が人でも多いしね。
1: 人で多すぎると困るんじゃないかな。
0: あんまり来られたくないってことですか。なんでそんなイベントするんだろう。

0: こう込みすぎてちょっと大変なことになるとか。
1: あそっか。なんか何が配られるんだろうって、私これあるのは知ってましたすけど、毎年このイベントがあるのは、はいはい、行ったことはまだないので、うんうん、何が配られるんだろうっていうのは気になりますね、はいはい、なんとかダッツだと嬉しいですよね。
0: なんとかダッツではないと思います、会社的に。
1: あ、どっかの会社がやってるんですか。
0: 日本のアイスクリームメーカーなはずなので。
1: あ、そうなんですね、はい、へー、でもいいですよね、
0: はい、
1: あの配られるものはね、自分で買うものと違うので、普段自分が手に取らないようなものが来たりするとね、うんうん、こんなのがあるんだってね、
0: 新しい出会いがね、
1: うん、ありますよね、はい、はい、
0: 14時からあの M 様へらしいので、
1: 興
0: 味のある方はあのラジオを片手にイヤホンをつけて並んでいただければなと思います、
1: はい、
0: では曲に行きたいと思います。ビートルズでザ・フール・オン・ザ・ヒル。

0: 部活です。この時間は私が趣味でしている競技カルタのお話をさせていただきます。今日はおめでとうということで、はい、おめでとう。何かというとですね、ゴールデンウィーク中にですね、大会が開催されていまして、うん、まあまあいろんな 全国大会なのでね、関東の方でもありましたし、こちら中部地方でもありました。石川県からですね、割とみんなが参加する大会なんですけれども、岐阜県の大垣市で開催される大垣大会というものが毎年このゴールデンウィークの時期なんですね、うん、で毎年このゴールデンウィークの時期なので、私大体音楽祭にね参加しているので、
1: はいはい、
0: 出れないんですよこの大垣大会、
1: うん、
0: 昔一度だけ第1回の開催の時に参加してまして、なんか奥の細道結びの地大垣みたいな大会で、なんかそういうキャッチフレーズのある大会で、でなんかそうですね、あの時は早々と負けて観光しようって言って、一緒に負けた仲間たちと一緒に水まんじゅうを食べに行った記憶があります、はいはいはい、大垣市ね、うんうん、っていう思い出のある大会なんですけれども、このゴールデンウィーク中に開催された大垣大会で、私と同じ練習会場で練習している若い子たちがですね、うん、ものすごい成績を出してくれまして、B 級の子が一人優勝しました、
1: うん、
0: これで、その子は A 級になりました、
1: うん、
0: で、C 級の子が準優勝して B 級になりました、うん、で D 級の子も、準優勝して C 級に上がりました、
1: うん、
0: で、A 級で参加している、まあ、一番上のクラスですね、 A 級って強い、うんうん、子が、3位と4位にそれぞれ入賞して、でものすごくね今回いい大会だったねって言って、
1: うん、
0: で大会って本当に全国から、全国大会なので、あそう、全国大会でちゃんとこうやって成績を残さないと、さっきみたいに、A 級に B 級から A 級になるとか C 級から B 級になるとかっていう、その商談ができないんですね、
1: うん、
0: 石川県だけの大会とか県内だけの大会もあるんですけれども、その大会で優勝とかしてもなかなかこの上がることはできないんです、うん、クラスによってはねちょっと特例でそれでも上がれるっていうことがあるんですけれども、うん、B 級とか A 級になるともうそういうことは関係ないので上がれないので、うん、この全国大会にきちんと出場して、そこでしっかり勝ち抜くっていうのがこの商談するための、まあ、必要条件、
1: うん、
0: で、B 級で優勝したその子は今回6回戦あったって言ってましたね。
1: 6回戦、
0: うんうん、なので朝の9時とかから大会始まるんですけれども、もう終わると8時とか9時なんです。
1: うん、
0: 12時間戦い抜く体力と気力が、
1: うん、
0: でね、親御さんも大変で、この全国大会って本当にすごい人数になるんです、
1: うん
0: うん、で全国から本当に1000人単位とかで集まってくるので、1日で大会ができなかったりするんですよ。でこの大垣大会に関しては、なんだろう、その

0: 入りきらないというか、でききらないから、うん、あの日にちを分けてるんですね、うんうん、BC 級を1日目5月の、3日にやって、
1: うん、
0: で、AD 級を5月の4日にやってたのかな、2日間に分けて2日連続で級を分けて開催してたんですけれども、うん、ってなると、兄弟とか親子とかでカルタしてる方はですね、
1: うん、
0: クラスが違うと2日間行かないといけないんですよ、
1: はいはい、
0: でこの石川の同じ会から参加してこの今回その結果を出してくれた子たちも、
1: うん、
0: 級が分かれてたので、うん、保護者の方は2日間大垣との往復を
1: 止まらずにですか
0: 止まらずに
1: それは大変
0: そうなんですよっていうのがあって、うん、なかなかねでこのうちのその同じ練習会からもまた別の大人の選手がですね実況をするために行ってくれててその方は泊まってました、
1: うんでしょうね、
0: 泊まって向こうで、ね、次の日も、うんま、ご自身は初日に参加されててその日はもう大会負けてしまったので、うん、みんなの経過報告するよって報告してくださってですね、優勝準優勝3位4位入賞した子たち本当におめでとうということで今日は大垣大会のお話でした。あら先生
1: すいません、で明治森永製菓森永乳業ロッテ双葉食品共同乳業ということで、
0: ああどこもねちょっとお名前を聞くごとにですねその看板商品がね私の頭をよぎったんですけれども、はい、どれも美味しそうですね、
1: はい、
0: ということで今日の
1: 14時から金沢 M 座前ということで
0: で、はい、アイスクリームの配布イベントがありますということで、ね、
1: アイスクリームフェスタです、
0: はい、すいませんアイスクリームフェスタがあるということでですね、はい、関心のある方はねぜひね待ち時間のおともにラジオで、ねはい、N1 聞いていただければなと思います。ぜひね興味のある方は行ってみてください。N1 コミュニティ金曜日先生と私
1: ドクター金之助と
0: 木村さやかがお送りしました。次回 N1 コミュニティは来週火曜日ホワットプラスです。この後もどうぞ FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のハイツジェミニです。大学まで徒歩5分、生活にもとても便利な場所。部屋は全室南向き、周辺には工大生がたくさん暮らしていて心強いですよ。
0: ハイツジェミニの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ？
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

0: ホームタウンのの市、5月8日金曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。番組の前半は、のの市市役所健康推進課課長黒山さんにご出演いただきお話を伺います。黒山さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、今日の阿波隆明市長の日程、来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組はのの市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、今は空は雲に覆われていますが雨は降っていないようです。野市市役所中庭部分には野市小学校の1年生155人が遠足で遊びに来ています。先ほどサテライトスタジオからも元気に走り回っている姿を見ることができました。また今は早めのお昼ご飯の時間となっています。先生にもお話を伺ったところ、今日は雨予報となっているので雨雲レーダーを見ながら今後の動きを考えていくとおっしゃっていました。遠足時間はなんとかお天気持ってくれるといいですね。さて現在大規模改修工事のため旧子育て支援センター菅原で開館している中央児童館では、今日小学生の中央タイム、お花のメッセージカード作りが行われます。今日の午後3時から小学生を対象にメッセージを書いたカードを作り、立体的なお花のパーツをカードにつけます。お部屋に飾っても可愛らしく華やかになりますし、あさって5月10日は母の日ですので、お母さんにプレゼントするのにもぴったりですね。作りたい小学生はぜひ旧子育て支援センター菅原で開館している中央児童館までお越しください。そして同じく中央児童館で募集していた英語クラブ、プレスポーツクラブ、お抹茶クラブの令和8年度クラブ員が決定しました。それぞれのクラブに申し込まれた方、皆さん受講することができます。野々市市のホームページにはクラブ活動の注意事項や初回の開催についてなど詳しい情報が書かれていますので、応募された方は忘れずにご確認ください。それでは続いて今日の天気をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県全域に強風雷注意報が発表されています。加えて石川県能登には高潮注意報が

0.5% です。石川県能登地方、今日の天気は雨時々曇り、ところにより夜遅く雷を伴うでしょう。降水確率はこのあと正午から午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。今日金沢の日中の予想最高気温は

0: 生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所健康推進課課長黒山さんにお越しいただいています。黒山さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はどんな内容をお話しいただけますか。
2: はい、5月の24日から始まります、
1: はい、
2: 野々市生き生き健診についてお話ししたいと思います。
1: 今月から始まるんですね、はいはい、この野々市生き生き健診ではどのようなことを見てもらえるんですか。はい、
2: 基本的な健診と、がん健診、
1: はい、
2: で、歯周疾患健診、
1: はい、
2: 大きく分けてこの3つがあります。
1: それぞれ受診期間であったり対象も違うと思うんですが、
2: はい、
1: 基本的な検診の対象となる方はどのような方なんでしょうか。
2: 40歳以上で、
1: はい、
2: っていうのが基本なんですけど、
1: はい、
2: 野々市の特定健康診査というのは、はい、野々市市の国民健康保険に加入している方っていうのが基本です。
1: なるほ
2: ど。ただ、はい、社会保険に加入しとる人でも、
1: はい、
2: 野々市の検診会場で受けていいよっていう方は予約して受けることは可能です。はいはい、
1: そうなんですね、は
2: い、ちょっとややこしいんです。
1: 年齢なども決まっているんですね、
2: はいはいはい、
1: そしてがん検診、うん、こちらは対象はどのような方なんですか。
2: がん検診はいっぱい種類がありまして、
1: はい、
2: それぞれによって違うんですけど、
1: そうなんですね、うん、
2: やってる検診は、
1: はい、
2: 肺がん検診、
1: はい、
2: 胃がん検診、大腸がん検診、
1: はい、
2: で男性の前立腺がん検診、
1: はい、
2: で女性がん検診としては乳がん、子宮がんっていうのをやってますね。
1: はい、がん検診にも様々な種類があって、はい、それぞれに対象年齢が異なるということなんですね。
2: はいはい、
1: 基本的な検診はいつから始まるんですか。
2: はい、大きく2つに分かれていて、
1: はい、
2: 保健センターで実施する、
1: はい、
2: で女性がんは文化会館ホルデーでもやるんですけど、
1: はい、
2: 集団検診と、
1: はい、
2: 本当に市内とか、あと白山市、野々市市、
1: はい、
2: 白山市と金沢市にある医療機関で受けられる医療機関検診の2つがあるんですが、
1: はい、
2: 集団検診は今月の24日から始まりまして、
1: はい、
2: 10月29日が最終日です。
1: はい、
2: で、医療機関検診は6月1日から9月30日の期間を実施します。
1: 検診の受け方にも2種類あるということなんですね。
2: はいはい、
1: そしてそれぞれ受けられる期間も違うということで、
2: はいはい、
1: まずはこの集団検診からお話を伺いたいんですけれども、
2: はい、
1: この集団検診の予約方法を教えていただけますか。
2: はい、この対象の方にはもうすでに検診のガイドブックをお送りされとるんですが、
1: はいはい、
2: まあ、そこに集団検診の日程が載っているので、
1: はい、
2: 受けたいなっていう日を選んでいただいて、同封しとるはがきで送っていただいてもいいんですけど、
1: はい、
2: 去年からウェブ予約っていうのを始めたので、
1: はい、
2: このガイドブックの表

0: 届くので、うんはい、その受診票を記入して予約日に検診会場で受けていただくという形になります。
1: 集団検診の際にはこの5日ほど前に届く予約券や受診券が必要になる、うんはい、ということなんですね、はいはい。そしてもう一つの検診方法が医療機関検診ということでしたが、はいはい、こちらは医療機関をまず選ぶところからということですか？
0: そうですそうです、はい、あのガイドブック予約受け付けてくれていると思いますので、
1: はい、
0: あのぜひ予約の上受けに行っていただければと思います。
1: 集団検診そして医療機関検診どちらも予約が必要ということですね、
0: はいはいはい。
1: 集団検診の前は集団検診の場合は希望日の14日前までにはがきの場合は予約する必要があるということでしたが、はいはい、もうすでに予約といいますと埋まっている状態なんですか？
0: そうなんです。5月24日から始まるんですけど、
1: はい、
0: 24日は女性がんなんですけど24日は、はい、あの空いております、
1: はい、
0: ただあの特定検診が始まる28日から、
1: はい、
0: あの6月2日まで、
1: はい、
0: 合わせて6日間続けてやるんですが、
1: はい、
0: 28日初日と30日31日土日はもうすでに予約がいっぱいです。
1: そうなんですね、
0: はいはい、
1: もうすでに、
0: うん
1: はい、このガイドブック自体はいつ送られたんですか？
0: 4月の20日過ぎにお送りされとるので、はい、ゴールデンウィーク前には皆さんのお手元に届いとるはずなんです。
1: ではもう届いてすぐに予約されたという方が、
0: うんはい、そうなんです
1: 多いということなんですね、
0: は
1: い、
0: うん。
1: このガイドブックには今教えていただきましたが、うん、受けられる日程受付時間なども書いてありますので、うんはい、そちらを見てお早めに予約した方が良さそうですね、
0: はい、5月は29日が空いておりますので、
1: はい
0: ね、何もなければ
1: そこが、
0: うん、おすすめっていうことと、はいまあ、6月入ってからもしばらくあるので、
1: はい、
0: あの日を選んで受けていただければと思っております。
1: はい、ありがとうございます、はい、まずは前半野々市生き生き健診ガイドブックについてお話聞いてきました。後半でも引き続きこの野々市生き生き健診についてもお話伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所健康推進課課長黒山さんにお越しいただいています。

0: 今年から少し変わったところがあるということで、
1: はいはい、
0: 変わった点教えていただけますか。
1: はい、刺繍疾患検診が変わります。
0: はい、どういった点が変更あったんでしょうか。はい、
1: 対象年齢が、
0: はい、
1: 今まで40歳、50歳、60歳、70歳、
0: はい、
1: なんかやっぱ歯医者さんって、
0: はい、
1: ね、予約はなかなか取りにくいっていう声を聞くので、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、で受けたいと思ってもあもう終わってしまうっていうので予約取れんかったっていう声もお聞きしたので、
0: はい、
1: 歯科医の先生方とも相談して、はい、12月まで延長っていう形で実施することになりました。は
0: い、これまでのそういった経験なども踏まえて延長されたということですね。
1: はい、
0: そしてこの受診券はもうすでに送られているんですか。
1: 去年まではこのね、生き生き検診と一緒に送っとったんですけど、はい、やっぱこの受診の時期が広がったっていうので、
0: はい、
1: ちょっと混同され混乱してしまうっていうのがあるので、
0: はい、
1: 刺繍疾患のみ別でお送りすることになりまして、
0: はい、
1: 5月のそうですね20日過ぎぐらいに、
0: はい、
1: 発送する予定で今準備を進めているところです。
0: 5月下旬頃ということですね。
1: はい
0: はい、野々市生き生き検診についてはもう4月下旬にもうすでに送られているということなので、
1: はい、
0: こちらは先に始まりますし、
1: はい、
0: 受診券などは大事に持っていただいて、はい、そして刺繍疾患検診については6月からということで、はい、またもう少々お待ちいただけたら、
1: はいはい、
0: 対象となる方に送られるということですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。はい、野々市生き生き検診についてお話を伺ってきました。集団検診は5月24日からということでもう今月から始まりますので、はいはい、お早めにご予約いただければと思います。
1: はい、
0: そしてもう一つ今年度から変わった点といいますとどういったところがありますか。
1: はい、妊婦さんの母子手帳発行、
0: はい、
1: っていうのを4月から予約制っていうことを取り入れました。
0: はい、どうして予約制になったのか理由などはあるんですか。

0: だいたい8ヶ月から9ヶ月ぐらいの間に、
1: もう後期の方に、
0: はい、受けていただくワクチンということで、
1: はい、
0: 4月から始まって、で予約制を導入したことによって、
1: はい、
0: その事前にその予防接種の接種券を準備しておけるっていうこともあったので、
1: うんうん、
0: で事前に作っておいて、
1: はい、
0: 一緒にお渡しするということでお渡しさせていただいてます。
1: なるほど、はい、そういうふうにウイルスの RS ウイルスの定期接種が今年度から始まったということもあり、
0: はい、
1: 予約制にすることのまたメリットがあるということですね、
0: はい、
1: 相談などもその母子手帳の交付の際には、うん、お母さんの方から相談を受けるといったことも多いんですか？
0: そうですね、なんかやっぱりそのいろんな先のことを考えておいでる方もおいでるので、
1: はい、
0: やっぱその出産した後、
1: うんうん、
0: まあ、お仕事されてる方がほとんどなので、
1: はい、
0: その保育園のってどうなるんかとか、
1: もうすでにそういったことも、
0: そういうところを、
1: はい、
0: まあ、子育て支援課担当なんやとか、
1: うんうん、
0: やっぱりその入園申請の時期が、
1: うん、
0: その前の年の秋ぐらいにあるよって、そういうこともね、やっぱ存じ上げない方が多いので、
1: はい、
0: そういう時に復帰の時と合わせてそういう申し込みも必要やよっていうお話とかもありますし、はい、やっぱり実家の遠い方、
1: うん、はい、
0: ね、でその里帰り出産とかされる方とか ね、
1: はい、
0: そんな時 の、 その妊婦検診の費用はどうなるんやとか、
1: はい、
0: そんなお話とかもあるので、まあ、その人その人に合わせて、
1: うんうん
0: うん、お話はさせていただいてますが、やっぱり結構お時間あるいただくっていうのと、
1: はい、
0: あとね、いろんな制度のお話もそうですけど、
1: はい、
0: やっぱ私たちとしたら、
1: うん、
0: 健康推進課なので、健康で無事に出産を迎えてほしいっていうことがあるので、
1: はい、
0: その妊婦さんの日頃の生活の仕方とか、
1: はい、
0: ね、そのね、まあ、参加さん
1: していただけるということですね、
0: はい、
1: また私も先日プレパパママクラスに様子見させていただいたんですけれども、 ああいった取り組みも行っているんですよね。
0: そうですね、プレパパママは妊娠中期から後期の方、中期の方よね、
1: はい、
0: に来ていただいてるんですけど、ね、ただいろんな課題がありまして、
1: はい、
0: でもすごい参加率はすごい高いです。
1: そうですよね、あの時ももう定員が満員ってなっていたので、
0: 今平日開催してるんですけど、
1: はい、
0: ご夫婦で来ていただける方が本当に多くって、はい、
1: うん、
0: 私たちも喜んでおるんですが、
1: はい、
0: ただこの短い時間にあれもこれも言いたいことがいっぱいあるもんで、
1: はい、
0: すごい詰めすぎとるっていうのがちょっと負担かなっていうのがあって、
1: はい、
0: でその一部分を母子手帳交付の時にお話をしたりとか、
1: はい、
0: で今担当がどんな形にしようかっていうのを、より良い形にするように考えておるところなので、
1: はい、
0: なんかさらにいい感じになっていって、ね、やっぱり私たち、ね、お子さんが生まれたら、
1: はい、
0: ね、ちっちゃい間は関わることができるんですけど、
1: はい、
0: やっぱり若い世代の人たちになかなかお会いすることができないので、
1: はい、
0: やっぱその母子手帳の発行の時が、
1: はい、
0: 全ての妊婦さんにお会いできる唯一のチャンスなので、
1: はい、
0: そこをいかに有効に活用してお話を聞いてもらうかっていうことを考えて取り組んでおります、
1: うん、なるほど、健康推進課の方たちにとってもすごく大事な貴重な時間になっているということなんですね、
0: はいはい、
1: 皆さんもぜひこの母子手帳いただく際、交付される際は予約した上で時間も見ていただいてお越しいただければと思います、
0: はい、
1: ありがとうございます。後半でもたくさんお話を伺いました、はい、また最後になるんですが、はい、小野市氏が現在
0: というので無駄にしないように
1: 本当ですね、
0: はい、ような感じで、
1: うんうん、
0: SDGs に取り組んでおります、
1: はい、冷蔵庫が空になるということもいいことですもんね、
0: はい、
1: 無駄のない生活ですね、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、最後に SDGs の取り組みお聞きしました、はい、ホームタウン小野市、今日は小野市市役所健康推進課課長黒山さんにお越しいただきお話を伺いました。黒山さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。ホリーズ、ジェニファー・エクルス。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波高明市長の今日の日程をお伝えします。5月8日金曜日、今日は午後6時30分から庁舎内で開かれる野々市っ子を育てる市民会議全体会議に出席。終了後、同じく庁舎内で開かれる愛とは野々市5万人挨拶運動の開始式に出席します。以上、阿波高明市長の今日の日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO タールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても吸う人だけではなく周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか。

0: 健康インフォメーション野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えします。来週月曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日のゴミ収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町。

0: ムのテレビで
1: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切
2: いただきます。
3: いただきます。
4: うまそう。うまそうって今言ってどうするの。
1: 今日この後の小学校、中学校の給食メニューをお伝えします。小学校の給食は、ご飯、アジフライ、ジャーマンポテト、小松菜の味噌汁、牛乳です。中学校の給食は、ご飯、フライドチキン、ツナサラダ、ミネストローネ、牛乳です。今日は野々市小学校1年生155人が野々市市役所中庭部分、また現在は荒宮公園でも遊んでいます。この後も元気に過ごしましょう。今日の小学校中学校の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. 熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。 2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。お伝えしました。

0: 事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 話に花を咲かせましょう。金曜のお昼は花花。皆さんこんにちは。5月8日金曜日、時刻は正午を回りました。金曜のお昼は花花、パーソナリティの滝沢愛理です。
1: 井上大輔です。
0: 今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。というか、ね、まあ、今週もお疲れ様でした。
0: お疲れ様ですか。本当に、
1: ね、ゴールデンウィーク明けて
0: あーって言いながら、昨日出社した方々、今日乗り切れば休みっていう気分になってるんじゃないかしら。どうでしょうね。
1: でしょうね、きっとね。もう鳴らし運転っていう感じじゃないですか。この2日間、
0: 2日でよかったという声も聞こえてきそう、
1: ね、そうですね。
0: あとね、私の周辺ではこの連休、暦通りには全く休めなくて、お仕事の都合で、はいはい、今から休みますって気合入ってる人もいました。
1: その方々のおかげで ねゴールデンウィーク楽しく過ごせたっていう方がいらっしゃるわけだから、
0: ね、
1: ありがとうございますっていう感じですね。ゆっくり休んでくださいっていう。
0: 頭が下がりますね。本当どういう風に過ごしたんですか。
1: 田植えですね。
0: あ、本当予定通り行きました。
1: いや、まあ天気崩れた日もあって押したりしたんですけど、日程はちょっと変わったんですけど、私自身はあの出番の当番の日、晴れたので、
0: ね、当番の日って、
1: うん、なので、あの半日晴れて、一応目標としてたところは終わりました。
0: あ、よかったよかった。
1: 午後から追加でやったところは雨になります。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で1は数字の1です。
0: はい、皆さんのお昼の様子などなど教えてくださいね。それでは皆さん、1時間ご一緒しましょう。金曜のお昼は
1: 花花。FMN1 第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。それでは今日のオープニングナンバーをお送りします。今日の1曲目はアレサ・フランクリン、エブリデイ・ピープル。

0: それではこの時間の天気予報をお伝えします。まずは注意報からです。現在石川県加賀地方では雷強風注意報、能登地方では雷強風高潮注意報が出ています。加賀地方の今日の予報は雨で夜は曇り、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率は正午から午後6時までが 90%、 午後6時から深夜0時までは 40% です。今日の能登地方のお天気です。雨時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率は正午から午後6時までが 70%、 午後6時から深夜0時までは 50% です。今日日中の予想最高気温は金沢が22度、輪島は23度と、いずれも昨日と比べると2度から3度低い予報となっています。また明日の加賀地方の天気は曇りのち晴れ、明け方まで雨で、ところによって雷を伴う見込みです。能登地方の明日は曇りのち晴れ、明け方まで雨で、ところによって雷を伴うでしょう。どうも今日の後半から崩れてくるような予報ということになっていますね。
1: はい、
0: 今スタジオの外は雨は降っていなくて、どんより、
1: そうですね、
0: 重たい雲がかかっていて、風が意外と今週も強いんですよね。
1: 先週もでした ね確か
0: 風が強いですねって、車の運転気をつけてくださいねなんていう話題をしていたところだったんですけれども、車の運転というとまたちょっとね、交通事故があったりとかいろいろニュースにもなって、ちょっと高校生が犠牲になったとかっていうのを見ると、ね、切ない気持ちに、もう辛いな。竹
1: 田さん、そうですよね、ご自身の子供のことも考えると、長距離移動とか部活で多いでしょうしね。
0: まさに。で、先週のオンエアでは息子が試合で帰ってくるのか来ないのか
1: 分からない的なこと言ってましたね。
0: まだというか、もう明日の話なのに分からないんです。

0: ていう感じですね。
1: そうそう言ってたんですけれども、試合のメンバーに入って金沢遠征でやってきまして、それがマイクロバスで来たんですやっぱり。でもちゃんとあの誰が運転してとかちゃんとそういうとこはクリアな状態で、はい、でしたけれどもね。
0: 僕高校の時は部活の顧問の先生が運転してました。
1: やっぱり学校関係者の方が
0: そうですよ ね
1: 基本的には、うんうん、
0: まあどうしても本職じゃないですからね。本職じゃなければ荒い運転していいのかって言ったらそうではないですけど、
1: ないし、そうですね、うんうんうん、まあ、本職の方でもやはり人である以上はという部分はまあ、 あるんですけれども、ね、
0: 本職だからこそ最近ほら2時間運転したら必ず休憩を挟みましょうっていうルールが厳格化されたじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうですよね、
0: ちょうどあの夜行バスの実行があったのが私大学の頃だったので、うん、あれぐらいの頃だったので、あれ以降すごくこう厳しくなったんですけど、やっぱそれは安全のためですからね。
1: そうなんですよね。
0: ついついその顧問の先生とか親御さんとかだと無茶したタイムスケジュール組んじゃうっていうか運転スケジュールになっちゃう場合もあるとは思うんですけど、やっぱ交代要員を入れるとか休憩挟んでっていう安全、何よりも安全第一であってほしいなっていうふうには、
1: ね、
0: うん、思いますよね。
1: 人事ではないと思ってとにかくもう祈ります、本当に、
0: そうですよ、ね、
1: みんな無事でって、
0: うんうんうんうん、
1: 本当にね、自分たちがやりたいスポーツを思いっきりできる環境っていうところで、ね、ね、頑張ってほしいなって思います。まあ、そんなこともありつつゴールデンウィークはだから、はい、あの息子の試合も見ることができ
0: おめでとうございますよかったですね。
1: 試合の後は1日オフだったんです。なので許可をもらって1泊だけ自宅に帰ってきました、
0: はい、うん、オフに自宅のお風呂で、
1: お風呂でダジャレみたいだけどそれ事実、
0: あ、事実ですか、はい、
1: 風呂入りたい、浸かりたいってやっぱり、
0: あ、一人暮らしすると ね、ついついシャワーで終わらせちゃうとかね。
1: そう、なんかやっぱり、あ、やはりですね、その寮のお部屋でみんなで共同でお風呂を使っていくので、
0: あ、大変、
1: 次から次へとなんですって。
0: あ、そうなんだ、うん、
1: からゆっくり湯船に浸かろうと思っても次のこのことが気に

0: はねまたちょっと別というか区別した方がいいんじゃないかなっては思いますよね。
1: 今のところなんだかうまい具合にみんなで仲良くやっているようです、うん、それは聞いて安心しました私も。
0: 家のお風呂だとそこ気にしなくていい
1: そうそうそう、のびのびとね
0: なるほどな、でも分かる気がしますそれは、
1: うん、だけど井上さんもなんかこの連休中それこそ田んぼに出て汗かいてお風呂みたいな、
0: あ、でも
1: あったかも、
0: 午後から雨降った中でやったんで、はいはい、うん、どっちかというと濡れたっていうので汚れより寒いっていう方が強かったです
1: ね完全に温まる方向で、
0: はい、あ、温まりたいみたいな方が、あとその一回一回作業すると、うん、まあ、田植え機は田植え機だしトラクターはトラクターでやっぱり掃除するので水かけて、ほっとくとやっぱり泥こびりついちゃうんで水かけるんですけど、それはやっぱり跳ね返って自分めちゃめちゃになるんで、
1: う
0: ん、
1: なりますね。
0: 結局晴れてようが雨降ってようがそれで濡れるっていうのはあるので、まあ江の組合の出番が終わると、まあ、やっぱシャワーは浴びたいなってなりますね、
1: う
0: ん、僕の場合は、
1: まあ、そうなりますよね。
0: まあさっきオープニングでもお伝えした通り、これが僕らは直巻きって先週も言ったかもしれないですけど、
1: はいはい、
0: 田んぼに直接種をまくスタイルの、
1: ね、うん、
0: 水筒作りな、お米作りなので、
1: はい、
0: これでもう終わったんですけど、田植えの方々は基本的に5月中旬ぐらいに田植えしましょうって言われてるんですよ、コシヒカリとかの品種、
1: そうなんですね、
0: なので最近は、
1: うん、
0: なのでこれからがまさに田植えの本格的な時期になるか、それか今早生品種、早い品種とかを一生懸命植えてる最中じゃないかなとは思うので、うん、これから多くの農家の方は、うんうん、最盛期みたいなお疲れ様ですっていう感じ、
1: お疲れ様ですっていうね、
0: しますね。
1: そうですよね、うん、これも天候に左右されながらでも計画的にやっていかないと、ね、ちょうどいい時期っていうのがどうしてもあるものですから、
0: まあでもだから晴れてる日は一生懸命やるし、うん、できれば予定よりもたくさんやってしまいたいっていう思いもあるかもしれない
1: です。そうですね、
0: 野々市なんかだと車メインでこう、うん、ほとんど農家の方よりも農家じゃない方の方が多いじゃないですか、うん、車通りも多いし、
1: はいはいはい、
0: 大変だろうなって思います、
1: うん、それは特にどういうところで、
0: 田植え機にしろトラクターにしろ、うん、

0: てみていただきたい。そうそうそう。
1: ちなみに一番大変なのは道の上に残った泥です。
2: あ、確かによく残っている。あれでもどうするの、掃除する？
1: 最近うるさいんでしますよ。
2: あ、本当に
1: するけどこびりつくんで正直どうしようもないんですけど、
2: 全部は取りきれないですものね、うん、どうしても。
1: あれがやっぱり最近結構うるさいらしいです、どこでも。でも僕らからすると作業終わった後だから
2: どうしようもないですよね。
1: もう帰らせてくれ
2: もう見逃してくれって
1: 正直思いますね。
2: 思いますね。そうしたらまあ私たちもよほどのことない限り広い心です。
1: 広い心か別の道行ってください。
2: 別の道行くの
1: あなたとは違う道を行くわって言ってください
2: そんな事情もあるんですね。これ聞いた方、あのぜひ
1: 見かけたら広い心でお願いします、
2: ね、本当にお願いいたします、はい、ということで天気予報と季節の話題をお送りいたしました。
1: はい、さあ季節の話題というところでは、うん、5月10日は母の日ですね。
2: そうですね。
1: ということで、うん、母にちなんだ楽曲を今日はちょっと多めでお送りしていきたいなと思います。うん、いいですね。ということでお送りする曲はボーイツーメンソングフォーママ。

0: ぐらい、まあ、用途には応じるんですけれどもね、
1: はいはい、
0: なのでパン、
1: うん、
0: クッキーは、まあ、もちろんのことそういうソース作ったりするときは本当にダマにもならなくて、はいはい、
1: じゃあお好み焼きも
0: できます。あの小麦のうちには小麦がありません、
1: はい
0: はい、全部米粉で全部カバーできます。
1: あのね実は私もいただいていたんですけど、はい、半分実は娘に渡したんですけど、
0: はい、
1: こんな片栗粉じゃないって言われて違う違う米粉なんよう
0: んうん、うん
1: ね、間違うぐらい細かくて
0: そうです ね一度使ったら多分やめれないんじゃないかな、うん
1: ね、
0: あの唐揚げもとてもあの香ばしくできるので、うん、一度皆さんにぜひやってみてもらいたいなと思っております、ねね、はい、
1: 粒子の細かい米粉ですよね、
0: はい
1: はい、もう一つ私びっくりしたのは、
0: はい、
1: これ絶対そんなんと疑ってたんですけど、うん、お赤飯なんです。
0: お赤飯セットですね、
1: はい、
0: 自社では作っておりませんがあの当社の取引先であるところからの仕入れでしてとてつもなく便利で、
1: うんね、
0: 炊飯器に出てポンで美味しい赤飯ができる
1: めっちゃめちゃ美味しい。私もすぐやりましたから、はい、美味しかったです。あれあったかい時も、
0: はい、
1: 冷たくても美味しかったんですよ ね
0: 石川県の方って案外赤飯食べるだなっていうのが改めて思いまして、
1: うん、
0: で名古屋の方の会社の方なんですけれども、うん、はい、なんでこんなに茹でるのって逆に聞かれてでましてうちみたいな小さい店舗でこんだけ出るってびっくり してるぐらい、
1: うんうん、
0: 皆さんあのリピーターが多いですね。一回買ってってあれ美味しかったからってやっぱり買いに来られるので、
1: うんね、
0: ぜひ皆さんお手に取って、ね、
1: 本当に本当にもう味抜群でした。
0: 気軽に赤飯を作ってみてください。
1: 本当です、ありがとうございます、はい、テントの商品も興味があります。また皆さんいらしてくださいね。ここでもう最後なんですが、今年なんと記念することがあるんですよね。
0: はい、はい、おかげさまで7月で米倉コーヒーは10周年を迎えることになります。
1: はい、早いようでどんなんでしょうかね。どういうふうなことを考えてられるんでしょうか。
0: あっという間でした。
1: あっという間、
0: はい、2年目3年目4年目ってなんかその時は数えてたんですよ、
1: はあ、
0: 4年過ぎるとあらって気づくと、うん、10みたいな、
1: はあ
0: はい、皆さんに10年っていうのはなかなかないよねって、うん、飲食とかカフェとか、
1: はい、
0: 個人でやってるのに10年はなかなかないよって言われるとその重みでちょっと今プレッシャーなんですけれども、
1: はい、
0: 皆さんに支えていただきながらの10年目です。
1: はい、
0: はい、感謝しかありません
1: なんかちょっとしたいろんな企画も頭の中ではあるんですか。
0: そうですね、ずいぶん前からちょっとスタッフと相談しまして、
1: はい、
0: あのまおにぎりは当然なんですけれども、うん、振る舞いの豚汁だったりあの店頭で販売しようかなって思っておりますし、うん、あとイベントに向けてのノベリティのグッズも作成しましたので、
1: はあ、
0: その中身は当日お楽しみにしてくださって
1: なるほど、
0: はい、
1: はあ、
0: 楽しい企画を、うん、あの考えておりますので、はい、ぜひ。
1: じゃあ7月は上旬、はい、中旬下旬ってどうでしょうかね。
0: 中旬です。
1: 中旬
0: で、はいはい、でちょうど7月15日は水曜日で、うん、
1: はい、
0: あの平日のど真ん中になるので、
1: はい、
0: ちょっとその遅らせて、
1: はい、
0: あの海の日とかにかけて3連休の間に、
1: はい、
0: あの企画を考えておりますので、はい、お楽しみに。
1: はい、10周年記念について、お話をお聞きしましたが、これから先もいろんな目標があると思います。夢とかありますか。
0: はい、はい、私は常にあの会社の理念でもあります食を通じて安心安全笑顔のつながりの笑顔というところが、
1: はい、
0: 気に入っておりましてなんか自分で言うもなんですけれども、今は難しい世の中じゃないですか、
1: はい、
0: なので今後の展望とか大それたことはやっぱり自分の中ではないんですけれども、常にやっぱ今っていうものを大切にしております。なのでスタッフとか関わった方に今を生きるっていうところで、常にその繰り返しであの今後も変化を楽しみながら生きていきたいなっていうふうに思っております。よろしくお願いします、
1: はあ、すごい、今を生きて変化を楽しむ、そして笑顔ですよね。
0: はい、
1: はいはい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 幸せのステップ1、2、3、2週にわたって倉山米穀株式会社代表取締役社長 倉山久美子さん

0: をお招きしてお話を伺いました。倉山久美子さん、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 幸せのステップ1,2,3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は日文幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のルシェルクレールです。安心のオートロックにモニター付きインターフォン、大学にも近くて遅刻知らず、気持ちまで明るくなる真っ白なマンションの意味は晴れ渡る空。
0: ルシェルクレールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
4: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
3: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
6: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきです。今日は弓道の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。さあ、弓道という話題について話していこうと思うのですが、まず皆さんは弓道と聞いて何を思い浮かべますかね。何が思い浮かぶでしょうか。例えば袴の姿であったりとか、シーンと静まり返った道場を思い浮かべたり、あとは的を思い浮かべる方もいるかもしれませんね。そんな弓道について話していけたらなと思います。ではイメージをしてみましょうか。あなたは道場の真ん中に立ち、28メートル先にある直径36センチの的、その一点をただ見つめ、ただ静かに立っています。右手にかけた皮の掛けが鶴を噛む感覚、静かに弓を引き上げ、そこからスーッとゆっくりと弓を引き分け、引き絞って引き絞って、そして的に向かってふっと放つ。そんな弓道について30分という短い時間ですが、じっくりたっぷりと話していきましょう。それではここで1曲お送りします。ラックライフでなる。

な違いですね。皆さん、弓道の弓は見たことはありますか？弓道の弓は親指の上に矢を乗せるので、もう本当にスラーっとしているんですね。特にそういう付属品などもついていないので、まあ握るところとその上に巻いてある藤の鶴ぐらい、弓の本体とあとは鶴、そして自分自身ですね。なので本当にシンプルな競技だなと思います。さらに道具だけの違いではありません。競技そのものとしても大きく違います。アーチェリーは的の中心に当たれば点数が高くなり、外側に行くほど点数が低くなるスポーツです。ですが利き腕に合わせて右利き用、左利き用の弓を使い分けるなんてこともあるそうです。いやー、不思議ですね。同じ弓を扱う競技といっても、さらにどんどんどんどん小さな違いから大きな違いまでたくさん出てきます。そんなアーチェリーと弓道の違いについて話してきました。ここで一曲お送りします。ラックライフでドシー。

0: るかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT My Music Time は FMNY よりお送りしています。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年大成功させてやると考えて空回りしてしまうという経験はありませんか？弓道では体の力みや心の行方によって矢がどこに行くかが大きく変わってしまう、そんなスポーツなんです。例えば試合の中であと1本当てることができれば予選を通過できる、そんな場面、的を見つめて頭の中でよし狙うぞ狙うぞと考えていたら、ほんの少しの迷いが矢が大きくそれてしまう、そんな原因になることがあります。またあと1本当たれば予選通過、そんな気持ちが外してしまったらどうしよう、この1本に全てがかかっているなんて不安さえも矢の行方に影響してしまいます。私が高校時代の顧問の先生に言われた一言で、的は別に動いていなくないか、火星だって今日そんなに強くないでしょ、なのになんでこんなに外れてしまうんだろうと聞かれたことがあります。その時少しハッとしましたね。結局外れている理由は全て私の技術の面だけでなく、焦りの部分やまだ矢がいっぱいあるなんて慢心の心、それが28メートル先の的の的中に全て現れている。少し恐ろしい話ですね。自分自身が全て見透かされているようで、弓道自身が私の映し鏡になっているようで、少し怖いですがだからこそ面白い、そんなスポーツなのかなと思います。さて、先ほど的に当てるためには感情が影響してしまうと言いましたね。ではその欲、感情をどう消したらいいのかというのがまた難しいんですね。例えば無心になろう、無心になろうと自分に言い聞かせてみること、それもまたいいですよね。ですがここにすごい落とし穴があるんです。無心になろうと考えてしまう、つまりそれはすでに無心じゃないんですね。心の片隅に無心にならなくてはいけないという感情があるので無心になることができない。なかなかに難しい。だからこそ同じ動作、こうしたらいいんだという型の中に自分を落とし込んだり、ただ的を見つめたり、その動作一つ一つに集中することで無心になることができるのかななんて考えたりもしました。ですが私はまだその域に達することができていないですね。いつかまた弓をしっかり引いた際には無心になって当てられることができたらいいななんて考えています。さてこの弓道の視点を日常生活に落とし込むとどんなことができるでしょうか。例えば大学でのレポートが全然進まない、そんな時ありますね。でもそれ結局完璧に書いておかなきゃいけないという欲が邪魔しているんじゃないでしょうか。ですが今自分にできるところだけを集中してやってみるなんて方向性にしたら意外と綺麗にまとまって完璧に書かなきゃと思っていた時よりも集中できる、そんなことはありませんかね。あとはそうですね、発表の際にこうしなきゃいけない

って思っていても、実は自分にできることだけを集中してみたら、その時よりもいい結果が出せる、そんなこともあるかと思います。なので弓道で学んだこの精神は他の生活にもいろいろと活かせるところがあるんじゃないかななんて考えたりもしますね。皆さんが他にスポーツをやっていたりとか、そんなところで学んだ心というのはまた別の生活に活かすことができるかもしれません。改めていろいろ考えてみるのはどうでしょうか。ということで弓道の精神についてでした。ここで一曲お送りします。雨ざらしで古い SF 映画。

さて今回は弓道について、アーチェリーとの違いであったり弓道の精神面について話してきました。皆さんいかがだったでしょうか。もし弓道というスポーツに興味を持っていただけたら幸いです。皆さんのお近くにも弓道場がもしありましたら、弓を引いている姿を外からそっと見てみるのも楽しいかもしれません。ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系
1: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
2: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
3: 毎月第2火曜日午後5時半から。
1: ぜひ聞いてくださいね。
4: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
5: アスターの音楽好きこの指止まれ。
4: 各週土曜日午前8時から。
5: アスターのひとみんと
4: ヨネちゃんが
5: お送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は今の学生世代。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今年は春から暑いなって感じる日多いですが、今年の夏はどうなるんでしょうね。そういえば先日気象庁が最高気温40度以上の日の名称を決定したということで発表していましたね。私予想してた酷暑日になって、個人的にはおお当たったとか思ってるんですけど、まあでも当たったけど使いたくはないですよね。40度超えないでほしいなと。まあできることなら、まあ猛暑日も使いたくないんですけれどもね。アンケート結果気象庁が発表してたんで見てみると、まあいろいろあるんですけれども、超猛暑日、極暑日なんていうのもあったみたいです。まあただ一般財団法人日本気象協会がすでに40度以上の日を酷暑日というふうに言ってたっていうことで、まあ酷暑日っていう言葉の方がいいんじゃないかっていうことで、名付けられたということですね。個人的に面白いなって思ってたのは、汗びしょびしょ、汗に日に猛暑の暑ですね。で汗びしょびしょ、日が最後にないじゃないかみたいな。あとは暑盛日とか、個人的にこれでも良かったんじゃないかっていうのは自宅待機日ですね。40度超えたら自宅待機しましょうって、それでもいいと思います。まあリスナーさん、この夏どうなるか分かりませんが、もしも酷暑日と言わず猛暑日の頃にはですね、十分に熱中症に気をつけてお過ごしくださいね。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはトリプル A の31枚。

回目シングル曲です。2012年平成24年トリプル A セーリング。

会企画展、堀口捨見と谷口義郎、茶室に魅せられた建築家で展示されています。一首庵は金沢市寺町の旧谷口邸にあった茶室で、谷口義郎義雄記念金沢建築館によりますと、元は加賀八家の一つ横山家が所有していたお茶室で、それを谷口義郎の父吉次郎が自宅に移築し、頻繁に茶会が開かれていたということです。展覧会の中では谷口義郎にとっての茶の湯の原風景として紹介されています。なお現在は部材保存され、将来金沢のどこかに再建される予定とされています。今回精密に作られた模型は、竹内真一研究室の学部4年生4名の手で約2ヶ月間かけて制作されたものです。展覧会の会期は5月31日までです。開館時間は午前9時から午後5時までで、月曜日は休館となっていますのでご注意ください。入館料は一般1000円、大学生65歳以上は800円、高校生以下は無料です。企画展と、そしてこの一首庵の模型、ぜひご覧いただければと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1988年、昭和63年の5月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1988年、昭和63年の4月にリリースされ、1988年の年間チャート17位にランクインした浅香唯の10枚目シングル曲です。この曲は浅香自身がイメージキャラクターを務めた金坊88年夏のプロモーションのイメージソングとして利用され、浅香唯のシングルで最大の売り上げを記録しました。お送りするのは浅香唯、シーガール。

松下優也のサードシングル曲をお送りします。2009年平成21年、松下優也、オネスティー。

お送りしたのは松下優也、オネスティでした。次にお送りするのは2004年のメジャーデビューまで福井県を中心に活動していたロックバンドクールジョークの楽曲です。2005年平成17年、クールジョーク、鐘を鳴らせ感情論。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつて。
1: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

無気力になったり眠れなくなったりする五月病は連休明けに多くなると言われています。無理をしすぎず少しずつペースを取り戻していきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。リン・アンダーソン、シンギング・マイ・ソング。

ウィン・アンダーソンでシンギング・マイ・ソングでした。次に紹介するのはジュリー・ロンドンです。ジュリー・ロンドンは

アメリカの歌手で女優です。本名はゲイル・ペックと言います。1955年のファーストアルバムからシングルカットされたクライミーア・リバーの大ヒットがきっかけで人気となりました。彼女の歌声はスモーキーボイスと称され、セクシーなハスキーボイスが特徴です。今日はコール・ポーターが作詞作曲。

お送りした曲はジュリー・ロンドン You'd be so nice to come home to でした。次はノーランズ Isn't she lovely をお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

先日スーパーに行くと母の日フェアが開催されていました。大橋敦子の句です。母の日や何もせずとも母といて、母の日に特別なことは何もしなくても母といると呼んでいます。母の日や何もせずとも母といて。大橋敦子の句でした。ジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。バドパウエル、マーマレイド。

お送りした曲はバド・パウエル、マーマレードでした。続けてお送りする曲はビートルズ、I'm So Tired です。

0: så gemütlich. Herbert, ist er noch ein Tippling?
1: おかけした曲はビートルズ I'm so tired でした。最後の曲です。ブライアン・アダムス思い出のサマー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: ホームタウンのの市、5月8日金曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康之です。のの市市役所併設のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市介護長寿課高齢者福祉係の堀さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。堀さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波高明市長の日程、また市内の来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、この野々市市役所サテライトスタジオから外の様子を見てみますと、今も雨が降り続いています。今日は朝から空は雲に覆われていまして、一時雨が降っていた時間もあったんですが、昼頃はまだ、なんとか耐えていた様子でした。まあ、今にも雨が降りそうだなと思っていたんですけれども、先ほどから雨が降り続いていまして、今少し雨足も強まっているように見えます。空もこの時間にしては非常に暗くなっていますので、車や自転車を運転する際のライト点灯ですとか、あと最近はですね、自転車の罰則も厳しくなっているところもありますので、傘を差しながらの運転なども、しないように気をつけてください。では天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。

明け方まで雨、ところによっては雷を伴うでしょう。加賀地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 80%、 その後正午までは 20%、 午後に入って深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、明日の天気は曇りのち晴れで、明け方まで雨、ところによっては雷を伴うでしょう。能登地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 70%、 その後正午までは 20%、 午後に入って午後6時までは 10%、 その後深夜0時までは 0% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は、今日よりも3度低い12度の見込み。明日日中の最高気温は19度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は、今日よりも4度低い10度の見込み。明日日中の最高気温は20度が見込まれています。明日は石川県内、金沢、輪島ともに、朝の最低気温、日中の最高気温、どちらも3度から4度ほど今日よりも低くなりそうです。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時6分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時現在の野々市市内を走る国道県道の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚北交差点では、白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。今も雨降り続いています。車を運転される方、どうぞ交通安全十分に注意をしてください。交通情報をお伝えしました。

消防インフォメーションです。野々市消防署、原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。

0: 野々市市で行われている高齢者見守りサポート事業について伺っていきます。
1: はい、
0: まずこの高齢者見守りサポート事業というのはどういった事業になるんですか？
1: そうですね、去年までは緊急通報装置というものをご自宅に設置していただく他の事業だったんですけれども、はい、今年度からこの見守りサポート事業ということでキッズフォンを使った見守りサポートを開始したということになってます。なので家にいなくても使えるようなサービスにちょっと変えてきたっていうところがありますね。
0: はい、これまでは、据え置き型の機械を家に置いて
1: っていうような仕組みになってまして、なので24時間以上お家を開けられる場合にはご連絡いただかないと急に電話が鳴るっていうような事態が生じるんですけど、
0: はい、
1: 人感センサーが今まではなかったので自分から押しに行くっていうことをしないと異常を検知することができなかったんですが、
0: はい、
1: 24時間動きがなかったら自動的に大丈夫ですかということでコールセンターの方からコールが鳴るっていう仕組みに変わりました。
0: はあ、この据え置き型の機械は人感センサーがついていて、
1: はい、
0: 例えば生活している中で、24時間全くこの機械が置いてあるところ、例えば玄関先ですとかそういったところを通らない近づかないということ

の高齢者のみの世帯の方が対象なので、お一人暮らしの方で65歳以上の方、もしくはご夫婦で65歳以上のご夫婦っていう形が対象ってなってきますね。なのでお一人が若くてまだ働いてますとかなると、ちょっと対象外になるかなっていう形になるんですけれども、はい、お二人とも65歳

0: すか？
1: そうですね、あの緊急時に駆けつけるっていうようなサービスも行いますので、例えば倒れている時に鍵を開けられないと困りますので、はい、合鍵をお預け

0: 本に活用して、この高齢者見守りサポートを行っていこうということなんですが、はい、まあ、最近ですとこの携帯電話アプリというのもさまざまな機能を持ったアプリが、使われていますが、その中で野々市市で、利用しているアプリというのもあるんですよね。
1: そうですね、あの令和7年度から開始したんですけれども、脳にいいアプリというアプリを導入しておりまして、こちらは介護認定を受けていない

はい、令和8年度のアプリによる介護予防ポイント授業について、話を聞きました。今日スタジオには野々市市介護長寿課高齢者福祉係の織さんがお越しです。ではここで一曲音楽を挟みまして、引き続き堀さんに話を伺っていきます。

0: お送りした曲はマンフレッドマンでスモークスタックライトニングでした。
1: 気象情報です。
0: ここで FMN1 から気象情報をお伝えします。午後4時10分金沢地方気象台の気象情報にもご注意ください。 FMN1 から気象情報をお伝えしました。では引き続き、今日スタジオにお越しの野々市市介護長寿課高齢者福祉係堀さんにお話を聞いていきます。さて続いてなんですが、先ほども少し名前が出てきましたが、野々市市のシルバーリハビリ体操について、ここから聞いていきたいと思います。この野々市市のシルバーリハビリ体操、まず改めてどういった体操なのか教えてもらえますか。
2: そうですね、この体操というのは、リハビリの専門職である理学療法士さんたちが、考え出した体操で、全国に徐々に広がってきているんですけど、いろいろな根拠に基づいて、ここに今効いてますよとか、こうすると、腰が悪くなっちゃうからこれは必ず守ってねみたいなようなことをちゃんと説明しながら運動していくっていう体操になってます。で、私も一緒にやったんですけど、私が一番できないぐらい、めちゃめちゃハードなんですよ。
0: そう
2: なんですよ。なので、ぜひ皆さんもこれやってみていただきたいなっていうふうに思います。
0: はい。このリハビリの専門職の方、理学療法士の方が考え出したということですから、もちろんこの体の仕組みの、専門家なわけですよね。そういった方が考えたシルバーリハビリ体操ということなんですが、このシルバーリハビリ体操、野々市市内ではどのようにして普及活動を行われているんでしょう。

0: そうですね。まあ、新たに、こう、サークルを立ち上げて活動されるっていう、エリアもありますし、そうではなくて、今まで地域サロンとかをされていたようなところが、まあ、新たな動きというか体操として取り入れられるって、今までお達者体操っていうのが、野市市内ではあったんですけど、はい、ゴム体操あったんですけど、それ以外にか、まあ、新しい体操として取り入れていけるものっていうことで、結構これいっぱい体操の内容があるんで、飽きることなくできるというところもポイントかなというふうに思います、
1: はい、今ほどお達者体操ではゴムを使ってということでしたが、ね、このシルバーリハビリ体操というのは何か道具が必要だったりということはあるんですか？
0: 椅子に座ってっていうものと床に座ってっていう体操があるので、まあ、床だったら、まあ、ちょっとあんまりこうね、なんていうの、床、本物の床とかだとやっぱちょっとお尻痛くなったりとかするんで、はい、ヨガマットとかを使ってやるんですけど、椅子もなんていうんですかね、後ろにこう倒れ込むような椅子だとちょっと危ないので、しっかりと座れるような
1: 固定された、
0: 固定された椅子とかっていうのが、まあ、理想的かなとは思うんですけど、大体皆さんパイプ椅子とかで、
1: はい、
0: サロンとかではさせてもらってるかなっていうような感じですね。
1: では、まあ、何か特別な道具などは必要なく、
0: そうですね、普段地域サロンとかにあるものでなんとかできるかなっていうふうに思ってます。
1: はい、このシルバーリハビリ体操、まあ、様々地域でもサロンが開かれたりですとか、伺いましたけれども、そこで教えてらっしゃる方というのはこうどういった方になるんでしょう？
0: 実はこれ令和7年度に初めて野々市市でシルバーリハビリ体操指導士っていうものを要請したので、今1期生30人の方がいらっしゃいまして、その中でも、まあ、自発的に活動していこうっていう方が積極的に取り組まれているっていう形になるので、まだちょっとなんかこう団体としてはないんですけど、今みんなで普及していくぞっていう機運が高まってる1期生で、今今度2期生を募集する予定になってまして、はい、2期生の募集は5月22日の正午までにお申し込みいただくっていうような形になるので、ぜひこの機会を逃さず第2期生になって皆様もこうボランティア活動をしていただければなというふうに思います。
1: はい、昨年度から始まったというこの指導士の、はい、養成講習、現在第2期の、はい、受講生募集しているということでした。申し込みの締め切り5月22日の金曜日ということは、まだ丸々2週間ありますから、
0: まだ間に合いますね。まだ間に合います、
1: はい。申し込みをしたいという方どうしたらいいでしょう？
0: そうですね、保険年金課の健康保険係の方に電話をいただくか、チラシがありますので、チラシにある QR コードから必要事項を入力していただくっていうようなこともできます。
1: はい、受付の窓口が保険年金課ということなんですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、これは野々市市でもこの保険年金課、そして介護長寿課、はい、協力しているような形になるんでしょうか？
0: そうですね、健康推進課と介護長寿課と保険年金課と、この3課で、まあ、保険事業の一体的実施っていう、まあ、事業がありまして、その中の取り組みの一つとしてこのシルバーリハビリ体操指導士養成っていうのがあります、はい、なのでこの参加が関わっているので、今介護長寿課の私がこう宣伝をしてるんですけど、まあ、申し込み先が保険年金課ということになってます。
1: まあ、こういった幅広く協力体制を敷いて、野々市市でシルバーリハビリ体操をこれから指導していく方を、育てていくというような、はい、養成の講習会、行われるということでした。5月22日金曜日の正午まで、参加の申し込み受付しているということでした。詳しい問い合わせの窓口、電話番号をご案内しておきます。野々市市保険年金課健康保険係、電話番号は 076-227-6071 番、 076-227-6071 番です。今年度で第2期となります野々市市シルバーリハビリ体操の指導士を養成する講習会の受講者の募集についてお聞きしました。 では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて。

0: 堀さん、どういった SDGs の取り組み行っていますか？
1: そうですね、なかなかそこが難しくてですね、まあでも一番自分の中でやってるなと思うのは、
0: カリの堀さんにご出演いただいてお話を聞いてきました。堀さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウンの1、ここで音楽をお送りします。曲はプロコルハルムで明日への誓いです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時39分です。では続いて粟田賀明市長の明日から来週月曜日にかけての日程をお伝えします。まず明日5月9日土曜日は午後3時から小松市内で

0: 日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害を守るため、禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで市内で開かれるイベントを紹介します。今月5月17日日曜日からカメリアパル親子体験塾、親子で楽しく野々市さんお米作り体験が始まります。古代から稲作が盛んに行われた地域、ここ野々市市、地元野々市の農家福田康弘さんからお米の作り方を学んで、それだけではなく田んぼの周りの生き物の観察ですとか、夏野菜を味わったりと、親子で農業に楽しむ親しむイベントが開かれます。開催は全4回となっています。初回田植え編が5月17日日曜日、第2回草取り編が6月14日日曜日、3回目夏野菜収穫編が7月19日日曜日、そして最後稲刈り編が9月19日土曜日となります。一連のこの全4回で野々市でのお米作り実際に行いながら体験することになります。会場は野々市市中林にある農園風来園です。講師を務めるのは風来園代表の福田康弘さん。対象となるのは野々市市内の小学生、中学生とその保護者の方で、原則全4回すべての回に参加できる方となります。定員は30人です。応募多数の場合には抽選となります。参加費は全4回で子ども3000円、大人5000円です。申し込みの締め切りがあさって5月10日の午後5時までとなっています。参加の申し込みをしたいという方は野々市市文化会館フォルテのホームページ専用の申し込みフォームに必要事項を記入して申し込みをしてください。また電話での申し込みも可能です。申し込み詳しい問い合わせについては、野々市市文化会館フォルテの中にありますカメリアパルの会事務局となります。電話番号は076-248-8000 番、076-248-8000 番です。毎回この田んぼのお世話をするだけではありません。終わった後にはほかほかのかまど炊きご飯が食べられたり、また野々市で採れた新鮮な有機野菜がたっぷり使われた食事を食べられたり、また収穫が終わりますと収穫をしたお米は持ち帰ることもできます。5月17日日曜日から全4回で開かれるカメリアパル親子体験塾2026、親子で楽しく野々市さんお米作り体験、申し込みの締め切り5月10日あさって日曜日午後5時までとなっています。市内で開かれる親子で楽しめるイベントを紹介しました。

0: 曜日5月11日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。来週の月曜日、市内では一般ゴミの収集があります。収集地区は本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週の月曜日5月11日、市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、来週月曜日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は、076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。
1: 毎月第1水曜日はノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導

牛乳です。市内中学校の来週月曜日の給食メニューはご飯、鶏松風、ハリハリ和え、厚揚げの味噌汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の来週月曜日の給食メニューを紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。

します。まず内科は野々市市新城一丁目の山本クリニック、そして白山市、ただし診療時間などが変更となる場合もありますので、各医療機関に事前に確認をしてください。あさって5月10日日曜日の休日在宅当番医、休日当番薬局を紹介しました。

午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。
4: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の北条真也です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。さて現在第4スタジオサンセットの窓から外を見ますと、今は雨が止んでいるんでしょうか。傘を閉じて歩いている方がいらっしゃいますので雨は止んでいるのかもしれません。ですが厚い雲に覆われてとても暗い印象です。今日の最高気温が午後3時時点で、金沢で 20.9 度、輪島で 22.3 度を観測しました。さてあさって5月10日日曜日は母の日ですね。皆さんは母の日に何か贈り物など渡しますか？生花販売会社が母の日贈る人もらう人アンケートを実施し、その結果が発表されました。アンケートの中で母の日にどんなことをしてもらえたら嬉しいかという質問に対し、プレゼントをもらうと答えた人が2024年には 60% 以上いましたが、2026年

はおよそ 30% とわずか3年で半減しました。対照的に増加している回答が家族と一緒の時間を過ごすや手紙をもらうというものです。デジタル化が進みスマホでメッセージを送るだけになりがちな家族との会話への寂しさが理由に挙げられていました。お母さんにとっての最高のプレゼントは物ではなく、それを受け取る時に生まれる家族との会話や一緒に過ごす時間なのかもしれません。まずは金沢バイパス国道8号線富山方面です。白山市倉光付近400メートルの渋滞です。反対方向です。金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お京塚北付近400メートルの渋滞です。金沢市森戸1丁目付近600メートルの渋滞です。金沢市金沢西インターチェンジ付近200メートルの渋滞です。金沢市福久東付近300メートルの渋滞です。続いて国道157号線です。野々市市野々市小学校前付近300メートルの渋滞です。反対方向です。国道157号線金沢市有松付近、片町方向から横川方面へ900メートルの渋滞です。続いて金沢駅周辺です。金沢市六枚付近、金沢駅方向から三社方面へ400メートルの渋滞です。続いて金沢鶴木線です。金沢市泉の付近600メートルの渋滞です。続いて高速道路です。ネクスコ中日本より午後5時現在の情報をお伝えします。現在高速道路石川県福井県富山県に事故や渋滞の情報は出ておりません。高速道路石川県福井県富山県に事故や渋滞の情報は出ておりません。続いて列車の運行です。 JR 西日本より午後5時5分現在の情報をお伝えします。対象列車です。大阪から敦賀方面行きのサンダーバード35号からサンダーバード47号まで、敦賀駅の到着時刻におよそ30分の遅れが見込まれます。そして反対に敦賀から京都大阪方面行きのサンダーバード34号からサンダーバード46号まで、京都駅新大阪駅大阪駅への到着時刻におよそ30分の遅れが見込まれます。そしてこれに伴い、北陸新幹線への乗り換えの時間が北陸新幹線への乗り換えが通常通りできない場合がございます。詳しい情報は JR 西日本のホームページをご確認ください。特急列車サンダーバードが強風により運転経路を変更しています。これに伴い北陸新幹線への通常通りの乗り換えができない場合があります。詳しい情報は JR 西日本のホームページをご確認ください。続いて IR 石川鉄道です。 IR 石川鉄道大正寺栗原間上下線ともに現在平常通り運転しています。以上交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、国家情報局法案参院審議入り、ハンターウイルスの感染者5人に、アメリカ軍がイラン軍事施設を攻撃、青切符8割一時不停止ながらスマホ、以上のニュースをお伝えします。

府のインテリジェンス、情報収集や分析の司令塔機能を強化する国家情報会議設置法案は、今日の参議院本会議で高市総理大臣が出席する中で、趣旨の説明と質疑が行われ、審議入りしました。高市総理は、複雑で厳しい国際環境において、的確な意思決定を行っていくために、国家としての情報力を高めなければならないと強調しました。法案は高市総理を議長として、閣僚で構成する国家情報会議のもとに、総合調整機能を持つ国家情報局を創設することが柱で、各省庁に必要な情報や資料を提供することを義務付けています。高市総理は答弁で、各省庁が収集した情報が集約されることを制度的に担保することで、質の高い時期にかなった情報の提供が実現すると意義を説明しました。プライバシーの侵害になるとの懸念に対しては、個人情報を無用に侵害するような情報収集を行わないための方策を検討すると語りました。大西洋を航海中のクルーズ船で、ハンターウイルスの感染が相次いでいる問題で、WHO ・世界保健機関は7日、感染の疑いがあった2人に陽性反応があり、感染者は合わせて5人となったと発表しました。ウイルスの潜伏期間は最大6週間にわたるとして、感染者は増える可能性があると指摘しています。WHO のテドロス事務局長は7日の記者会見で、スペイン領カナリア諸島に向かっているクルーズ船について、現在は症状のある乗員や乗客はいないと説明し、その上で深刻な状態ではあるが、公衆衛生上のリスクは低いままだと語りました。オランダ地元メディアによりますと、感染した後に死亡した乗客の女性と接触した、KLM オランダ航空の客室乗務員に感染が疑われる症状が出ていて、

双方による攻撃の応酬が続発しています。中央軍によりますと、アメリカ海軍の3隻に対し、イランがミサイルやドローンを発射し、小型船を接近させました。アメリカ側はこれらに迎撃し、イランのミサイルやドローンの発射拠点を攻撃しました。アメリカ側に被害はなく、事態の悪化は望まないとしています。アメリカのトランプ大統領は SNS で、イランは大きな被害を受けたと投稿しました。アメリカが提示している合意案について、今すぐ署名しなければさらに激しく叩き潰すと強調し、改めてイランに受け入れを迫りました。一方、アメリカの ABC ニュースの取材には、イランへの攻撃について、ただの軽い一撃だと述べ、停戦は維持されているとの見解も示しました。先月始まった自転車利用者の交通違反に反則金を課す、いわゆる青切符についての読売新聞のまとめで、交付理由のおよそ8割が一時不停止とながらスマホに集中していると見られることが分かりました。先月上旬に京都市上京区で20代の男子大学生が運転する自転車が一時停止標識を無視して交差点内に侵入しました。学生は違反を確認した警察官が停止標識を無視して侵入するケースが多いと話しています。交付理由の4割弱にあたる279件はながらスマホでした。手に持ったスマートフォンで通話したり、走行中に画面を見つめたりする行為で、反則金は青切符で最高の1万2000円となっています。交通取締りの現場からは、自転車を止めてからスマホを使う人が増えた、路肩に止めて電話する姿があったなどと、効果を実感する声も上がっています。一方で利用者からは、取締りの基準が分かりにくいという声が上がっています。東京豊島区の宅配サービス配達員の30代の男性は仕事中、自転車のホルダーに固定したスマホで地図を確認していますが、どこまでがセーフなのかと迷うことが多いといいます。警察庁によりますと、固定したスマホを走行中にちらっと見る程度は問題ありませんが、画面を見続けることで危険な状況になれば摘発の対象になるということで、警察庁は信号待ちなど停車中に使うことを求めています。自転車の安全対策に詳しい九州大学の指導寺和則教授は、マナーの向上も一定程度見られているが、慣れにより効果が薄れる可能性はある。地道な広報、啓発を続ける必要があると話していました。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、国家情報局法案、参院審議入り、ハンターウイルスの感染者5人に、アメリカ軍がイラン軍事施設を攻撃、青切符8割、一時不停止、ながらスマホ、以上のニュースをお伝えしました。ここで一曲音楽をお送りします。ジョージ・シアリング、セプテンバー・イン・ザ・レイン。

0: れ、この水道壊れちゃった。南さんへ電話しなくっちゃ。
1: トイレを洋式に変えたいな。南さんへ電話しよう。
2: オフィスの空調どうも調子が良くないな。南さんに直してもらおう。
3: うちを新築したいんだけど水回りがね。南さんに相談しよう。
4: ちょっとさっきから南さんって何よ。
0: 知らないの？南設備工業ってね、水と空気にはこだわりの会社。何でも相談に乗ってくれるわよ。
4: 南設備工業は 248-3730、 お気軽に電話ください。
5: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
6: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
7: このゲームクリアするの難しいな。
8: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
7: キャンパスウェーブ？
8: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
7: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
8: To be continued。
7: ゲームより難解。

0: あ、こんにちは、白山市在住金沢中出クリニックで勤務をやっている北村氏
1: FML マン石倉石です、
0: 海川環状道路中井町中交差点のすぐそば、隣がラムーとモリアンで、向かいがスーパーオートワークスという感じの、ところで勤務をしておりますよという感じですね。
1: はい、
0: GW が終わりましたということですけど、まあ私どこにも出かけず、まあ、先週ね、あの滋賀県に行ったっていうお話をしたかなというふうには思うんですけど、
1: はい、
0: 連休中はどこも行かずという感じではあったんですけど、まあそうはね言ってもね、やっぱなんかね、まあ天気のいい日にどこにも行かないとなんかすごい損してるっていうか負けたようなね、気持ちになるんだけどね。でね、あと、まあ、今ねこの実はねこの

0: で、なんかカラオケボックスでどこもそうなんですけど、窓があんまりないのね。
1: ああそうですね、
0: 窓ないの。でなんかね、日光が入らないようにしてるようなイメージなんだよ。
1: それ照明とかですかね。
0: いやあのね、それどうしてどこのカラオケボックスもそうなのかな。カラオケスナックはわかるよ、
1: はい、
0: どうせスナックは夜しかやって、そういう固定観念良くないかもしれないけど、基本的に、ね、カラオケスナックしたら夜しかやってないし、あの歌う曲も銀座の恋の物語以外認めないみたいな、ね、
1: いやいやいや、
0: 居酒屋でもいいけど、
1: はい
0: ね、それ以外の曲はうちではかかりませんのでってあらかじめ断られるようなお店かなとは思うんですけど、
1: はい、
0: なんでカラオケボックスでみんな、ああ窓がなくて、暗い、ね、雰囲気に弾いたり、ね、裸になったり自由に過ごせるような、ね、
1: いやダメです
0: ね、そういうところもあってもいいんじゃないかなと、まあ、
1: ただ音漏れ対策じゃないですか。
0: あ漏れるから、
1: はい、
0: 俺一応当ててるよ。
1: いやそういう、何が漏れるかによる。
0: いや音漏れもどうかね、ガラスだからとかっていう問題だって隣の建物が結構離れてるのが多いと思いますけどね。うん、
1: やっぱり騒音対策とかじゃないかな、
0: うん、
1: と思います。
0: 日光の光を浴びながらなんかこう健康的な感じにギターの練習ができるところを募集しております、
1: はい、ね、
0: ここはいいよっていうねことご存知の方、今下の方に出てるねあの URL もあってですね、やっぱり外は風が、この日光の当たるところでギター弾けるスペースあると本当にいいなと思う、うん、本当にこれ本当に思ってます、ね、N1 のこのスタジオ N1 ねすごくこう広々と日光が当たっていいところで、はい、ここでギターの練習させてもらえるといいんですけどね、
1: 棒のところで
0: 1時間150円ぐらいで貸してくれないかしらというふうに思いますけど、まあ それはね常々感じてることなんで、で今日はねあの GW の間にいっぱい曲も聴いてきたし、
1: はい、
0: これはどうしようかなっていう曲がねだいぶ溜まってきたんで、うん、今日はしばらくぶりにお送りする負け惜しみのコーナーをね
1: ちゃんと聞いて
0: やろうかなと思っておりますが、はい、でねやっぱね飛び抜けた曲がちょっとやっぱ連休中にあったので、今日はもう今週と来週はもうかける曲決めてありますわ、
1: はい、
0: 決めてあります。もうこの4曲かけるって決めたんで、そのうちの2曲今日ねもうあちこちでむちゃくちゃかかってると思うんだけど、ミルクのアイドルパワー、ね、ミルクの 2個目の字がびっくりになってるんだけど、
1: はい、み
0: んな
1: アイをひっくり返したよ ね、
0: 知ってると思います、
1: はい、
0: これねやっぱり国民的グループになるのかなっていう気がしますね。この曲はちょっとすごいね、ちょっとすごい、もう今現在もうかっかりまくってるし、あちこちのチャートでもうすでに1位になってるみたいけど、これはちょっと本当にいろんな意味で飛び抜けた曲かなっていう、それこそね、まあ、スマップとかああいう感じのグループになるんかな
1: そこまでですか、
0: そういう感じがしますよ。この曲の出来はちょっとすごいなというふうに思います。アイドルパワーっていうなんかこうど真ん中直球みたいな曲出してきたけど、うん、いいよ直球で、意外とね力込めた球ってど真ん中って打てないからね、意外と打てないからね、いやど真ん中いいかもしんないです。もうすごいかかりまくってて、ね、もう皆さん曲もご存知かなと思うんですけど、本当にね本当にど真ん中の素晴らしい楽曲だと思いました。もうなんていうか全くこう木をてらったとこがない感じで、うん、うん、いいですね。主要なキーが、キーになるコードは G ね、 G 地高よれくだらないこと言っちゃった、はい、G 弾いてます。 G メジャーがキーなので、カポはつけないで、まあこの曲弾き語りする人あんまりないとは思うけど、コード進行も早くも分析されてて、これがね非常に聞きやすいコードでありながら、少しねこう洒落た工夫みたいのがこれはそのさじ加減っていうかね、こうすごく先進的じゃないけどもちらっとねおしゃれな要素が入って、その混ぜ具合が非常にね特徴的というかよくできた曲だなというふうに、サビのとこが、 B

0: 録みたいな、あの新御三家とかさ、
1: はいはい、
0: あの若い頃の郷ひろみさんとか野口五郎さんとか相崎真也さんとかさ、そういう昭和のアイドル時代の楽曲みたいなテイストも現代的に読めます。本当にね、こうお年を召した方にもすんなり入ってくる楽曲じゃないか、その世代を超えた国民的大ヒットになる可能性を秘めた曲。まあミルクね、今チャートの上の方に何曲も入ってますけど、これはちょっと本当にレベルの違うヒットになるんじゃないですかねというふうに思いました。アイドルパワーね、ミルクの新しいシングルもうあちこちかかりまくってますけど、コード進行でね感心したのは Bm7 から B7 で、要するに、なんだ D シャープディミニッシュにって今これのあんま見たことないな。で聞くとこう少しねこう音の流れにあれって引っかかりを覚える、ほんのわずかな違和感を感じさせるんだけど、そのほんのわずかな違和感がねちょうどいい感じ耳に残るんだなっていうふうに思った次第ですけど、まあそれは私の個人的な感想でございますのであれなんですが、本当によくできた楽曲だし、曲のイメージもど真ん中のアイドル路線で世代を超えて愛される曲になるんじゃないかというふうに思った次第でございますね。ミルクアイドルはすごいねということで、いっぱい曲聴いた上で選曲してるんだよっていうことをね、疑ってる人もいると思うね。なんか適当にね、目についた曲をチョイスしてかけてるだけだろうっていうふうに思ってる人が多分400人インタビューした403人ぐらいそう答えるんじゃないかと思いますんで、惜しかったなと思われる曲をここでバラバラとご紹介、はい、時間あんまりないのかもしれないけど、
1: まだ大丈夫です。
0: ね、結構いっぱいあるんだよ、こう書けないだろうなというふうに決心してしまったけど、ナエナのセカンドバッカツンデレ、これいい曲だったな、ポルカドットスティングレイ逆さま、ポルカドットスティングレイアルバム良かったね、ネルケのステレオタイプ広域、これ書けようかなと本当思ったんだけど、ユルシカのアブク、寝癖の一生僕ら恋をしよう、ベイビーカンタの起死回生、ビリーブーのトラポジマ、ビリーブー今年ミリオン来ないんだよな、とムクはねアルバムがすごい良かったん、本当にねムクはアルバムどの曲もいい曲だったんですけど、グッドラックハブファン特に良かったから、でも書けないのね。 I don't like Mondays のマスカレード書ける寸前までいたんですけど、これいや本当に素晴らしい。あとダニーメイもねどの曲もいいんだけど、傲慢

0: っていう特に素晴らしかった。サバシスターさん来て水曜日のカンパレのスキピオ、これ第二のエジソンかなっていう気もしたんだけど、うん、じゃあかけるって感じ、まあ、あの残念ながら枠の関係でかけられました。バウンディ君は出す曲出す曲全部いいです。だからバウンディの曲はとりあえず、うん、あの全部聴いて本当間違いないんだけど、でも番組でかける理由はなかったんですけどというとこでございますね。あとエイコのハーモニー、エイコはもう声がね反則なんだけど、
1: はい、
0: まあ、どの曲もいいんだけどハーモニーは素晴らしくダーダンのめまい、これもかける寸前まで行ったんですけど、ね、あとアデュー、上白石、何さんだっけ、妹さんの方だっけ、
1: どっちが妹です
0: アデュー、泣いてしまいます。これもアデュー、アデューはねミニアルバム全部が本当にいい曲だった。バーンアウトシンドロームのロケット、ペントハウスの青から、ペントハウスこの間武道館やりましたけどね、ディッシュのヒーロー、ディッシュもいい曲安定して出してんだよね。あと森大和くんの祝祭、秋山黄色くんの、秋山黄色くんアルバム全体が本当に良かった、魔法のもしも、ファンテドールズリアルワード、カンさんとさんとウーアさんのユートピア、これも本当に雰囲気のある素晴らしい曲だった。ノアのバグったメメ、これね中村さんが言っておられたよね、ノアのね、これ本当に素晴らしい曲だった。崎山宗志くんの悪魔、山の飛ぼうよ、メロリーの、リスキリスキ、赤崎のシェケナベベ、これも本当素晴らしいんだけど、あね赤崎くん本当にいい曲次々出してんだけどな。あとトヌンくんの花束、目についたところで、惜しかったなという楽曲は以上かなという、来週以降も、来週は多分オドレの新曲が書けるんじゃないかなと思うけど、まだ聞いてないんだけど、
1: はい、
0: オドレミリオンにも来ますのでという感じでございます。まだ大丈夫、
1: はい、まだ大丈夫です。ちなみにあのアデューさんは上白石モカさんの方ですね。
0: モカさんだね、
1: はい、
0: モネさんじゃなくて
1: モカさんの方ですね、
0: モカさん、
1: ね、妹の方ですね、
0: お姉さんが出される曲も本当に素晴らしい曲多いですよね。あのお姉さんか、ね、あの出される曲も本当に素晴らしい
1: 妹さんです、
0: はい、多いなというふうには思ってるんですけど、ということでございます。ね、惜しい曲は以上でございます。またまた次々いろいろな曲新しいのは出てきますので、というで、早めに2曲目かけてしまうから、ね、大橋ちっぽけくんはもうすぐアルバムが出るんです、
1: はい、
0: 配信限定で CD は出ないんだったかな。アルバム全体がね本当に、大橋ちっぽけくんは今までなんとなくねこうデスクトップミュージック的なミニマルな音作りだったんだけど、3作前ぐらいから急にこうねこうなんていうかバンド的な感じのサウンドに、それがねこうグッとねイメージがねワイルドになってねいいんで、とても良くなってるというふうに思うんですけれども、ああ今とんでもなく有利のこと悪く言いそうになっちゃった、
1: はい、
0: じゃあ言うなよっていう感じ、ユーリはなあ、まあいいや、あの大橋くもくんのねこうバンドサウンドのイメージ、サウンドイメージがグッと変わってすごく良くなったんですよ。今からおかけするコールドスリープは、これあの近々出るアルバムに入ってる曲なんです。本当にねちょっとワイルドな感じ、素晴らしい、キーになることは A、ね、A メジャーの曲ということなんで、多分ニカポ G キーということかな、 BPM102 ということになっているの、こうちょっとワイルドな感じ、かっちょいいですよ。大橋ちっぽけくんね、コールドスリープ、愛どうぞ。

こうね、こうミニマルではなくてこう空間的な広がりを、広がりっていうかこう音の余裕感みたいなのを感じさせてくれる、素晴らしい、いやのアルバム全体本当に素晴らしいと思うんで、ね、5月29日にサードアルバムアリテイ ARITEI、ローマ字で ARITEI アリテイでいいのかな、を配信限定リリースだそうです、けども大橋ちっぽけくん、ちょっとサウンドのイメージはこうバンドっぽいサウンドに変わって、ぐっとねこう大人感っていうかね、空間的な余裕みたいな感じさせる素晴らしいね楽曲が本当に揃っておりまして、強くおすすめします。コールドスリープ、はい、このアルバムに入っている曲でございますけど、キーのコードが A メジャーで、BPM は102という楽曲になっておる次第でございます。本当におすすめですよと。で来週かける曲ももう

0: 良いものはさらっと紹介されてたりする。意外とね、あんまり知らなかったけど良い曲に出会うチャンスでもあるので、意外とそのカラオケボックスでリクエスト入れないでそこのチャンネル流れてるのみ、あもう時間がないって、意外といいこともある。でそれでこの番組で紹介した曲も何曲かあるんですけど、ということで、白山市在住金沢中出クリニックで勤務やってる木下でした。
1: FMN1 石倉関でした。
0: また来週は、あ間違えた。

0: 電柱の上にカラスの巣を見つけたな。
1: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
3: 白山市の富士丸福ってどんな会社？
4: いろんな商品のパッケージを作っている会社なんだ。
3: パッケージ？
4: 大切な商品を包むんだよ。
3: パッケージは商品の顔になるもんね。
4: ダンボールとパッケージで有名な連合グループの会社、
5: 富士丸福。
6: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
7: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
6: KIT キャンパスウェーブ？
7: そう、脂が乗ってて今が旬。
6: それって焼いていいやつ？
7: うん、毎日ホットだよ。
8: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
9: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 松島さん、今日はどちらへ？
1: ポルトガルとブラジルに勉強しに行くんですよ。
0: なるほど。じゃあそれでは現地で使える文法書に学んでいきましょう。 Let's start 言語ウォーカー。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードルが高く感じやがちな言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで、番組1時間お送りしますのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年斉藤朝日と
1: 同じく2年の松島正親です。
0: はい、ということで、お願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということでですね、今回は

0: 後編です。
1: はい、
0: はい、というわけなんですけども、さて5月ですね、真ん中に、真ん中じゃないですね、まだね、あの1週目2週目ですね、 2週目なんですけども、
1: はい、
0: まあね、ゴールデンウィーク終わりまして、ちょっとね、あの絶望に満ちてるんですけども、
1: 残念ですよね、終わっちゃって。
0: はい、まあね、そんなことは一旦ね置いといてですね、
1: はい、
0: はい、まあ、5月と言いますとですね、まあ、旧暦ですねと言いますと、まあね、あのさつきと読むんですけども、
1: はい、
0: まあ、これご存知ですよね。
1: まあ有名ですよね。
0: はい、あの私はですね、あの小学校の時代にですね、まあ、あの1月から12月全部あの旧暦というか、まあね、あの日本子ならではのまあ読み方ね、あると思うんですけども、
1: はい、
0: あれをですね、まあ、小学校時代結構その担任の先生が、あのなんだろう、こう覚えてほしいがために、あの試験が

0: まあ、サツキになっちゃうんじゃないかというふうに言われてるんですね。
1: なるほど、面白いですよね。
0: そうですね、まあ、これあくまであの一説なんで、
1: うん、
0: はい、まあ、いろんな、ね、あの説があるんですよね。はい、でまあ、田植え5月に雨と書いてこれさみられて読むんですけども、
1: はい、
0: はい、ね、大体ですね、そのまあ旧暦5月、まあ、今で言うですと、まあ、6月頃ですね、に今なるんですけども、まあ、この時期にですね、まあ、あの降る雨のことを言うんですよね。なのであの梅雨のことをさみられというふうに解釈する人もいます。
1: うん、
0: はい、でですね、まあ、この時期にですね、まあ、その降る雨というのはですね、まあ、しとしと降る雨ですね、まあ、その弱く、まあ、長く降るっていうような感じので、ね、やっぱりそのこう作物にとって、まあ、恵みの、ね、雨だったわけですよ。
1: はい、
0: まあ、ただですね、近年ちょっと、まあ、僕もねちょっとあの感じてるんですけども、最近のまあ梅雨っていうと割となんかその何ですかね、弱い雨がじっくり降るというよりかは強い雨が短く、ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。 FMN はすべて小文字、1は数字の1です。お間違いないようご注意ください。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送る方はkitcw、 すべて大文字で kitcw を入れてくれてください。それではここで1曲をお送りします。ソフィアでウォーク。

0: お送りした曲はソフィアでウォークでした。はい、ここからはですね、まあ、前回の復習をねしていきます。
1: はい、
0: はい、ということなんですけども、松島さん覚えてますか？
1: 確か前回の内容はなんかクイズやったり、
0: はい、紹介したんですけども、
1: はい、
0: はいね、まあ、その中でねちょっとね、あのそういったこう国のね、まあ、文化をお話ししましたし、
1: うん、
0: でその後はですね、まあ、日本語との違いということでね、あのアルファベットとか、まあ、数字のね、あの読み方が違うということで、ね、その辺のこうね、まあ、話ねしましたし、はいね、あのアルファベットのね、まあ、読み方、あの ABCDEFG とかじゃなくてね、あの ABCD だよとかね、 あとはまあ、あの数字ですね、あの1234じゃなくて1234とかでもなくて0、うん、ドゥイスとかですね、まあ、感じでね読んでいくのでね、まあ、なかなかちょっとねこう慣れるまでね大変だよねっていうね僕はお話したんですけども、
1: あ、はい、なんとなくは思い出した、
0: そうですね。であとはですね、あの名詞ですね、男性名詞とあの女性名詞があるっていうね、あの話僕したんですけども、
1: うん、
0: はい、ね、あの名詞にねその中性というまあ概念がないというふうな、まあ、あのね、まあ、話もしましたし、であとはですね、あの何て言ったっけ、ブラジルで話されたやつと本国の方は違うよとかねお話をしましたし、
1: うん、
0: ちょっとそのなんか、まあ、単語系がねちょっと違うという話もね僕しましたし、であとはですね、あの単語ですね、フォガンというね単語がですね、まあ、実はあのコンロなんだよっていうねお話ですね。保管という風に巻き込めてしまうけど実はコンロなんですってねお話もしましたね。はい、覚えてますか？
1: あ、今頭の中でパッパと思い出してきました。
0: あ、出てきました、
1: うん、
0: まあ、そんな感じの、ね、あのお話をしてきたんですよね。であとはあれですね、あのアマニャンというねちょっとねこう可愛い響きの単語があってですね、これがね

0: 決して可愛いとかそういう意味じゃないですよっていうふうなね、まあ、お話をしてですね、まあ、結局これ何なんだっていうと明日という単語だよねっていうね、ほっと変わってるねっていうね、まあね、まあ、話を、ね、したと思うんですけども、
1: はい
0: はい、前回ですね、松島さんなんかそういったこうこれそうだったのっていう風なエピソード何かありますか？
1: やっぱりコポですね。
0: やっぱコポですよね、うん、ですね、そうですよね、コップをね示すね単語なんですけども、日本語とね発音といいますかね似てるよねっていうね、うん、お話をしましたですね。はい、まあ、そんな感じでね、なぜかこうね日本語とこう似てる単語もねあったりする、まあ、ひょっとするとねそういったものがね、まあ、英語由来なのかね、それともねそういったこうポルトガル語ね、まあ、より有意義なのかもね知りませんしってことね、まあ、そんな感じのことをね前回ね紹介していったんですね。
1: はい、
0: はい、ということでですね、ここまでですね前回の復習をしてきました。ここで一曲をお送りします。ガルコスタ、魔法の絨毯。

0: ですね、なかなかその、まあ、土地といいますか、まあ、特にね、あの海外ってなりますとやっぱりね、そのバスとか、まあ、地下鉄とかでもね、なんか結構ややこしいじゃないですか、
1: うん、まあ確かにね、
0: あの日本国内にいてても、僕そうなんですけども、東京とか行ってもね、わからないんですよ、え、うん、これどこに行ったら乗れるのとかね。
1: あー確かに。
0: で僕もここあの金沢に引っ越してきた当初って、金沢駅からここに帰っていくときに、え、どのバスに乗ればいいのなんてね、僕も思ったぐらいでしたので、うん、まあ、そういったものはね、もうやっぱりつきものなのでね、ちょっとね、そういった時に使えるね、あの例文を紹介していきます、
1: はい、
0: ということで、今回ですね、紹介する、まあ、文はですね、こちらです。 Est omnibus vae vara e ということで、はい、この A というのはですね、まあ、あの自分の聞きたいところを聞くんですけども、
1: はい
0: はい、この文はですね、まあ、このバスは A 行きですかというふうな、ね、まあ、文なんですよ。Est omnibus、
1: うん、
0: オーニブスバイバラエってことで、ちょっとすいませんね、あの僕もちょっとあのうまく読めないんですけども、はい、まあ、というわけで、こちらの、ね、文なんですけども、さあ解説していきます。
1: はい、
0: はい、まずですね、最初のエスチなんですけども、こちらの文はですね、こちらの、単語はですね、まあ、あれとかこれをね、これとかいうふうなね、意味なんですね。はい、でこのエスチという単語なんですけども、これですね、後に

0: 一般的にですね、O で終わる、まあ、名詞の単語っていうのが、まあ、男性名詞で、A で終わるものが女性名詞っていうふうに言われているんですけども、
1: はい、
0: これはあくまであの大部分がそうなんですけど、まあ、あの行くとかそういう意味なんですけども、うん、これですね、あのバビブベボのバイじゃなくて、あの分かります、あのウの方の点ですね、
1: あ、なるほど、
0: バイじゃなくてワイっていう方のね、あっちの方の発音なんで、はい、ちょっとね、あの気をつけてください。
1: はい、
0: でですね、パラなんですけども、これはですね、まあ、なんとか A って意味ですね、まあ、トゥとかそういう意味ですね、
1: あ、なるほど、
0: なんとか A 行くとかなんで、まあ、バイパラとかね言うんですけどもね。で、まあ、最後のその A の部分はですね、まあ、自分が行きたいところ、
1: うん、
0: なので、まあ、なんですかね、まあ、この辺だったらね、まあ、金沢行きのバスですかとかって聞くときの、まあ、部分がこの A なんですよね。はい、まあね、あのそんな感じでね、まあ、つなぎ合わせていきますとね、あの、まあ、このバスは A という場所に行きますかというふうな、ね、まあ、文になっていくわけですね。松島さん、文法についてこう理解できました？
1: うん、全くですけど、ある程度は分かってきました。
0: なるほど。実はですね、このここでですね、扱った文法がですね、実は最後のコーナーでですね、あの実際にね、その翻訳していただきますので、ぜひぜひ頑張ってみてください。
1: あ、頑張ります。
0: はい、ということで、ここまでですね、ホルトガル語のですね、文法について、例文を用いながら紹介してきました。ここで一曲をお送りします。ジャンヌ・ダルク、月光花。

0: インスタグラムをチェックしてね。
1: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイプロジェクト2年斉藤朝日と
2: 同じく2年の松島正親です。
1: はい、ということでですね、ここからはですね、まあ、さっきですね、あのバスのお話があったんですけども、
2: はい
1: はい、ブラジルバスをですねちょっと私あの気になってたことがいくつかありまして、うん、ちょっとね紹介したいなと思っていまして、はい、まあ、バスというとですね一般的にまあ日本ですと、まあね、あの公共交通で、まあ、走ってるじゃないですか、
2: はい、
1: でですね実はあの市バスですね、あの向こうの市バスなんですけども、乗る時のそのルールはですねちょっと違うんですよ日本と。
2: あ、どんな風に違うのか気になりますね。
1: まあですねちょっとそれをね当ててほしいんですけども。
2: あ、了解です、
1: はい。まあ、日本ならですね、まあ、乗る際とかですと、まあ、バス停ね、あの、まあ、ポールがまあ立つじゃないですか、
2: はい、
1: まあ、この辺ですとね、あの金沢工業大学っていう、まあね、あのバス停のポールが立つじゃないですか、
2: うん、
1: まあ、でそこに待ってればバスが来るじゃないですか。
2: 来ますね。
1: で乗るじゃないですか、
2: はい、
1: ところがですね、あのブラジルはですね、止まってくれないんですよ実は。
2: 止まらない
1: と言いますのも、あのちょっとこれね、まあ、語弊があるかもしれないですけども、ブラジルはですねあることをしないとバス通過しちゃうんです。
2: 通過しちゃうのか。
1: はい、まあ、そういう傾向がなんかねあるそうなんですけども、はい、それが何かということで、何かをしたら一応ちゃんと止まってくれるんですよ。
2: なんとなく分かりました。だったら私の予想を言いますね、
1: はい、
2: 手を挙げて Hey バスと言う。
1: バス停、
2: うん、
1: がいくつもあるわけじゃなくてですね、本当にそのポールだけのところが、まあ、郊外は多い、まあ、これは日本もねあの同じですし、であとはですね僕びっくりしたのが、あの連結のバスがあるんですよね。
2: 連結のバス、
1: まあ、日本ではあまり見ないと思うんですけども、
2: うん、
1: あのまあ、日本の場合ってその何ですかね、あの1台じゃないですか、
2: はい、
1: あの路面電車のようになんかその何ですかね、 2,3 台くっついたことってあまりないと思うんですよ。
2: 確かに見ませんもんね。
1: ただまあ、ブラジルではですねそういうバスが走ってるそうなんですね。まあ、連結バスなんですけども、ブラジルのサンパウロってご存知ですか。
2: サンパウロというのは、
1: サンパウロっていうところなんですけども、
2: あ、はい、
1: まあ、町ですね、
2: うん、
1: まあ、日本でいうとどうだろう、東京とか大阪のような、まあ、町なんですけども、
2: はい
1: はい、あの一般道を走る本当にあのアコーディオン上分かりますかね。
2: 分かります分かります。
1: あんな感じの 大型バスでして、あの 全長がなんか 30m ぐらいあるらしいんですよね。
2: 長いですね、
1: はい、でですねこれびっくりしたんですけども、バス専用の、ね、レーンがあるそうなんですよ。
2: ほう。
1: BRT っていうね、そのあのバス高速輸送っていうあの方式あるんですけども、
2: うん、
1: 専用のレーンがあってですね結構活躍してるんですよねって感じで、まあ、日本では結構こういうの少ないですよねって思うんですよ、うん、まあ、例えばあのヨーロッパですと、まあ、2階建てですとか、まあね、ここのあのね、こういったまあブラジルですと、まあ連結型って多いと思うんですけど、日本ってあまりないじゃないですか。
2: まあ、確かにありませんもんね。
1: で僕ちょっとなんかね、なんでかなって思ったんですけども、おそらく日本のそのまあバスとかって結構狭いところも走るじゃないですか。
2: あ、確かに。
1: なんかその大都市だけというよりかは、そういったこうまあ地方、その明らかになんか山の中でしょっていうところも走っていく、まあ多分それはなんかその住民の足として多分ね稼働してると思うので、それを考えると多分その連結バスって少ないのかなって僕はちょっと思ってるんですよ。まあただやっぱりね、何がいいかっていうと、連結してるんでね、やっぱ混まないんですよね多分、
2: うん、
1: まあ混むかもしれませんけども、まあだって3台つながってるわけじゃないですか、
2: うん、
1: で大体1台のバスって何人あれ乗れるんですかね。
2: 20人30人は行けそうですよね。
1: ですよね、多分詰めれば50人とか行けると思うんですけども、だから実質300はいかないですけど、でも150近くは多分ね行けると思うんで、そう思うとねやっぱりね連結ってなんかあったらいいなって僕は思いますし、なんかこうね路面電車っぽくてね、なんかいいなって僕はね感じてますね、
2: うん、
1: はい、ということでですね、ここまで、ブラジルのね、バスについて紹介してきました。ここで1曲お送りします。アマリア・ロドリゲス、暗き宿命。

0: 表したいなと思います、
1: うん。
0: はい、先ほどですね紹介したあれなんですけども、ね、S 値という単語ですね、これはですね、まあ、あれとか、まあ、これですね、英語で言うと、まあ、this とか that の意味合いになります、
1: はい。
0: でね、まあ、これがその後に来る、まあ、男性名詞がどうのっていう話をねしたと思うんですけども、
1: うん、
0: はいですね。でその後のですね、オーニブスはまあバスだよねとかってね、まあ、バイはゴーだよねってお話をしたと思うんですけども、
1: はい。
0: まあ、さてですね、ここからですねちょっとね答えていただきます、
1: はい
0: はい、ということでですね、翻訳していただく分はですね、このバスは

0: まあ、どういう順番で組んだらいいかなって感じなんですけども、
1: 私の予想で言ってもいいでしょうか。
0: はい、どうぞ。
1: んだったらオンジパラバイエスジオニブス。
0: なるほど。オンリー、
1: はい、
0: バイ、
1: はい、
0: バイエスティ、まあ、オニブス。
1: イエス。
0: あれ、
1: あ、でもパラが抜けちゃいました。
0: 残ってますね。さあ、それをどこに入れるかですよ。
1: だったらまあ一番最初に入れちゃいます。
0: なるほど。じゃあ、パラオンジバイエスティオニブスってことですね。
1: でお願いします。
0: はい、正解です。
1: 当たったんですか。
0: はい、正解です。これ正解なんですよ。というような感じでね、まあね、あのパラオンジでバイエスティオーニブスということでね、まあ、この単語を使うとですね、まあ、向こうではですね、まあ、このバスはどこ行きますかというふうに、ね、尋ねることができるんですよ、うん、最初のね、最初というか、2つ前の、ね、コーナーで紹介した文はですね、まあ、このバスはどこ、A というかってみてくださいということで、ここまでですね、旅行で使える日本語からポルトガル語へ訳すことをしてきました。ここで1曲お送りします。ジュディ&マリー、ラッキープール。

0: はい、ということでですね、今回というかですね、まあ、前回と今回ですね、含めてですね、まあ、ホトロをねお送りしてきたわけなんですけども、
1: はい、
0: はい、松島さんいかがでしたか。
1: やっぱり今ポルトガル語って普段あんまり聞かないというよりかは英語よりかはまあメジャーではないということだったんで、まあ、何もかもが新鮮で新しい知識だったため、まあ楽しかったですね。
0: そうですね、やっぱりそのまあ英語よりもねやっぱ触れる機会ってね、まあ、少ないですよねって感じでね、まあ何ですかそのね、まあ近所にね住んでるとかね、まあ、あるいはその英語の先生がね、ね、あの向こうの出身ですとか、まあ、そういったことがないとやっぱりね関わりのない言語ですよね、
1: うん、
0: はい、まあ、なんですけどもですね、私がこのね、コーナーというかですね、あの前半後半にしてきたわけなんですけども、
1: はい、
0: あの一番驚いたのがですね、前回のですね、もう一番最初のコーナーで紹介した、言語を全く関係ない、国のねそのまあ概要とかにしたと思うんですよ、
1: はい
0: はい、で僕はそれで一番びっくりしたのはね、ブラジルもそうですし、一番ねやっぱり

0: そうね、10分の1からもう12分の1ぐらい、おすごいなと 思いましたし、であとはやっぱりですよね、あの単語のやっぱ違いですよね。あのやっぱり英語とかにもね、そのアメリカとまあイギリスやっぱりね、英語って言いながらやっぱ違ったりするんですけども、
1: うん、
0: まさかそれがね違う言語でもあるんだっていうね。まあ日本語とかだったらね、どうでしょうか、せいぜいなんか東と西で標準語とそれ以外とかね、
1: あ、まあ方言とかあったり ね
0: あるんですけども、方言ってあれ言語なんですかね、
1: どうなんでしょうね。
0: 僕はちょっと気になるんですよ。あの僕はね出身がまああのねまあ関西地域なんですけども、
1: はい、
0: 関西弁と標準語ってやっぱりあれって違う言語なんですかね。
1: まあ多少の語尾の違いぐらいですよね。
0: ですよね。あれってなんか言語って言っていいんですかね。
1: わかりませんよね。
0: ですよね。あれ言語って言ってたらね、もういろんなものが言語化しちゃうのでね、うん、多分違うんだなって僕は思ってるんですけども、はいね、ちょっとねあの、まあ、話がねそそれたんですけども、ね、まあ、あとはですね、まあ、今回ちょっとね紹介したね、まあ、まあ横

0: はい、ということで、ここまで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年斉藤朝日と
1: 同じく2年の松島雅親でした、
0: 次回はどんな言語に出会うでしょうか、それではまた次回お会いしましょう。
1: あてまーす。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TPMC 一周回って歌発見 TM レボリューションのナンバーをお送りします。西川貴教のソロプロジェクトである TM レボリューション。西川貴教といえば滋賀県出身ですよね。私ね、姉家族が滋賀県に住んでるんですね。それで毎年ゴールデンウィークやお盆にはみんなで実家に集まるんですが、その時に滋賀県のお土産として、もともとは西川貴教が

コンサートの時に発売していたというお菓子がありまして、ショッピングセンターで見つけたらしくって、そのお菓子をお土産として持ってきてくれるんですよ。会うたびに今回は西川貴教あるって聞いている私です。ないとね、ショックなんですよね。

0: ソロのベスト版コレクションからお送りします。1969年昭和44年にリリースした5つの赤い風船のシングル遠い世界に、西岡隆のセルフカバーです。この曲は作詞作曲編曲すべて西岡隆が手がけています。西岡隆遠い世界に。
1: ああ、これでレコーディングが全部終わっちゃった。素晴らしいね、本当に。

ちょっと大阪弁かなんかやったりなんかして、もうあー帰ろ帰ろ、終わった終わった終わったぞ終わったぞー、さあ帰ろう、帰りましょう。

どうですか、うまく歌えますか。ちょっとこの調子がね、高いとか低いとかあると思うんですよ。僕にはちょっと低すぎるけど、でもまあいいじゃないですか。気楽にハミングでも

雲に隠れた小さな星は、これが日本だ。私の国だ。若い力を体に感じて、みんなで歩こう。長い道だが、一つの道を力の限り、明日の世界を探しに行こう。もう一度明日の世界を。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレのデザートに紅茶のパンナコッタが出ていました。イタリア発祥のスイーツ、パンナコッタ。パンナは生クリーム、コッタ。

KIT PMC 一周回って歌発見。2005年平成17年にリリースしたカバーアルバム10人の歌姫による夢のビートルズ名曲ララバイカバー集アップルオブハーアイリンゴの子守歌からボファーナアスクミーフォーアイ

ボファーナ、Ask Me for Iお送りしました。2012年、平成24年にリリースしたリリーのナンバーです。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1971年ビルボードホット1002位の曲、ビージーズ、昇進の日々、お送りします。ギブ3兄弟の上2人、バリー・ギブとロビン・ギブが作詞作曲を手掛けたこの曲、大ヒットしましたよね。リリースから3週半ば回ったくらいかな、2013年公開の映画アメリカンハッスルの挿入歌にも使われていました。一周回って海外編。1971年リリース、ビージーズ、昇進の日々。

KITPMC 一周回って歌発見。2009年平成21年にリリースしたゴーストノートの曲です。ゴーストノート桜道アコースティックバージョン。

ーパーカー4枚目のアルバムハイビジョンからお送りします。2002年平成14年リリース、スーパーカー、ストーリーライター。

This The End Starts Today でした。カレンダー通りでいけばゴールデンウィーク明けでなかなかエンジンかからなかったななんていう方もいらっしゃるかもしれませんよね。今日頑張れば明日お休みという方もきっといらっしゃるのではないでしょうか。ラストにお送りするのは1987年昭和62年にリリースした渡辺直樹の曲です。渡辺直樹、週末はオフ？

今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。金沢

0: は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: そんなことより、
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
0: 金沢工大学園の学生や教職員、
4: 声優技術研究部、
5: 金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。5月のゴールデンウィークもあと週末でそろそろ終わりですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学ではほぼカレンダー通りのお休みで、今週も、木曜日金曜日土曜日もお仕事をしてる感じです。土曜日は面談とかがあります。まあカレンダー通りのお休みができただけでも幸せかなとは思っております。さて今週も3月に行ってきた宮古島の

と小さくて宮古島一周時はだいたい100キロくらいだそうで、自転車で回るのはちょっとしんどいんですが、車でドライブを1日かけてドライブをするには楽勝な大きさです。沖縄本島は1キロ300キロくらいなので、宮古島はそれに比べてちょっと小さくて、まあ、100キロでむしろ1日か2日で楽に観光するにはちょうどいいかなと思います。で、宮古島全体はかつては島の中往来はフェリーで渡っていたり して、それから観光船で1時間半くらいの間でフェリーで観光するみたいなことをできて、海に、まあ、島囲まれている島なので漁港とかも多く、島は港自体がすごく充実している島でした。宮古島には周辺に3つの大きな橋がかかっています。でそれで周りの島と行き来できるようになっていて、北西に伊良部大橋があって、伊良部島と下地島とつながっています。で北の頂点のところに池間大橋で池間島とつながっています。南東部の端っこには島はなくって、東辺名岬っていうのがあります。音だけ聞くと変な名前なんですけれども、漢字は平らに安い安心の安ですね、と名前と3文字で書いて変なと呼びます。そこの辺名岬には、登れる灯台があります。日本には登れる灯台はもうたった16基しかなく、そのうち2台は今閉鎖中っていうことで、灯台に登れるっていうのはありがたい限りですね。灯台に登ってきたんですけど、すごい風で、それと丸くもう岬なので、もう300度ぐらいずっと海が見えるっていう感じでした。素晴らしい灯台でした。で、宮古島、底辺部の途中あたりには多良川っていう名前の泡盛の醸造所があります。多良川の漢字は多い良い川と書いて、琉球王朝とかっていう有名な泡盛も作っています。すごいね、もう50度以上のすごい泡盛なんですけど、全然50度に感じない美味し

ラッシュ宮古島でした。ね、宮古島っていうキーワードで調べない限り普通に聞くことはない曲かもしれません。でもこの曲本当にいい曲でしたね。すっごい素敵な曲で、すごい私も気に入りました。もう宮古島の魅力がぐっと詰まった曲でした。先ほどの観光名所とかもたくさん出てきました。それからオリオンビール、雪島ちんすこ、宮古そば、泡盛、さとうきび畑など、本当宮古島は美味しくて楽しいところだなと思います。で、宮古島をドライブで案内してくださった方は、まあ、よく旅行慣れているようなお方で、ちょうど3月はサトウキビの収穫の時期で、農家の人にサトウキビ収穫してたんですけど、そこでサトウキビ1本いただけませんかって声をかけて、そしたら農家の方が、あ、いいですよって言って、ナタで皮を剥いて、それをこうガリガリってかじって食べました。ちょっとね、思ったより筋っぽいんですけど、その筋は食べないんです。で、そんな水分がいっぱい入っててすごいジューシーになってて、こうすごい甘い。子供の頃から船が大好きで、港とかに行くと船船船って言ってすごい喜んでたっていうので、まあ大人になってからも船が大好きなんだそうです。もう私の人生の中では車とか電車とかもまあ知っているんですけど、それほど興味もなかったので、いろいろその船の話を聞いてて、すごい面白かったです。で、宮古島の話に戻るんですが、宮古島ではかなり長い間、海岸線を車で走ってきました。で、そうすると時々港に立ち寄ってきました。そのドライブの最中にね、そうするとその方は、あ、ヨットが停泊するしてるって言って、それ見に行ったり、いろいろチェックするっていうのが、わ、そういう楽しみ方ないなっていう感じで、いろいろ面白かったです。で、ある港では大きなヨットが泊まっているのを見に行って、で、あ、こんにちはって言って、でお話聞かせてもらっていいですかって、乗らせて、あ、どうぞどうぞって乗らせてもらって、で、まあ男の子たちのお話はヨットをきっかけに話が弾んでいくので、すごく面白いなと思いました。で、港に泊まっていた現地のヨットのオーナー

関するコンピューターの用語を取り上げたいと思います。英語では港に関してハーバーとかね、むしろ入り江にみたいな少し広い水のある場所っていう言葉もありますが、今日は、ポートについてお話しします。ちなみに港という日本語のポートですが、ポートっていうのは、港町とかっていう意味もあるけれども、さらに船だけではなくて出入り口という意味に近いものもあります。例えばお城の入境する門とかね、物が出入りする穴、運ぶっていう意味もポートにはあります。なぜかというと、このポートはもともとラテン語の運ぶ、門っていう意味が含まれていて、必ずしも港だけではなかったそうです。で、そのポートから派生した言葉っていうのは、例えば輸入するインポート、輸出するエクスポートに使い分けています。わかりやすい物理ポートで言えば、USB とか HDMI、ディスプレイ、オーディオポートなどのポートがあります。これは実際に外部の機器をケーブルでつないでデータをやり取りしています。でも、そういう直接つなぐだけではなくって、コンピューターは論理的に実際に物はないけれども、そのポートを使ってデータをやり取りっていうことをしています。これなしでは皆さんインターネットも使えなくて、ケーブル使わずに Wi-Fi とかでやってますよね。それは論理的なポートがあるからです。論理的に、まあコンピューターの中では1と0で動いているんですけど、16ビット、まあ、10の16乗、0から65,535番まで、1から数えると65,536種類のポート、データの出入り口が用意されています。で、皆さんが利用するウェブなどとでは、ウェブなどでは HTTP の入り口として80番ポートが使われています。で、暗号化されていなくてセキュリティが弱いので、暗号化したい場合は HTTPS で、セキュア S っていうのはセキュア安全っていう方ですね。そこの入り口として443番ポートっていうのが使われています。昔はアドレスは http://とかって言われてますけど、実際のページはもう近年は https、 すなわち443番ポートが使われています。コンピューターを全世界でつないで利用するためには、このような取り決めがしっかり行われていて、スムーズな通信が行われているというわけです。それでは最後に宮古島のアーティストヤースーの歌を聴いてみましょう。すごく優しい歌声で切ない歌声です。三振の音とかも入っています。じっくり聴いてみてください。ヤースー、世界が消えないように。

0: いつもとは違う風景と歌の数々、毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきです。今日は弓道の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。さあ、弓道という話題について話していこうと思うのですが、まず皆さんは弓道と聞いて何を思い浮かべますかね。何が思い浮かぶでしょうか。例えば袴の姿であったりとか、シーンと静まり返った道場、右手にかけた皮の掛けが鶴を噛む感覚、静かに弓を引き上げ、そこからスーッとゆっくりと弓を引き分け、引き絞って引き絞って、そして的に向かってふっと放つ。そんな弓道について30分という短い時間ですが、じっくりたっぷりと話していきましょう。それではここで1曲お送りします。ラックライフでなる。

はい、まあ、弓道とアーチェリーの違い、まず簡単に大きなところで言ってしまえば使っている道具の違いというのがまずありますね。私は弓道についてはよく知っているのですが、アーチェリーについてはあまり詳しくないので簡単に調べてみました。するとですね、アーチェリーの弓にはスタビライザーという反動を抑えるものであったりとか、サイト、覗くところですね、があるみたいです。これすごい大きな違いですね。皆さん弓道の弓は見たことはありますか？弓道の弓は親指の上に矢を乗せるので、もう本当にスラーっとしているんですね。特にそういう付属品などもついていないので、まあ握るところとその上に巻いてある藤のつるぐらいですかね。ってなるとアーチェリーの方は本当に近代的といいますか、いろいろな技術が、新しい技術が入っているように感じます。さあ一方弓道どうでしょうか。弓道の弓と言いますと、先ほども言ったように極限のシンプルさですかね。2メートルを超えるような大きな弓に、照準器もクッションのようなものも、さらには弓を使える場所もありません。あるのは弓の本体と、あとは鶴、そして自分自身ですね。なので本当にシンプルな競技だなと思います。それだけ当たりづらいスポーツというのもあるんでしょうか。いや、調べてみるとなかなかに大きな違いであったりとか、細かな違いもありました。さらに細かい違いで言いますと、弓道では全員右利きも左利きも関係なく同じ向きに構えます。ですがアーチェリーでは利き腕に合わせて右利き用、左利き用の弓を使い分けるなんてこともあるそうです。いやー、不思議ですね。同じ弓を扱う競技といっても、さらにどんどんどんどん小さな違いから大きな違いまでたくさん出てきます。そんなアーチェリーと弓道の違いについて話してきました。ここで一曲お送りします。ラックライフでドシー。

0: お送りした曲はラックライフでドシーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト
0: 参りましたが、ここからは私が弓道にハマっている理由、内側の感情としての面白さについてお話ししようと思います。はい、まず弓道で一番大きなものが欲だと思うんですね。皆さん大事なプレゼンや試合で絶対成功させてやると考えて空回りしてしまうという経験はありませんか？弓道では体の力みや心の行方によって矢がどこに行くかが大きく変わってしまう、そんなスポーツなんです。例えば試合の中であと1本当てることができれば予選を通過できる、そんな場面、的を見つめて頭の中でよし狙うぞ狙うぞと考えていたら、ほんの少しの迷いが矢が大きくそれてしまう、そんな原因になることがあります。またあと1本当たれば予選通過、そんな気持ちが外してしまったらどうしよう、この1本に全てがかかっているなんて不安さえも矢の行方に影響してしまいます。私が高校時代の顧問の先生に言われた一言で、的は別に動いていなくないか、火星だって今日そんなに強くないでしょ、なのになんでこんなに外れてしまうんだろうと聞かれたことがあります。その時少しハッとしましたね。結局外れている理由は全て私の技術の面だけでなく、焦りの部分やまだ矢がいっぱいあるなんて慢心の心、それが28メートル先の的の手からいいのかというのがまた難しいんですね。例えば無心になろう無心になろうと自分に言い聞かせてみること、それもまたいいですよね。ですがここにすごい落とし穴があるんです。無心になろうと考えてしまう、つまりそれはすでに無心じゃないんですね。心の片隅に無心にならなくてはいけないという感情があるので無心になることができない。なかなかに難しい。だからこそ同じ動作、こうしたらいいんだという型の中に自分を落とし込んだり、ただ的を見つめたり、その動作一つ一つに集中することで無心になることができるのかななんて考えたりもしました。ですが私はまだその域に達することができていないですね。いつかまた弓をしっかり引いた際には無心になって当てられることができたらいいななんて考えています。さてこの弓道の視点を日常生活に落とし込むとどんなことができるでしょうか。例えば大学でのレポートが全然進まない、そんな時ありますね。でもそれ結局完璧に書いておかなきゃいけないという欲が邪魔しているんじゃないでしょうか。ですが今自分にできるところだけを集中してやってみるなんて方向性にしたら意外と綺麗にまとまって完璧に書かなきゃと思っていた時よりも集中できる、そんなことはありませんかね。

あとはそうですね、発表の際にこうしなきゃいけないなんて思っていても、実は自分にできることだけを集中してみたら、その時よりもいい結果が出せる。そんなということで、弓道の精神についてでした。ここで一曲お送りします。雨ざらしで古い SF 映画。

さて今回は弓道について、アーチェリーとの違いであったり弓道の精神面について話してきました。皆さんいかがだったでしょうか。もし弓道というスポーツに興味を持っていただけたら幸いです。皆さんのお近くにも弓道場がもしありましたら、弓を引いている姿を外からそっと見てみるのも楽しいかもしれません。ここまで番組をお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル。

猛暑日も使いたくないんですけれどもね。アンケート結果気象庁が発表してたんで見てみると、いろいろあるんですけれども、超猛暑日、極暑日なんていうのもあったみたいです。ただ一般財団法人日本気象協会がすでに40度以上の日を酷暑日というふうに言ってたっていうことで、酷暑日っていう言葉の方が今にはですね、十分に熱中症に気をつけてお過ごしくださいね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはトリプル A の31枚目シングル曲です。2012年、平成24年、トリプル A、セイリング。

館の第12回企画展、堀口捨て身と谷口義郎、茶室に魅せられた建築家で展示されています。一種庵、1988年の年間チャート17位にランクインした浅香唯の10枚目シングル曲です。この曲は浅香自身がイメージキャラクターを務めた金坊88年夏のプロモーションのイメージソングとして利用され、浅香唯のシングルで最大の売り上げを記録しました。お送りするのは浅香唯、シーガール。

大人世代のエモミュージックのホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。

ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。松下優也のサードシングル曲をお送りします。2009年平成21年、松下優也、オネスティ。

お送りしたのは松下優也、オネスティでした。次にお送りするのは2004年のメジャーデビューまで福井県を中心に活動していたロックバンドクールジョークの楽曲です。2005年平成17年、クールジョーク、鐘を鳴らせ感情論。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレイディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
5: Please check it out.

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

リジナルアルバムからベスト版、コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はバングルスのアルバム、シルバースクリーンの妖精をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はバングルスのアルバムシルバースクリーンの妖精をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

回はバングルスのアルバムシルバースクリーンの妖精をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はバングルスのアルバムシルバースクリーンの妖精をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はバングルスのアルバム、シルバースクリーンの妖精をお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしています。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 毎週月曜午後2時から
1: 国際高専の放課後ラウンジ。
2: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
3: You're gonna love it.
4: Look forward to it.
5: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。ひふみさちこがお送りします。

0: 幸せのステップ1、2、3。こんにちは、トレードハウスの樋文幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。お米大好き。日本のお米文化はお料理や健康効果でずっと美味しく続いています。今日もスタジオにゲストを迎えしています。倉山米穀株式会社代表取締役社長倉山久美子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 先週もねゲストで出ていただいたんですけど、はい、また今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、先週もねお聞きしたんですけど、簡単なプロフィールとお店の紹介をお願いいたします。
1: はい、白山市旧松戸地区で米屋と米倉コーヒーというカフェをやっております。倉山米穀の倉山と言います。よろしくお願いいたします。
0: はい、お米屋さん、それとなんとカフェをやってらっしゃる、ね、この発想はどこから来られたんでしょうか。
1: そうですね、米屋をやりながら店頭で商品を販売、ただ販売してても面白くないってとこからの発想なんですね。で、どうせ店をするなら地域の皆さんがくつろいでいただける場所を提供したいっていう先代の、私の
0: 特にこだわったところってあったら教えていただけますか。
1: はい、そうですね、特にこだわったのはトイレかもしれません。
0: あ、トイレ、
1: はい、
0: ああまだ行ってなかったな私はい、どういうことですか。
1: 1階は通常なんですけど、はい、2階は車椅子の方でも使っていただけるようになっております。幅広いです。なかなかここら辺では見ないようなトイレだと思います。で、サニー、なんていうんですか、ユニバーサルトイレっていうんですかね、はいはい、ガタンと
0: 引くんですか。
1: ひいひいたらバタンと倒れてベッドになるような対応にもなっておりますので、はい、どなたでも使えます。はい、
0: ああなるほど。
1: 通常だとちょっとちっちゃいねベビーの用のベッドみたいなのあるんですけれども、はい、それでもなく本当に大人の方でもドンと使えるようなものになっております、はい、ますので、一度トイレを覗くというのは面白い話かもしれませんけれども、はい、
0: あ、じゃあトイレ見学もちょっといいかもしれません ね、
1: ちょっと面白いと思います。
0: 面白いね、
1: はい、
0: 分かりました。
1: 皆さんに、ね、本当に喜ばれますね。はい、安心して、くつろげるって言います。やっぱりトイレ問題がやっぱあるんですよね、皆さんだから早く早々に帰ったり、トイレの時間になるからかね、車椅子の方は帰られたりもしますし、そうではなくてゆっくり、使えるわっていうところで、とても喜んでもらえますね。
0: なるほど。じゃあ

0: じゃなくて歩行器だったり、ちょっと不便なんだけどエレベーターで登っていただいて、で景色もちょっと
1: 景色もいいですし ね, ですね、で美味しい飲み物も、はい、食べ物もあるということでですね、はい、あとは特にはもうどうですか、トイレのトイレ以外には。
0: そうですね、あとは本当にスペースを大きく取ってますので、あの段差もないので皆さん安心して、うん、あの使っていただけるようになっております、うん、はい、
1: はい、私から一つ質問していいですか、はい、あの1階にある大きい大きい壁一面に、はい、あれチョークで描かれたんですか。あれ
0: そうですね、
1: あれすっごい絵描きさん、どっかの画家さんが描かれたんですか。
0: いや本当にあのそこのデザイン事務所 の, あのスタッフの方が描いた絵なんですけれども、うん、10年崩れることなく、うん、下の方の黒板はあのちびっこちゃんたちが描いて、うん、絵を自由に描いてくださるんですけれども、うん、あとの上の方の座ってみていただいて自分の気に入った椅子を見つけていただけたら楽しいのかなと思っております。
1: 素晴らしいですね、いくつもこだわりがあって。
0: ありがとうございます。
1: 皆さんぜひ来てくださいねですよね。
0: はい、
1: はい、
0: お待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。幸せのステップ 1,2,3。 今日はスタジオに倉山米国株式会社代表取締役
0: けどもね、いろいろなことがあるんですけれども、うん、この曲はやっぱ希望がある曲です。
1: はい、わかりました。ワクワクする復活の曲一緒に聴きたいと思います。サザンオールスターズ、ピースとハイライト、お願いします。

0: お送りした曲はサザンオールスターズピースとハイライトでした。幸せのステップ1,2,3
1: から生まれました。
2: まずもって自分がやりたいこといろんなところ、うん、あの主人にも連れて行ってもらえたので、うん、あのそういったところの情報収集をして、うん、こういうものを皆さんに提供したいなっていうところですね、うんうんうん、欲張りすぎたんですね
0: いやもうお店行ったらどれ選んだらいいかなって分かんないぐらいたくさんあるんですもんね。
2: 何回も来ていただける
0: なるほど、全部クリアできるようにできたら楽しいですね。
2: そうですね、
0: まあ、飲み物についてもまあ大変ね、はい、バラエティに富んだものもたくさんありますしね、はい、はあ、でやっぱりさすがお米屋さんだなっていうところも結構ありますよね。
2: そうですね、うん、あのおにぎりにしましても、うん、その時のお米っていうのは、うんうん、新米が始まると新米が出る順番に出します。はい、あの石川県だったら夢みずほが一番最初に出るので夢みずほの おにぎりで次コシヒカリで百万石とかあるので、
0: じゃあ行くたんびに、
2: そうですね、今はコシヒカリになってしまってますけど、はい、やっぱり一番おいしいので最初のうちは新米のその出たものを食べてほしいっていう思いで、そのだから秋口に来ると楽しみが増えていいのかな。
0: ああ、なるほど。でも

0: ね、あの、まあ、家庭的な味といえばそうなんですけれども、だからこそ皆さん家ではなかなか作らないのかなっていう発想のもと、うん、あの提供するのに決めました、うん、言ってみれば簡単にあの食パンに間にたっぷりのチーズとツナを入れたりハムを入れたりっていうシンプルなんですけれども、それが
1: でもないシンプルではなかったです。いただいたらもう触った感触も、うん、もうねすごい厚みもありまして、
0: はい、
1: まずガブリと買った時に噛んだ時に
0: チーズが
1: もうドロドロってあとっとっとっとってもうすごかった。なんてサービス応診がたくさん入ってるんだろうと思いました。
0: ありがとうございます。
1: あれやっぱ一つ持ったらどしっと重たいもんね。
0: そうですね、うん、なので皆さんあのご年配の方はシェアして1個頼むと2つが続くんで、うん、1個ずつねみたいな、うん、ちょっとこう ね、あの軽食な感じで食べてくださってます、
1: うんうん、はい、あれは見事でした。
0: ありがとうございます。
1: はい、はい、でそれ以外はどうでしょうか。
0: そうですね、うん、ドリンクもたくさんの種類があるんですけれども、うん、なぜかというと私はコーヒーが大好きで、
1: あ、はい、
0: でコーヒーの自分のところで焙煎してるわけではないので、そういった意味ではあのこだわったコーヒーあの喫茶店の方とかそういうことではないんですけれども、自分の飲みたいコーヒーの豆っていうところで選定してあのお願いしてますので、どっちかというと濃いめが好きなのでパンチがあるように感じるかもしれませんけれども、うん、
1: なるほど、
0: 好みも分かれますよね、うん、コーヒーもね、うん、なんでコーヒーもたっぷり入ってます。
1: あれめちゃめちゃあれもたっぷりですよね。またカップも大きいしね。
0: そうですね、あのカップも実は東京行った時にパッと目についたカップが可愛くて、で偶然またどこにあるのかなと思ってたら雑貨屋さんに、東京の雑貨屋さんでまた巡り合ったんですね、うん、これはと思ってパッってグラスの、
1: いろんなブレンドでやってられるものがありますね。そうですね、
0: シェイクもありますし、うん、夏場は、うん、とても人気商品ですね、
1: はいはい、どんな味がありますシェイクでは。
0: シェイクはもう一通りありストロベリーチョコレート、人気は抹茶です。で夏場はやっぱマンゴーとか、
1: うん、
0: あのが人気ですね。
1: ひょっとしたらそれも大サービスの大きいものではない。
0: そうですね、多分グラスがでかいのでそれも量多いねって言われますね。
1: あ、どれもそうなんですね。そしたらまあすごい、
0: はい、
1: もうじゃあ楽しみですね。もうどんなに大きいのって皆さんね、ラジオ聞いて来てくださるかもしれませんね。
0: ちょっとがっかりするかもしれない
1: いや絶対がっかり しないです。 あんだけの大きさはね。
0: そうですね、うん、はい、うん、
1: それ以外は何でしたか、メニューとかは。
0: 自社で、うん、米屋なので、
1: はい、
0: 米粉、
1: うん、
0: 製粉は、うん、あの県外に出してこだわってるんですけども、うん、それも、うん、で米粉を使ったデザートですね、あのワッフル、
1: うん、
0: と出しておりますね、
1: うん、あ、なるほど、はい、お店の、ね、メニューをたくさんお聞きしたんですけど、直接私たちが販売していただける商品って並んでるものあるんですか。
0: はい、お米はもちろんのこと、
1: はい、
0: 米粉、先ほどメニューにもありました、はい、あの使ってるその米粉と、
1: はい、
0: あと赤飯、
1: うん、
0: あと地元 の、
1: はい、
0: あの酒造さんが作ってる甘酒、
1: あ、甘酒、はい、
0: はい、売っております。
1: はい、ところで先ほど米粉ってねおっしゃられたんですけど、はい、これは米粉は、
0: はい、
1: 普通の米粉とはちょっと品質違うんですよね。
0: そうですね、やっぱりお米をひいて製粉するっていう技術があの必要で、これもこだわっていろんなところに出向いて今の製粉の工場の方に依頼しております、うん、なので、ね、粒子がすごく細かいです。触ってもらったら分かるんですけれども、キュッキュッと音がするんではないかなっていうぐらい、まあ、用途には応じるんですけれどもね、
1: はいはい、
0: あのなのでパン、
1: うん、
0: クッキー、まあ、もちろんのことそういうソース作ったりするときは本当にダマにもならなくて、はいはい、
1: じゃあお好み焼きも
0: できます。
1: あ、
0: なので小麦のうちには小麦がありません、
1: はあ
0: はい、全部米粉であの全部カバーできます。
1: あのね、実は私もいただいていったんですけど、はい、半分実は娘に渡したんですけど、
0: はい、
1: こんな片栗粉じゃないって言われて違う違う米粉なんよ、
0: うんうんうん、
1: ね、間違うぐらい細かくて。
0: そうです ね一度使ったら多分やめれないんじゃないかな、うん、
1: ね、
0: 唐揚げもとても

0: ってやっぱり買いに来られるので、うん
1: ね、
0: ぜひ皆さんお手に取って、ね、
1: 本当に本当にもう味抜群でした。
0: 気軽に赤飯を作ってみてください
1: 本当です、ありがとうございます、はい、テントの商品も興味があります。また皆さんいらしてくださいね。
0: 感謝しかありません
1: なんかちょっとしたいろんな企画も頭の中ではあるんですか。美幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続きドイツのベルリンで生まれた指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーです。フルトヴェングラーは1954年68歳で亡くなるまで世界のオーケストラで指揮をして、たくさんのレコードを残しました。ただ残念なのは、残したレコードがモノラル録音だったということです。ステレオ録音が

普及するのはフルトベングラーが亡くなった後の1960年代前後からで、その後1980年代初めには CD が登場して、アナログからデジタルへと録音技術は超速の進歩を遂げます。ただ音質の悪いモノラル録音であっても、フルトベングラーの演奏は

EMC マエストロの遺産。今回お届けした音楽はベートーベン作曲、指揮ウィルヘルム・フルトフェングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団で、交響曲第3番変歩調調、作品55、英雄。

でした。来週も引き続きマエストロウィルヘルム・フルトヴェングラー指揮のレコードをおかけします。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージック

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。

0: 松島さん今日はどちらへ？
1: ポルトガルとブラジルに勉強しに行くんですよ。
0: なるほど。じゃあそれでは現地で使える文法書に学んでいきましょう。 Let's start 言語ウォーカー。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードルが高く感じ
1: 残念ですよね、終わっちゃって。
0: はい、まあね、そんなことは一旦ね置いといてですね、
1: はい、
0: はい、まあ、5月と言いますとですね、まあ、旧暦ですねと言いますと、うん、まあね、あのさつきと読むんですけども、
1: はい、
0: まあ、これご存知ですよね。
1: まあ有名ですよね。
0: はい、あの私はですね、あの小学校の時代にですね、まあ、あの1月から12月全部あの旧暦というか、まあね、あの日本子ならではのまあ読み方ねあると思うんですけども、
1: はい、
0: あれをですね、まあ、小学校時代結構その担任の先生があのなんだろう、こう覚えてほしいがためにあの試験があったんですよね。
1: あったんですか。
0: そうなんですよ。でそれに僕はちょっとね、まあ、未だにびっくりしてるんですけども、
1: うん、
0: さてね、これなんですけども、なぜさつきというのかご存知がですか。
1: 確かにそう聞けばなんかなんで言うんだろうっていうのは分かりませんもんね。
0: そうですよね。ちなみにこのさつきというのはですね、実はそのさつきのさというの字はですね、これ、田んぼの神、まあ、ですとか、あとはですね、その田んぼの神に、まあ、捧げるあの稲をですね、まあ、表すんですよ。
1: うん、
0: でね、あのこの時期にですね、まあ、その5月に植えられるその苗をですね、まあ、早苗と言うんですけども、
1: はい、
0: はい、これはですね、まあ、育ち始めた、まあね、あの若いその稲のですね、苗のことをまあ指すんですよね。
1: うん、
0: で旧暦の、ま

0: ぱりその中でもやっぱりこうなんかいろいろとね、やっぱりこう時代に応じないですけども、やっぱりいろいろと変化してるなというふうにね僕はね感じてますね。
1: うん、
0: はい、ということでですね、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。 FMN はすべて小文字、1は数字の1です。お間違いないようご注意ください。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送る方は、@KITCW、@全て大文字で KITCW を入れてくってください。それでは、ここで一曲をお送りします。ソフィアで、ウォーク。

0: そうですね。であとはですね、あの名刺ですね、男性名刺とあの女性名刺があるっていうね、あの話僕したんですけども、
1: うん、
0: はい、ね、あの名刺にね、その中性というまあ概念がないというね、まあ、あのね、まあ、話もしましたし、であとはですね、あの何したっけ、ブラジルで話されたやつと本国の方は違うよとかね、お話をしましたし、
1: うん。

0: お送りした曲はガルコスタ魔法の絨毯でした。はい、ということでここからはですね、まあ、真面目に学ぶ文法ということでですね、まあ、言語番組、まあ、らしくですね、紹介していきます、
1: はい、
0: とは言ってもですね、まあ、難しいのでね、まあ、ちょっと今回はあの例文を用意しましたので、まあ、それに沿ってちょっとね、文法に触れていきます。
1: はい、お願いします。
0: はい、ということでですね、まあ、今回はちょっとね、あの例文がまあ旅行なんですよ。
1: はい、
0: まあ、旅行行った時にですね、なかなかその、まあ、土地といいますか、まあ、特にね、あの海外ってなりますとやっぱりね、そのバスとか、まあ、地下鉄とかでもね、なんか結構ややこしいじゃないですか。
1: うん、まあ確かにね、
0: あの日本国内にいてても、僕そうなんですけども、東京とか行ってもね、わからないんですよ。え、うん、これどこに行ったら乗れるのとかね。
1: あー、確かに。
0: で、僕もここあの金沢に引っ越してきた当初って、金沢駅からここに帰ってくる時に、え、どのバスに乗ればいいのなんて

0: ね、僕も思ったぐらいでしたので、うん、まあ、そういったものはねもうやっぱりつきものなのでね、ちょっとねそういった時に使えるねあの例文を紹介していきます、はい、ということで、今回ですね、紹介する、まあ、文はですね、こちらです。エスチオオニブスバイバラエということで、はい、この A というのはですね、まあ、あの自分の聞きたいところを聞くんですけども、
1: はい
0: はい、この文はですね、まあ、このバスは A 行きですかというふうな、ね、まあ、文なんですよ。エスチオニブスオニブスバイバラエってことで、ちょっとすいませんね、あの僕もちょっとあのうまく読めないんですけども、はい、まあ、というわけで、こちらの、ね、文なんですけども、さあ解説していきます。
1: はい、
0: はい、まずですね、最初のエスチなんですけども、こちらの文はですね、こちらの単語はですね、まあ、あれとかこれをね、これとかいうふうなね、意味なんですね。はい、でこのエスチという単語なんですけども、これですね、後に来る名詞がですね、男性名詞の場合に使われるんですね、このエスチというのが。
1: うん、
0: で、女性名詞の場合はこのエスチ、E、S、T、E というこれ、あのスペルなんですけども、これが女性名詞のになりますと、S、E、S、T、A になるんですね。で、これエスタになるんですよ。
1: うん、
0: なるんですね。で、ポルトガル語なんですけども、一般的にですね、O で終わる、まあ、名詞の単語っていうのが、まあ、男性名詞で、 A で終わるものが女性名詞っていうふうに言われているんですけども、
1: はい、
0: これはあくまであの大部分がそうなんですけども、ただですね、あの単語全部がですね、まあ、O とか A で終わるわけではないので、うん、まあ、中にはその、ね、まあ、語尾だけで判断できないその、まあ、名詞の、ね、単語も、ね、やっぱいっぱいありますので、まあ、そういう時はですね、まあ、調べた方がね、まあ、手っ取り早いです。
1: なるほど。
0: はい、でですね、そうですね、でこのエスチという単語なんですけども、これはですね、まあ、this とか that のような、ね、まあ、意味合いを持ちます、
1: うん、
0: はい、で続いてですね、オーニブスということで、まあ、これ相当つきますよね、何の単語か、
1: まあ、なんとなくわかります。
0: わかりました、
1: うん、正解はバス。
0: そうなんですよ、これバスって意味なんですね。はい、でですね、このバイという単語ですね、これはですね、まあ、go、まあ、あの行くとかそういう意味なんですけども、うん、これですね、あのバビブベボの場合じゃなくて、あのわかります、あのウの方の点ですね。
1: ああ

0: まあ、バスというとですね、一般的にまあ日本ですと、まあね、あの公共交通として、まあ、走ってるじゃないですか。
1: はい。
0: でですね、実はあの市バスですね、あの向こうの市バスなんですけども、乗る時のそのルールはですね、ちょっと違うんですよ日本と。
1: あ、どんな風に違うのか気になりますね。
0: まあですね、ちょっとそれをね当ててほしいんですけども。
1: あ、了解です。
0: はい。まあ、日本ではですね、まあ、乗る際とかですと、まあ、バス停ね、あの、まあ、ポールがまあ立つじゃないですか。
1: はい。
0: まあ、この辺ですとね、あの金沢小岩駅っていう、まあね、あのバス停のポールが立つじゃないですか、
1: うん。
0: まあ、でそこに待ってればバスが来るじゃないですか。
1: 来ますね。
0: で乗るじゃないですか。
1: はい。
0: ところがですね、あのブラジルはですね、止まってくれないんですよ実は。
1: 止まらない
0: と言いますのも、あのちょっとこれね、まあ、語弊があるかもしれないですけども、ブラジルはですね、あることをしないとバス通過しちゃうんです。
1: 通過しちゃうのか。
0: はい。まあ、そういう傾向がなんかねあるそうなんですけども、はい、それが何かということで、何かをしたら一応ちゃんと止まってくれるんですよ。
1: なんとなく分かりました。だったら私の予想を言いますね。
0: はい。
1: 手を挙げて Hey バスと言う。
0: そうなんですよ。実はその、まあ、ヘイバスまでは言わないんですけども、手を挙げるんですよね。
1: 当たっちゃった。
0: はい。実はですね、ブラジルはですね、その運転手に対してその、まあ、手を挙げてね、こうやってあの入ってあげて、なんかそのあなたの運転するバスに私は乗りたいんですってアピールを、ね、しないと通過しちゃうんですって。
1: うーん。
0: これが僕本当にびっくりしまして、その本当になんか普通にこう突っ立っているだけだと、あの行っちゃうんですよ。
1: 行っちゃうんだ。
0: はい。でですね、あとはそういった違いもありまして、あとはですね、ポールなんですけども、
1: はい、
0: 実はなんかその日本みたいにそのしっかりとしたバス停がいくつもあるわけじゃなくてですね、
1: うん、
0: 本当にそのポールだけのところが、まあ、郊外は多い、まあ、これは日本もね、あの同じですし、あとはですね、僕びっくりしたのが、あの連結のバスがあるんですよね。
1: 連結のバス、
0: まあ、日本ではあまり見ないと思うんですけども、
1: うん、
0: あのまあ日本の場合ってその何ですかね、あの1台じゃないですか、
1: はい、
0: あの路面電車のようになんかその何ですかね、こう 2,3 台くっついたことってあまりないと思うんですよ。

0: あ、確かに。
1: なんかその大都市だけというよりかは、そういったこう、まあ、地方、その明らかになんか山の中でしょっていうところも走っていく、まあ多分それはなんかその住民の足として多分ね

0: お送りした曲はアマリア・ロドリゲスで暗き宿命でした。はい、ということでここからはですね、さあやってきましたということで、
1: はい、
0: いよいよですね喋っていただきます。
1: 頑張ります。
0: はい、翻訳ですね、頑張ってください。ということでですね、先ほどですね、2個前のコーナーかな、うん、でですね、まあバスのですね、まあね、ここのバスがは、まあ、ここまで行きますかっていうね、文を紹介してきたんですけども、
1: はい、
0: ね、まあ、それがですね、

0: ットオンジバイエスチオニブス、だいたい5単語ぐらい。
1: そうですね。
0: なるほど。
1: さあどういう順番で組んだらいいかなという感じなんですけども、
0: 私の予想で言ってもいいでしょうか。
1: はい、どうぞ。
0: んだったらオンジパラバイエスチオニブス。
1: なるほど。オンジ、
0: はい、
1: バイ、
0: はい、
1: バイエスチ、まあオニブス。
0: Yes。
1: あれ？
0: あ、でもバラが抜けちゃいました。
1: 残ってますね。さあ、それをどこに入れるかですよ。
0: だったらまあ一番最初に入れちゃいます。
1: なるほど。じゃあパラオンジバイエスチオニブスってことですね。
0: でお願い。

0: ないですよねって感じでね、まあ何ですかそのね、まあ近所にね少し住んでるとかね、まあ、あるいはその英語の先生がね、ね、あの向こうの出身ですとか、まあ、そういったことがないとやっぱりね関わりのない言語ですよね、
1: うん、
0: はい、まあ、なんですけどもですね、まあ、私がこのね、コーナーというかですね、あの前半後半にしてきたわけなんですけども、
1: はい、
0: あの一番驚いたのがですね、前回のですね、もう一番最初のコーナーで紹介した、言語を全く関係ない、国のねそのまあ概要とかにしたと思うんですよ、
1: はい
0: はい、で僕はそれで一番びっくりしたのはね、まあ、ブラジルもそうですし、一番ねやっぱりポルトガルがね一番僕はびっくりしまして、あんなに街並みが綺麗なところなんて僕思わなくてですね、
1: はい、
0: まあ、やっぱりヨーロッパですからね、そういったこうまあ何ていうんですかね、景色といいますか、まあまあそれは多分おそらく綺麗だなと思ったんですけども、まさかそこまで綺麗だとは僕思ってなかったんですよ。
1: 私もちょっとねこの前の番組の後に見たんですけど、
0: はい、
1: とっても美しい街並みでね。
0: そうですよね。あとはまあブラジルですよね、あの日本のねやっぱりあのコーヒー、
1: うん、
0: あれ結構作ってるねとかね、
1: まさかあんなに占めてるとは私も思ってなくて。
0: そうですよね、359,382トンのうちですね、まあ、146,619トン、まあ、アメリカとまあイギリスやっぱりね英語って言いながらやっぱ違ったりするんですけども、
1: うん、
0: まさかそれがね違う言語でもあるんだっていうね、まあ、日本語とかだったらね どうでしょうか、せいぜいなんか東と西で標準語とそれ以外とかね、
1: あ、まあ、方言とかあったり ね
0: あるんですけども、方言ってあれ言語なんですかね、
1: どうなんでしょうね。
0: 僕ちょっと気になるんですよ、僕はね出身がまあね、まあ、関西地域なんですけども、
1: はい、
0: 関西弁と標準語ってやっぱりあれって違う言語なんですかね、
1: まあ、多少の語尾の違いぐらいですよね
0: ですよね。あれってなんか言語って言っていいんですかね、
1: わかりませんよね。
0: ですよね、あれ言語って言ってたらねもういろんなものが言語化しちゃうのでね、うん、多分違うんだなって僕は思ってるんですけども、はいね、ちょっとね、まあ、話がねそれたんですけども、ね、まあ、あとはですね、まあ、今回ちょっとね紹介したね、

アメリカで展開されている荷物のドローン配送が物議を醸しています。2022年からアメリカで展開中のアマゾンのプライムドローン配送は5ドルおよそ800円を払えば注文から最短2時間で荷物が届くという未来感あふれるサービスです。

0: ません。
1: お送りした曲はノア、バグった女神でした。次は浜田翔吾です。アップルミュージックやスポティファイなどの音楽配信サービスでプレイリストアルバム初めての浜田翔吾をリリースしました。これまでの代表曲全26曲のプレイリストになります。新たなファンも増えるのかもしれませんね。今日はこのプレイリストから浜翔の代表曲の1曲をお送りしましょう。浜田翔吾 J-Boy。

お送りした曲は浜田翔吾 J ボーイでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。1997年に映画が公開され、世界的大ヒットとなったタイタニック。映画の元になったタイタニック号が氷山に衝突し、海に沈んで114年が経ち、タイタニック号の生存者が着用していた救命胴衣がオークションに出品されたんです。救命胴衣の表面には救命ボートで生還した人たちの署名が今もはっきりと残っています。気になる落札価格はオークション開始時の予想およそ5000万円を大きく上回り、67万ポンド日本円でおよそ1億4400万円でした。世界中の人が注目するオークションにふさわしい金額ですね。子供の頃に映画タイタニックを見ましたが、子供ながらに胸が苦しくなった記憶があります。今日のお宝話でした。最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の

北条真也です。次は洋楽です。アメリカオハイオ州にある博物館、ロックンロールの殿堂。ビートルズやチャックベリーなど殿堂入りしたアーティストの資料が保存されているわけですが、先日新たな殿堂入りアーティストが発表され、オアシスやフィル・コリンズらが名を連ねていました。授賞式は今年11月にロサンゼルスで開催されますが、これまでロックの殿堂を批判してきたオアシスのリアム・ギャラガーは出席するんでしょうかね。ではオアシスの代表曲をお送りします。オアシス、Don't Look Back in Anger。

お送りした曲はオアシス Don't Look Back in Anger でした。今日最後は2022年の作品、離婚伝説愛が一層メロー。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、脂が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。リン・アンダーソン、シンギング・マイ・ソング。

リン・アンダーソンでシンギング・マイ・ソングでした。次に紹介するのはジュリー・ロンドンです。ジュリー・ロンドンはアメリカの歌手で女優です。本名はゲイル・ペックと言います。1955年のファーストアルバムからシングルカットされたクライミー・ア・リバーの大ヒットがきっかけで人気となりました。彼女の歌声はスモーキーボイスと称され、セクシーなハスキーボイスが特徴です。今日はコール・ポーターが作詞作曲したジャズのスタンダード曲を1曲お届けします。それではお聴きください。ジュリー・ロンドン You'd be so nice to come home too.

流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

先日スーパーに行くと母の日フェアが開催されていました。大橋敦子の句です。母の日や何もせずとも母といて、母の日に特別なことは何もしなくても母といると呼んでいます。母の日や何もせずとも母といて。大橋敦子の句でした。私は母から何もいらないよって言われるんですけど、プレゼントをするのが好きなので、母の日はカーネーションやピアスをよく母にあげていました。でも離れて暮らしている人やなかなか一緒に過ごす時間が取れない人にとっては、一緒にいることもプレゼントになるのかもしれませんね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第二スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。バドパウエル、マーマレイド。

0: que mes habits alone to blame.
1: おかけした曲はビートルズ I'm so tired でした。最後の曲です。ブライアン・アダムス思い出のサマー。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきです。今日は弓道の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。さあ、弓道という話題について話していこうと思うのですが、まず皆さんは弓道と聞いて何を思い浮かべますかね。何が思い浮かぶでしょうか。例えば袴の姿であったりとか、シーンと静まり返った道場を思い浮かべたり、あとは的を思い浮かべる方もいるかもしれませんね。そんな弓道について話していけたらなと思います。ではイメージをしてみましょうか。あなたは道場の真ん中に立ち、28メートル先にある直径36センチの的、その一点をただ見つめ、ただ静かに立っています。右手にかけた皮の掛けが鶴を噛む感覚、静かに弓を引き上げ、そこからスーッとゆっくりと弓を引き分け、引き絞って引き絞って、そして的に向かってふっと放つ。そんな弓道について30分という短い時間ですが、じっくりたっぷりと話していきましょう。それではここで1曲お送りします。ラックライフでなる。

の弓は親指の上に矢を乗せるので、もう本当にスラーっとしているんですね。特にそういう付属品などもついていないので、まあ握るところとその上に巻いてある藤のつるぐらいですかね。ってなるとアーチェリーの方は本当に近代的と言いますか、いろいろな技術が、新しい技術が入っているように感じます。さあ一方弓道どうでしょうか。弓道の弓と言いますと、先ほども言ったように極限のシンプルさですかね。2メートルを超えるような大きな弓に、照準器もクッションのようなものも、さらには弓を使える場所もありません。あるのは弓の本体と、あとは鶴、そして自分自身ですね。なので本当にシンプルな競技だなと思います。さらに打たれば同じ一射となります。それだけ当たりづらいスポーツというのもあるんでしょうか。いやー、調べてみるとなかなかに大きな違いであったりとか、細かな違いもありました。さらに細かい違いで言いますと、弓道では全員右利きも左利きも関係なく同じ向きに構えます。ですがアーチェリーでは利き腕に合わせて右利き用左利き用の弓を使い分けるなんてこともあるそうです。いやー不思議ですね。同じ弓を扱う競技といっても、さらにどんどんどんどん小さな違いから大きな違いまでたくさん出てきます。そんなアーチェリーと弓道の違いについて話してきました。ここで一曲お送りします。ラックライフでドシー。

0: お送りした曲はラックライフでドシーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも
0: と考えていたら、ほんの少しの迷いが矢が大きくそれてしまう、そんな原因になることがあります。またあと一本当たれば予選通過、そんな気持ちが外してしまったらどうしよう、この一本に全てがかかっているなんて不安さえも矢の行方に影響してしまいます。私が高校時代の顧問の先生に言われた一言で、的は別に動いていなくないか、火星だって今日そんなに強くないでしょ、なのになんでこんなに外れてしまう

た難しいんですね。例えば無心になろう、無心になろうと自分に言い聞かせてみること、それもまたいいですよね。ですがここにすごい落とし穴があるんです。無心になろうと考えてしまう、つまりそれはすでに無心じゃないんですね。心の片隅に無心にならなくてはいけないという感情があるので無心になることができない。なかなかに難しい。だからこそ同じ動作、こうしたらいいんだという型の中に自分を落とし込んだり、ただ的を見つめたり、その動作一つ一つに集中することで無心になることができるのかななんて考えたりもしました。ですが私はまだその域に達することができていないですね。いつかまた弓をしっかり引いた際には無心になって当てられることができたらいいななんて考えています。さてこの弓道の視点を日常生活に落とし込むとどんなことができるでしょうか。例えば大学でのレポートが全然進まない、そんな時ありますね。でもそれ結局完璧に書いておかなきゃいけないという欲が邪魔しているんじゃないでしょうか。ですが今自分にできるところだけを集中してやってみるなんて方向性にしたら意外と綺麗にまとまって完璧に書かなきゃと思っていた時よりも集中できる、そんなことはありませんかね。あとはそうですね、発表の際にこうしなきゃいけないなんて思っていても実は自分にできることだけを集中してみたらその時よりもいい結果が出せる、そんなこともあるかと思います。なので弓道で学んだこの精神は他の生活にもいろいろと活かせるところがあるんじゃないかななんて考えたりもしますね。皆さんが他にスポーツをやっていたりとかそんなところで学んだ心というのはまた別の生活に活かすことができるかもしれません。改めていろいろ考えてみるのはどうでしょうか。ということで弓道の精神についてでした。ここで一曲お送りします。雨ざらしで古い SF 映画。

0: ンドロイド。
1: お送りした曲は雨ざらしで古い SF 映画でした。

さて今回は弓道についてアーチェリーとの違いであったり弓道の精神面について話してきました。皆さんいかがだったでしょうか。もし弓道というスポーツに興味を持っていただけたら幸いです。皆さんのお近くにも弓道場がもしありましたら弓を引いている姿を外からそっと見てみるのも楽しいかもしれません。ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹でした。引き続き FM-1 の放送をお楽しみください。

0: 毎週月曜午後2時から。
1: 国上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる、今年は春から暑いなって感じる日多いですが、今年の夏はどうなるんでしょうね。そういえば先日気象庁が最高気温40度以上の日の名称を決定したということで発表していましたね。私予想してた酷暑日になって、個人的にはおお当たったとか思ってるんですけど、まあでも当たったけど使いたくはないですよね。40度超えないでほしいなと。まあできることなら、まあ猛暑日も使いたくないんですけれどもね。アンケート結果、気象庁が発表してたんで見てみると、まあいろいろあるんですけれども、超猛暑日、極暑日なんていうのもあったみたいです。まあただ一般財団法人日本気象協会がすでに40度以上の日を酷暑日というふうに言ってたっていうことで、まあ酷暑日っていう言葉の方がいいんじゃないかっていうことで、名付けられたということですね。個人的に面白いなって思ってたのは、汗びしょびしょ、汗に日に猛暑の暑ですね。で汗びしょびしょ、日が最後にないじゃないかみたいな。あとは暑盛日とか、個人的にこれでも良かったんじゃないかっていうのは自宅待機日ですね。40度超えたら自宅待機しましょうって、それでもいいと思います。まあリスナーさん、この夏どうなるかは分かりませんが、もしも酷暑日と言わず猛暑日の頃にはですね、十分に熱中症に気をつけてお過ごしくださいね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは AAA の31枚目シングル曲です。2012年、平成24年、 AAA セーリング。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学建築学部建築デザイン学科竹内真一研究室の4年生4名が制作した旧谷口邸茶室一種庵の30分の1模型が谷口義郎義雄記念金沢建築館の第12回企画展堀口捨て身と谷口義郎茶室に魅せられた建築家で展示されています。一種庵は金沢市寺町の旧谷口邸にあった茶室で谷口義郎義雄記念金沢建築館によりますと元は加賀八家の一つ横山家が所有していたお茶室でそれを谷口義郎の父吉次郎が自宅に移築し頻繁に茶会が開かれていたということです。展覧会の中では谷口義郎にとっての茶の湯の原風景として紹介されています。なお現在は部材保存され将来金沢のどこかに再建される予定とされています。今回精密に作られた模型は竹内真一研究室の学部4年生4名の手で約2ヶ月間かけて制作されたものです。展覧会の会期は5月31日までです。開館時間は午前9時から午後5時までで月曜日は休館となっていますのでご注意ください。入館料は一般1000円大学生65歳以上は800円高校生以下は無料です。企画展とそしてこの一種庵の模型ぜひご覧いただければと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1988年昭和63年の5月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1988年昭和63年の4月にリリースされ、1988年の

年間チャート17位にランクインした浅香唯衣の10枚目シングル曲です。この曲は浅香自身がイメージキャラクターを務めた金坊88年夏のプロモーションのイメージソングとして利用され、浅香唯衣のシングルで最大の売り上げを記録しました。お送りするのは浅香唯衣、シーガール。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。松下優也のサードシングル曲をお送りします。2009年、平成21年、松下

0: パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔。
1: 理系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる

0: 魅力ある街を目指します。ホームタウン七市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
1: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はバングルスのアルバム、シルバースクリーンの妖精をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はバングルスのアルバム、シルバースクリーンの妖精をお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

MIT PMC サウンドパーティー。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしています。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい。PMC 一周回って歌発見、 TM レボリューションのナンバーをお送りします。西川貴教のソロプロジェクトである TM レボリューション。西川貴教といえば滋賀県出身ですよね。私ね、姉家族が滋賀県に住んでるんですね。それで毎年ゴールデンウィークやお盆にはみんなで実家に集まるんですが、その時に滋賀県のお土産として、もともとは西川貴教がコンサートの時に発売していたというお菓子がありまして、ショッピングセンターで見つけたらしくって、そのお菓子をお土産として持ってきてくれるんですよ。会うたびに、今回は西川貴教あるって聞いている私です。ないとね。

ショックなんですよね。さて、お送りする TM レボリューションのナンバーは、2004年、平成16年にリリースされた7枚目のアルバム、セブンスヘブンから1曲目に収録されている曲です。TM レボリューション、キー・オブ・セブンスヘブン。

TM レボリューションキーオブセブンスヘブンをお送りしました。1987年昭和62年にリリースした斉藤沙織の曲です。斉藤沙織、ミスターモーニングサン。

斉藤沙織ミスターモーニングサンお送りしました。次にお送りするのは6分を超える曲です。5つの赤い風船のリーダー西岡隆が1975年昭和50年にリリースしたソロのベスト版コレクションからお送りします。1969年昭和44年にリリースした5つの赤い風船のシングル遠い世界に西岡

田隆のセルフカバーです。この曲は作詞作曲編曲すべて西岡隆が手がけています。西岡隆、遠い

僕の時計の音かなんか聞いてもらおうかな。聞いても聞こえてるかな。これ僕の腕だけ。あとね、ストップウォッチもついてるんですよ。で、素晴らしい。なんか演奏しちゃおうかな。演奏。ちょっと大阪弁かなんか。やってるなんかしても。あ、帰ろ帰ろ。終わった終わった。終わったぞ。終わったぞ。ごめんなさい。さあ帰ろう。帰りましょう。

雲に隠れた小さな星は、これが日本だ。私の国だ。若い力を体に感じて、みんなで歩こう。長い道だが、一つの道を力の限り、明日の世界を探しに行こう。もう一度明日の世界を。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレのデザートに紅茶のパンナコッタが出ていました。イタリア発祥のスイーツパンナコッタ。パンナは生クリーム、コッタは焼いたという意味になるそうなんですよね。パンナコッタの私のイメージとしては杏仁豆腐とプリンの間のような食感で、ほんのり甘くてつるんと食べることができる、もう何個でもいけちゃうみたいな、そんな感じなんですよね。そこにアクセントでほんのり紅茶が香るっていうところもまた憎いですよね。イルソーレでは今度はどんなデザートが出てくるのか楽しみです。

TMC 一周回って歌発見。2005年平成17年にリリースしたカバーアルバム10人の歌姫による夢のビートルズ名曲ララバイカバー集アップルオブハーアイリンゴの子守歌からボファーナアスクミーフォーアイ

ボファーナ、Ask Me for I をお送りしました。2012年平成24年にリリースしたリリーのナンバーです。リリー、ウォークアップブルース。

リリーウォークアップブルースお送りしました。1989年平成元年にリリースした姫のキリカの曲です。姫のキリカ、涙みたいな気持ち。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1971年ビルボードホット1002位の曲、ビージーズ、昇進の日々、お送りします。ギブ3兄弟の上2人、バリー・ギブとロビン・ギブが作詞作曲を手掛けたこの曲、大ヒットしましたよね。リリースから3週半ば回ったくらいかな、2013年公開の映画アメリカンハッスルの挿入歌にも使われていました。一周回って海外編。1971年リリース、ビージーズ、昇進の日々。

KITPMC 一周回って歌発見。2009年平成21年にリリースしたゴーストノートの曲です。ゴーストノート桜道アコースティックバージョン。

ゴーストノート桜道アコースティックバージョンをお送りしました。スーパーカー4枚目のアルバムハイビジョンからお送りします。2002年平成14年リリース、スーパーカー、ストーリーライター。

PMC 一周回って歌発見。ビスが2001年平成13年にリリースした曲です。ビス、The End Starts Today。

ス、The End Starts Today でした。カレンダー通りでいけばゴールデンウィーク明けでなかなかエンジンかからなかったななんていう方もいらっしゃるかもしれませんよね。今日頑張れば明日お休みという方もきっといらっしゃるのではないでしょうか。ラストにお送りするのは1987年昭和62年にリリースした渡辺直樹の曲です。渡辺直樹、週末はオフ？

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

KIT TMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT TMC サウンドパーティー、金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はネーナのアルバム、プラスティックドリームスをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はネーナのアルバムプラスティックドリームスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。今回はネーナのアルバムプラスティックドリームスをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はドリス・デイとレス・ブラウン楽団をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はドリスデイとレス・ブラウン楽団をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。

レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

ゴールデンウィークで観光地に行かれた方も多いでしょう。私は小学生の頃以来の福井県にある東尋坊へ行ってきました。たくさんの観光客でにぎわっていて、その中には海外から観光に来ている人もいました。外国人旅行者が増加する中、意外な場所にも注目が集まっています。それが美容室です。外国と比べてリーズナブルで仕上がりも丁寧だという理由で、日本の美容室が人気です。私も SNS で日本の美容室で髪を切り、とても嬉しそうにしている海外の方の動画を見たことがあります。日本の逆さま

象にアンケート調査した好きなアーティストの結果を公表していました。それによると1位が男女ともミセスグリーンアップルで、2位はこれも男女ともにバックナンバーでした。バックナンバーも人気ありますね。今日はバックナンバーの私の好きなお宝ソングをお送りします。2012年、バックナンバー、綿菓子。

お送りした曲はバックナンバー綿菓子でした。3曲目はクリーピーナッツ。先月アメリカ最大級の音楽フェスコーチェラに出演し、圧巻のパフォーマンスでトリを務めたことがネットニュースにもなっていました。そんなクリーピーナッツの新曲をお送りします。4月10日リリース、クリーピーナッツ、フライト。

お送りした曲はクリーピーナッツフライトでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。知識は財産と言いますが、最近は子どもへの勉強のさせすぎや過剰学習で子どものメンタルに深刻な影響を及ぼす可能性があるそうです。文部科学省の研究によると、子どもの意欲や主体性を無視した強制的な学習は長期的には逆効果になる可能性が指摘されています。適度な学習時間や意欲的に取り組めるかが大切ですね。私は学生時代、勉強ではなく友達や部活動などを優先していたので、大人になり、あの頃もっと勉強しておけばなと思うことがあります。親に勉強しなさいと言われたり、宿題は終わったのかと聞かれ聞き流していましたが、その言葉のありがたみが今になるとわかりますね。ですが、友達との思い出や部活動での経験も私にとってはかけがえのない財産です。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。5月1日より公開、メリルストリープ、アンハサウェイ出演の映画プラダを着た悪魔2の予告編トレーラー映像にも使われていました。4月10日リリース、レディー・ガガ&ドーチー、ランウェイ。 No matter what, no matter what, you got to show.

runway。 お送りした曲はレディーガガ&ドッチランウェイでした。今日最後はあいみょん、2018年の作品です。あいみょん、マリーゴールド。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウン7-1 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウン7-1は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

和20年代当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1

ルイ・アームストロングで I Still Get Jealous でした。次に紹介するのはライチャス・ブラザーズです。アメリカのコーラスユニットライチャス・ブラザーズ、ビル・メドレーとボビー・ハットフィールドの2人によって1962年に結成されました。白人ながら黒人のような声で R&B を歌うブルーアイドソウルの代表格として知られています。2人はバランスの取れたホットな歌声で人気を博しました。今日は1975年のアルバムライチャス夫人の息子から一曲お届けします。1978年にグロリア・ゲイナーがカバーしたことでも知られています。それではお聞きください。ライチャス・ブラザーズ、サブスティチュート。

お送りした曲はライチャスブラザーズサブスティチュートでした。次はボブディラン風に吹かれてをお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

先日、にぎわいの里、野々市上井野で、鯉のぼりが飾られているのを見かけました。閖上宇高の句です。町変わり、人も変わりし、鯉のぼり。町の様子や住んでいる人はすっかり変わってしまったものの、鯉のぼりは昔と変わらないまま、風に揺れていると読んでいます。町変わり、人も変わりし、鯉のぼり。閖上宇高の句でした。最近は鯉のぼりを見かける機会も減ってきていますが、ふとした場所で出会えるとなんだか嬉しくなります。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。デラニー&ボニー&フレンズ、ロングロードアヘッド。

デラニー&ボニー&フレンズでロングロードアヘッドでした。続けてお送りする曲はトニー・ベネット、眠れる蜂です。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は隔週土曜日の午前8時から。
4: お、日曜午後6時か。出発の時間だ。
5: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
4: ブロークンタイムマシンか。どこ行くか分かんないね。
5: それなら18の頃に戻りたい。
4: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
5: 宇野恵子がお送りしています。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る？ KIT PMC 一周回って歌発見。

さくら、ワンプラスオンリーラブ、フィーチャリングスフィアオブインフルエンス、お送りしました。1977年、昭和52年にリリースした岸田さとしのアルバムシトロンからお送りします。思い巡りてと書いて思い巡りてと読みます。岸田さとし、思い巡りて。

先月4月23日木曜、24日金曜に今年度最初の卒業式袴学内ご予約相談会

卒業式では男性の袴姿も見られたということですから、袴は女子学生だけのものではないんですね。次の相談会、男女関係なくぜひ足を運んでみていただきたいと思います。お問い合わせは KIT サービスセンターまでお願いします。

KIT BMC 一周回って歌発見、ドラゴンアッシュ3枚目の配信シングルです。2012年平成24年リリース、スポーツドリンクの CM ソングになっていました。ドラゴンアッシュ Walk with Dreams。

ドラゴンアッシュウォークウィズドリームズお送りしました。2013年平成25年にリリースした HKT48 のスキスキスキップのアルバムからお送りします。 HKT48 片思いの唐揚げ甘口姫。

ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1956年ビルボードホット100、18位の曲、エルビス・プレスリー。

KITPMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたプリンセスプリンセスのベストアルバムザ・リバースベスト再開から2週遡った1988年昭和63年にリリースされた2枚目のアルバム Here We Are に収録されていた曲をお送りします。プリンセスプリンセス C

プリンセスプリンセス C お送りしました。1976年昭和51年にリリースされた町田義人の愛をお送りします。愛はラブの愛ではなくて哀愁の愛です。町田義人愛。

MITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。小泉今日子の曲を稲垣潤一と島谷ひとみがカバーしています。2010年平成22年リリース、稲垣潤一、あなたに。

稲垣淳一、あなたに会えてよかった、デュエットウィズ島谷ひとみお送りしました。ラストは山下達郎のナンバーです。山下達郎、通算38作目のシングルです。2003年平成15年リリース。同じ年に公開された映画恋愛写真カレッジオブアウアライフの主題歌でした。山下達郎、2000トンの雨、2000トンオブレイン、2003ニューボーカルリミックス。

FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野の市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

0: そうそうそう、私たちね、アコースティックユニットアスターですけど、そうそうそう、ね、レベッカコピーバンドアイズというそういったバンドもやっててね、
1: はいはいはい、
0: そこでライブした帰りに、ね、行ったんですよね、新港の、そうそうそう、
1: で遊覧船乗ってね、あのカモメにね餌をあげたりして、でカモメが食べに来るっていうのもあったんで ね、皆さんもぜひ今度行ってみたらいかがでしょうか。
0: さあ、それでは本日の1曲目、アスターでノーチャレンジノープログレス。

お送りしたのはアスターでノーチャレンジノープログレスでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。北陸で活動して

0: 紹介。アスタの音楽好き、この指止まれ。このコーナーでは北陸で活動しているアーティストを紹介しております。先ほどね、ヨネちゃんのお里、
1: はいはい、
0: 富山県ということもありまして、うん、じゃあ富山つながりで、はい、富山県のアーティストさん紹介したいなと思うんですけど、
1: よろしいんじゃないでしょうか、
0: ね。
1: う
0: ん、なんか一度そうですね、私たちこの、ね、ラジオにもお越しいただきましたというね、
1: はいはいはい、
0: どうでしょう、
1: 浜
0: 田くさん、
1: 浜田くさん
0: ね、
1: 元気いっぱいですよ、ね、浜田くさん。
0: 確か
1: 相変わらず
0: ぷよぷよ系とか言ってました
1: よ、ね、うん、ぷよぷよ系ね、ぷよぷよが好きなんでしょうか、
0: ぷよぷよ、ぷよぷよとした、
1: はいはいはい、
0: ね、あの雰囲気をお持ちの、うん、あの浜田くさんという方いらっしゃるんですけども、はい、ちょっと簡単にねご紹介したいと思うんですけどね、なんか18歳の時にあの友達に勧められて曲を作るようになって、それからバンド活動を始めてということでね、言葉が伝わる曲、心に残るメロディーをということでオリジナル曲たくさん作ってるんですよ、
1: うん、
0: すごいんですよ、なんか100から220とかね、すごくないですか、うん、まあ高校生から作ってるとそのぐらいになっちゃうんですかね。
1: そうです ね、 きっとね、
0: 本当にライブステージはですね、あのパワフルで面白くって、なんかイエローカラーの、うん、あのカラーを持ってますよね。
1: そうです ね、 ね、
0: なんかユニットでもバンドでもイメージカラー、うん、T シャツみたいな感じでね、黄色をいつも着てってね、
1: はいはいはい、
0: なんかカレーライスがお好きだそう、
1: うん、
0: あ、カレーライスがお好きというか、なんかシャバシャバなカレーがダメなんでしたっけ。
1: ダメなんです金沢カレーみたいな。
0: そうそう、ね、
1: うんうん、
0: 私たちとしてお付き合いとしたらどのぐらいですかね。
1: 結構もうすっごい前ですよ。私あれじゃないですか、アスターとして組む前に、うん、初めて会ってるんですよ。
0: あ、そうなの。
1: そう、ビートホールというところでね、
0: うんうんうん、
1: まだね、人民と知り合ったばっかりみたいな時に、まあアコースティックライブで別の人とライブ出てるんですよ、その時にね、うんうんうんうん、自分がね、その時にそのビートホールで同じブッキングというかね、してたところに浜田くさんが出てたって、その時が最初なんですよ。
0: 私もね、ビートホールなんですよ、
1: うん、
0: 私人見穂で初でも、うん、ビートホールでライブした時に
1: ぐらいですよ。だから
0: そうなんですよ。で、私たちギターにいて、女性2人でやってた時に、うん、ね、ライブハウス行った時にね、ギター抱えてお出迎えしてくれたのが印象的なんですけれど、うん、ね、そんな浜田くさんとね、そのうち私たちもバンドもやるようになり、アコースティックもやるようになり、一緒にご一緒することもたくさんあったんですけれど ね、 ね、
1: 一番最近ではね、はい、富山市のね、駅前でね、
0: うんうん、あ、一緒になりましたね。
1: そう、バンドでね、うん、あった時に、ね、うん、同じように浜田くバンドの ね、
0: そうなんですね、3
1: 人編成の、ね、バンドで出てらして、うん、はい、
0: そうなんですよ。浜田くさん本当に、なんて言うんでしょうね、もうすごく、うん、元気いっぱいなので、うん、パワーもらえますし、
1: そうですね、
0: 本当に素敵な歌もいっぱい作ってますのでね、うん、今日はその中から1曲ですね、お届けしたいと思うんですけれども、
1: はい、 はい、
0: はいはい、それではお届けするのは浜田くで、きらめく季節。

0: 報などはね検索していただければいいなと思いますけれども、はい、うん、カタカナで浜、ひらがなでタク、はい、ぷよぷよ系、うん、ぷよぷよ系アイドル
1: ね、アイドル、
0: ぷよぷよ系みたいなこと言ってたのよ、ね、うん、自分でなんかおっしゃってたんですけどね、うん、本当面白い、
1: まあ、ピタリあったかなと。
0: カタカナでね、春風って書くんですね、うんうん、
1: カタカナ4文字シリーズなんてね、明日のね、
0: はい、結構季節の曲多いですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、そんな中でもね、あまりやってこなかったライブでも、うん、っていうくらいの曲をですね、ましてや生演奏でやっちゃうという、うん、
1: じゃあ行きましょうかね、うん、
0: 頑張ってみます、はい、それではアスターで春風。

0: お送りしたのはアスターで生演奏の春風でしたね。えということでねいろいろねありましたね、なんかちょっと久しぶりだったので、
1: はい、どうだったでしょうか、ね、皆さん、はい、
0: まあ、こういった、うん、ちょっと跳ねる感じの曲もあってね、うん、また楽しんでいただけると嬉しいです、はい、
1: 頑張ってますんで皆さん応援よろしくお願いします、ね、
0: またライブ情報なども FM SNS でまた調べていただければと思います、はいはい、音楽好きこの指止まれ、本日もね生演奏とねお届けしてきましたけれども、はい、いかがでしょうか、うん、ねえ、ということでアスターの音楽好きこの指止まれラジオ番組としてはちょうどね、まあ、1年と1ヶ月ほど経ちましたけれども、うん、ね曜日がね、はいはい、放送曜日が
1: みたいなこと言ってたんだけど、そうそう、ないんだけどみたいな、
0: そう火曜日聞いたけど、ね、っていう、うん、問い合わせがあったり、はい、聞き逆に土曜日になって聞けたっていう方がいてね、うん、聞きましたよっていう、ね、お昼食べに行った、うん、何時食べに行ったお店でお客さんですとか、うん、あと私通院してる病院の看護師さんたちが、
1: あらあら嬉しい、
0: うん、なんか歌ってくださってね、うん、明日晴れるかなって歌ってた人がいて歌ってくださって、いやもう感動しました。
1: なんでそこって感じがしますけど
0: いや耳に残ったということなんですよ、はいはいはい、本当にということでね、意外と曜日が変わったことで、ね、聞いてくださる方もたくさんいらっしゃったっていう実感がありましたし、ね、はい、新しく聞いていただける方もね、うん、こういった番組をしてますのでよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: は
1: い、
0: で番組のご案内なんですけれども、アスターの音楽好きこの指止まれは各週土曜日となっております、毎週各週土曜日の8時から、そして23時再放送、日曜日の8時半からと23時30分から再放送となっておりますので、合計4回ね放送聞けますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは各週となりますので、来週はですねヤスの音楽探検ラジオが放送となりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、それではアスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたしました。この後もラジオの放送をお楽しみください。パーソナリティはアスターのひとみと
1: ヨネちゃんでした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
0: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で

今回のサウンドトレジャーは毎月月初にお送りしております、ジャパニーズシティポップ、その1977年をお送りしたいと思います。1977年と言いますと、初期の頃のアイドル全盛期ですよね。日本にアイドルという、カテゴリーができてからまだまだそんなに日が経ってない、時期の1970年代ですから、その、年の1977年は結構ね、いろいろなジャンル、いろいろなタイプのアイドルが生まれてきた年だと思います。キャンディーズ、ピンクレディ、そして男性ですと、郷ひろみ、野口五郎、西城秀樹など、多彩ないろいろね、歌唱力もしっかり持ったアイドルがたくさん生まれた時代だと思います。その中で今回、私がセレクトした曲をお送りしていこうと思います。

お送りした曲は狩人、あずさ2号でした。狩人は男性2人、それも兄弟のデュオでしたね。この頃男性2人のデュオっていうのも、兄弟っていうのも珍しかったんじゃないでしょうかね。そしてこの狩人には結構そのデビュー当初からね、すごく下積み生活が

ガラス坂でした。高田瑞江は1977年デビュー、そして今お送りしたこのガラス坂がデビュー曲ですね。前年の1976年にオーディション番組君こそスターだで第18代グランドチャンピオンになって、その翌年1977年にデビューしました。このデビュー曲ガラス坂がヒット、そしてそこから3曲連続でヒットするなど順調な滑り出し、そしてこの年の年末 NHK 紅白歌合戦にも初登場、ガラス坂を披露し人気を得ました。同期デビューには清水健太郎、狩人、田川陽介、榊原郁恵、清水由紀子、荒木由美子、高坂みゆきなどね、名前を聞いただけでも今でもはっきりわかる、そして今でも活躍しているメンバーもいますよね。特に榊原郁恵、清水由紀子とは仲が良くて、当時フレッシュ三人娘と呼ばれて人気があったようですね。そしてこの高田瑞江、高い歌唱力と表現力で年末の音楽賞では新人賞を多数受賞しています。1977年デビューということで、山口百恵や桜田淳子よりは後の世代になりますけども、この年はこの年で女性アイドル豊作時代とでも言いましょうかね。人気のあった女性アイドルたくさんいましたよね。では次にお送りする曲は1977年にヒットしたニューミュージック系の音楽の代表というべきミュージシャンご紹介します。尾崎亜美、マイピュアレディ。

ただいまお送りした曲は丸山恵子、どうぞこのままでした。この曲は1976年に発表された丸山恵子の曲ですが、長くヒットしたおかげで1977年のシングルランキングにもランキングしています。ではサウンドトレジャー1977年のジャパニーズシティポップ、今週最後にお送りする曲は、ケンナオコ、アバヨ。

お送りした曲は研ナオコアバヨでした。この曲は1976年発表、研ナオコ12枚目のシングルにあたる曲ですが、作詞作曲そしてプロデュースが中島みゆきということで、研ナオコが歌っても中島みゆきワールドというような楽曲になっていますが、さすがにボーカリストとしての研ナオコ、中島みゆきとは一線を画したこの歌い方、そしてこの雰囲気、いいですよね。

今回のサウンドトレジャーは毎月一度のジャパニーズティーポップ、今回は1977年をピックアップして、セレクトした音楽をお送りしてまいりましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。この頃はね、ピンクレディー、キャンディーズ、そして、男性ボーカリストでしたら郷ひろみ、野口五郎、西城秀樹など、アイドルがね大豊作の年だったんじゃないかなと思いますが、まあその中でもですね、この番組サウンドトレジャーはニューミュージック系ですね、アメリカでヒットしそうな曲を選んでお送りしたような、選曲のつもりでしたが、いかがでしたでしょうかね。まあ尾崎亜美とかね、丸山恵子とか、こういう、この頃にもですね、ニューミュージックに、傾倒していたミュージシャンたくさんいましたので、ですね、またこの時代どんどん、音楽をね、選曲して月に一度お送りしていこうと思います。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。